me a phone down. Whoa. I quick. Dit lyk soos reen, perfekte weer. Vir movies kyk en sop, jy't stem jy saam. Kom ons gaan. Wat doen jy vir die lewe? Gee my al jou redes, musikant. Dis interessant.

wat van jou geword het. Jy word nog so by my spook. Ek weet net ons het die

Ek wag in die strate vir genadebrood. Bedel, piekies hoop, met die bakland oop. Met die bord en die blik, skep ek koper krummels van die hand tot die mond.

Johnny, hier staan ik nou. Door die blauw trein uit die hemel kom. Meneer, als die blauw trein kom. Door die blauw trein uit die hemel kom. Ja, meneer.

Luister FM. As jy my kon volg op die vleugels van die wind, na werelde oor kan die maan, so jy my sporen die melk wegvind, my tent tussen sterre sien staan. Want ek is nog jong en die wereld is oud,

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hier hoef nie serie hier, president Ramaphosa is weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge. Die DA voeg R500.000 by die beloningsgeld in Ekurhuleni en in jou rugby nuus, die Springbok vrouespan bring veranderinge aan vir die kragmeting teen Wallis. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa is weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge. Die presidentsie sê sy mediese span het hom aangeraam te rus en te herstel nadat hy maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het. Volgens die presidentsie het president waar moontlik die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare geleenthede te verteenwoordig. Intussen het die adjunkt president Paul Mashatile, wat 'n geringe mediese prosedure ondergaan, aangedat dat sy herstel goed vorder. Dit is egter nog onduidelik wanneer hy sy pligte sal hervat. Die DA het 'n bykomende kontantbeloning van R500.000 aangebied vir inligting wat kan help met die ondersoek na die dood van 8 vroue in Kempton Park, Ekurhuleni. Die polisie het reeds 'n kontantbeloning van R400.000 aangebied. 2 van die 8 liggame is geïdentifiseer, terwyl die identiteit van die oorblywende 6 slagoffers steeds onbekend is. Die DA burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni sê enigiemand met inligting moet na vore kom om die polisie te help om strafregtelike vervolging te verseker.
3: The DA is adding to the efforts of law enforcement already underway, and we are doing this to supplement and augment those efforts. The DA is adding extra reason for all relevant information to be made or handed over now to address this crisis quickly. The city of Ekurhuleni cannot wait, women cannot wait, and justice cannot wait.
2: Build One South Africa vra intussen weer dat die register van seksuele oortreders vir die publiek toeganklik gemaak kan word, onderhewig aangepaste wette en waarborge. Bosa voer aan dat gemeenskappe het 'n reg wanneer dit kom by openbare veiligheid om te weet of persone wat aan seksuele misdrywe skuldig bevind is in die middel van hulle woon of werk, veral in omgewings waar kinders en ander kwesbare persone betrokke is. Die party se adjunk Leier sê die dood van die vrou in Ekurhuleni mag nie bloot nog 'n statistiek word nie.
4: The reality is that we can't continue to live like this as women. We can't continue as South Africans to make it a norm that you can't go out and run and be safe. Can't go to the post office and be safe. Can't go to work and be safe. Can't be safe even in your own home as a woman.
2: Afriforum sê regulasies wat toelaat dat sekere rybewyse vir 10 jaar geldig is, moet sonder versuim in die werking gestel word. Burgerregorganisasie ondersteun die voorgestelde veranderinge, maar wil hê die verlengde geldigheid moet van toepassing wees op alle lisensiekategorieë, insluitend swaar vervoer lisensies wat andersins vir 5 jaar geldig sou wees. Louis Bossel van Afriforum sê die verlengde geldigheidstydperk moet geïmplementeer word, terwyl ander bestuurslisensie uitdagings insluitend lisensiekaart agterstande aangespreek word.
5: Om lisensies vir swaar voertuie steeds net vir 5 jaar te laat geld, gaan talle mense ontmoedig om hulself te laat oplei om swaar voertuie te bestuur. Dit sal juist nadelig vir die Suid-Afrikaanse ekonomie wees as minder jong mense swaar voertuie kan bestuur, aangesien die soort lisensies dikwels 'n vereiste vir werksaansoeke is.
2: Minstens 21 mense, waaronder 11 kinders is dood nadat 'n gebou wat deur Israëlse aanvalle beskadig is in Gaza-stad ineengestort het. Daar word gevrees dat nog tientalle mense onder die puin vasgekeer is. Ongeveer 100 daklose Palestynse gesinne het in die gebou van verskeie verdiepings wat deur bomaanvalle verwoes is, 'n heenkome gevind. Sowat 1,9 miljoen Palestynese in Gaza tydens die oorlog dakloos gelaat. Die Verenigde Nasies se ontwikkelingsprogram het gewaarsku dat ongeveer 400 ander geboue in Gaza wat deur die oorlog beskadig is, 'n onmiddellike risiko inhou om ineen te stort, veral met die naderende winter. In jou rugby nuus, die Springbok vroue sal môre hulle openingswedstryd van die W15 Global Series teen Wallis op Cardiff Arms Park uitdraf met 'n gewysigde agterlyn en een verandering onder die voorspelers. Logan Wellman begin op nommer 8 try in plek van Aziza Hele wat op die bank sal wees. Onder die agterspelers begin Felicia Jacobs as skramskakel met losskakel en onder kaptein Libby Jansen van Rensburg. Michaela Samboya is terug in die span as buitesenter en Maria Shitremba as vleuel. Die afskop is om 8:15 namiddag. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.79 teen euro, R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,688. Die prys van goud is $4,273.51 per fyn ons, met Brent olie op $106.66 per vat. Dis een van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, donderdag die 17de September. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en gelokaliseerde vloede in die areas van Amatole, Ouer District, Alfredonzo District munisipaliteite. Dit gaan ook Buffalo City Metro en Klame, Makana en Blue Crane Route ook affekteer. 'N Koue front is verwag om vanaf gister, wat ons gevoel het gisteraand, reg deur tot môre middag te gaan en hulle sê daar is 'n waarskuwing daarvoor uit. Jou temperature vir vandag, Plettenberg Baai 11-17, Gramstad 10-12, Mthatha 9-11, Queenstown 5 met 'n maksimum van net 8 grade, Graaf-Reinet en Kraddock op 6 met 'n maksimum van 10 grade, Port St. John's 13-14, Bishu 8-12, Oos-London 13-15, Jeffreys Baai 11 met 'n maksimum van net 15 grade, Uitenhagen Dispatch 12, die minimum met 13, die maksimum, en Port Elizabeth 12 met 15 die maksimum. Gaan bitter koud wees vandag, maak seker jy trek warm aan. Dis die laaste kans vir daai winter om so deur ons te trek. Dit gaan natuurlik deurtrek tot en met môre middag toe wat hierdie koue front ons tref. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag donderdag, die 17de September en dis bitterkoud al by die julle. Dis bitterkoud. Maar ek sê jy is lekker warm aangetrek vir vandag. Vat 'n ekstra baadjie saam. Vat jou sambreel saam met reën ook lekker daar buite. En natuurlik oor die algemeen wees veilig op die paaie. Natuurlik daai gate in die pad is nou vol water, so julle gaan hom nie lekker kan sien nie. So wees asseblief versigtig waar ook al jy gaan. Maar kom ons kyk hoe ons die dag kan vier in jou internasionale dag. Vandag is verantwoordelike hondeeienaarskapdag. Verantwoordelike hondeeienaarskapdag is 'n viering wat die belangrikheid van behoorlike hondeversorging beklemtoon. En die dag moedig hondeeienaars aan om te besin oor hulle verantwoordelikhede teenoor hulle troeteldiere en te verseker dat hulle honde gesond en gelukkige lewens lei. Of dit nou daai gereelde veeartsbesoek is of 'n gebalanseerde dieet of net seker maak hulle kry genoeg oefening in. Dit is belangrik om verantwoordelik te wees as 'n hondeeienaar. Dis ook vandag internasionale Smithsonian Dag. Op Smithsonian Dag, ook bekend as Museum Dag, bied museums reg oor die Verenigde State gratis toegang aan besoekers met 'n spesiale kaartjie. Onder die instellings neem deel insluitend wetenskapsentrums, geskiedenismuseums, kunsgalerye en dieretuine. Elke gas kry een deelnemende plek van hulle keuse gratis op hierdie dag. Ek dink is baie interessant en miskien is dit iets wat Suid-Afrika ook kan inbring. Ek is absoluut gek oor museums reg oor die land. Aan enige plek waar ek gaan, soek ek gewoonlik 'n biblioteek en 'n museum, maar dan gaan besoek ek dit ook. Dit is vir my regtig baie interessant. Selfs hier in die Baai sit baie kunsgalerye waar jy kan gaan wat net so interessant is. So vandag is Smithsonian Dag. Dan is dit ook vandag nasionale pawpawdag. Daar sê, die pawpaw of die papaya dag vier die vrug waarvan baie mense nog nooit gehoor het nie, maar wat hulle nie eers sal vergeet sodra hulle dit geproe het nie. Die pawpaw skuil in stil bosse en langs rivieroewers, dikwels aangesien vir iets tropies. Sy gladde groen skil bedek sagte goue binnekant wat smaak soos 'n piesang, mango en vanilla, almal so in een gerol. Ek weet nie of daai vergelyking reg is nie, maar nietemin ek is mal oor pawpaws. Vooral so somerseisoen toe, het gaan lekker wees, julle vrugte slaai is op pad weer. Ek sien uit daarna, dis definitief 'n lekker een. Hierdie vrug reis nie goed nie, so dit beland selde in winkels. En dis dikwels hoekom daar soveel mense oor die wêreld dit nie regtig ken nie. So eerder in Suid-Afrika kan ons daarom die pawpaw ken en ons geniet hom net so baie. Dis ook my bynaam vir my beste vriendin, sy is ook 'n pawpaw. En natuurlik, soos ons gesê het op ons Facebookblad, vandag is internasionale country musiekdag. Skop jou hakke op en maak gereed om saam te sing in die klanke van die hartland. Pakkende lirieke en twangy gitare soos ons dit ken. Internasionale country musiekdag is in die 50s gestig en word elke jaar op die 17de September gehou. Op hierdie spesiale dag word country musiek feeste by verskeie plekke reg oor die wêreld gehou. Liefhebbers van country musiek kom by mekaar om na lewendige musiek optredes te luister terwyl hulle lekker kuier en dans. Lyn dans is gewild tydens hierdie internasionale musiekdag en kompetisies word dikwels gehou om die beste dansers te bepaal. So, met soveel verskillende treffers in country musiek gaan ons vanoggend hier op die Groot Pack Breakfast 'n hele paar van hulle aanraak. Natuurlik van ons gunstelinge, van hulle wat country is, van hulle wat nie country is nie. Maar nietemin, ons gaan 'n lekker kuier vanoggend hier op die Groot Pack Breakfast. So, maak nie saak waar jy is in die wêreld nie. Vandag is country musiekdag en ons vier dit reg hier op Luister FM. Se Groot Pack Breakfast. So, sit jou stewels aan, sit jou Stetsons aan, net soos wat jy wil. Skuier lekker saam op 'n koue dag, gaan dit jou darm warm maak. Bly net waar jy is, hierdie is die Groot Pack Breakfast.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Môre, ek wil net vir my Joannetjie vandag sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. Ek is baie baie liefies vir haar. Sy is 'n volle 8 jaar oud vandag en mamma hoop jy het 'n baie lekker dagie vandag by die skool en dat jy jou dagie sal geniet en dat jy vir my nog baie mooi jare gespaar sal bly. En ons is baie baie lief vir jou en bly altyd die pragtige sonskyn kind wat jy is en laat jou liggie altyd helder skyn. Baie liefde. Mooi bly, lekker dagie. Bye.
1: Baie dankie Janneke vir daai boodskap. Ons hoop sy het 'n wonderlike, wonderlike dag vandag. Nog verjaarsdag wense wat ingekom het. Hierdie een sê wens asseblief vir Rian Boshoff geluk met sy verjaarsdag. Geniet jou dag, my skarbel, lief vir jou. En dit kom van Charmaine af. Hierdie een sê môre wens asseblief vir Madeleine Roberts baie geluk met haar verjaarsdag. Mag sy 'n wonderlike lewensjaar hê. Baie liefde van Theo, Sonja, Siobhan en Ruan af.
2: Goeiemôre julle. Wens asseblief vir Rian Boshoff van Dispatch baie baie geluk met sy verjaardag vandag van hom. Mag God dit guns hom altyd volg en mag hy baie nuwe lewensjare ryklik geseën en gespaar word. Van Tannie Lenet van Colchester. Lekker verjaar Rian. Ek hoop Charmaine bederf jou as ook jou dogters. Mooi bly, tata.
1: Baie dankie vir daai verjaarsdag wense. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op Internasionale Country Dag. So stuur gerus jou boodskappe deur vir verjaarsdae, huweliksherdenkings. Onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 is daai geleef, maar jy kan hulle enige tyd stuur, dan weet ons is reg vir dit. Indien nou enige verkeersnuus is, kan jy dit ook na dieselfde WhatsApp lyn toe stuur en dan hou ons almal opgedateer oor wat aangaan op die paaie. Bly net waar jy is, dis so 6 minute net voor 7.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die eer, Ronald Lamola verbind groepe wat voorgee om Afrikaner belange te beskerm met die FSA se visumbeperkings. Ontvoerde voormalige SABC sportsaanbieder is dood aangetref en in jou rugby nuus, die Haie kondig 'n groep van 67 spelers aan vir die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die eensydige visumbeperkings wat Amerika aangekondig het, stem ooreen met drukgroepe wat minderhede en Afrikaners verteenwoordig se voorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid. Die beperkings is gemik op mense wat volgens Amerika rassediskriminasie bevorder, geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe aanhits en grondonteiening sonder vergoeding moontlik maak. Lamola se woordvoerder, Crispin Peary, sê Suid-Afrika sal voortgaan om dialoog met die Amerikaanse regering na te streef.
3: South Africa respects that the United States may hold different views regarding particular measures and their implementation. However, we remain committed to addressing these challenges through our constitutional institutions, democratic processes and the rule of law, with the objective of building a more equal and inclusive society for all South Africans.
2: Die vakverbond Kusatu sê hy het sy 15de nasionale kongres 2 dae vroeër verdaag om die eenheid, integriteit en krag van die vakverbond te beskerm. Die kongres het in chaos verval nadat geaffilieerde vakbonde geweier het om geloofsbriewe in te dien nadat Kusatu se eerste president deur sy vakbond Nehawu geskors is. Kusatu president Ziwa Losi sê hulle sal nie sê dit wat by die kongres gebeur het is deur politieke invloed veroorsaak nie.
4: At this stage, I would say we cannot attribute what happened to any political influence. What we know is that at Congress, unions withheld their credentials until the 3 hours and the Congress could not form a quorum and the Congress was adjourned.
2: Saved Act sê hulle bemagtig vroue en jongmense in plattelandse gemeenskappe deur middel van spaargroepe wat toegang bied tot bekostigbare finansiering, asook opleiding in finansiële geletterdheid en ondernemingsontwikkeling. Die organisasie het sedert 2005 met meer as 115.000 mense met ongeveer 5.700 spaargroepe bereik. Belinda Glenn van Saved Act sê die organisasie is werksaam in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Vrystaat en Gauteng en die doelwit om teen 2035 2 miljoen mense te bereik.
5: Partnerships have enabled the organization's methodology to be expanded into Mpumalanga and now Limpopo. This partnership approach is supported by the IYBA Seed Program, which supports entrepreneurship ecosystem development across 5 countries in sub-Saharan Africa and connects local agents of change, business networks and support organizations.
2: Die voormalige SABC sportsaanbieder en musiekregte aktivis Owen Ndlovu is gister in Tukaza Ekurhuleni dood aangetref nadat hy in Katlehong ontvoer is. Volgens die polisie het 3 onbekende gewapende mans Ndlovu gekaap en ontvoer toe hy dinsdag sy vrou by die kerk gaan haal het. Sy vrou het die aanval oorleef en die gekaapte bakkie is later verlate in Walkerville gevind. Ndlovu se liggaam is langs die pad in Tukaza aangetref en het volgens berigte skietwonde gehad. Die polisie soek na 3 verdagtes. Qatarse ministerie van buitelandse sake veroordeel die Houthi hommeltuig aanval op Mekka, Islam's heilige stad, en beskryf dit as 'n skaamtelose daad van agressie. Saudi-Arabië het die Houthi hommeltuig dinsdag afgeskiet. Dit is die eerste keer in byna 'n dekade wat die Iran-gesteunde rebellegroep van Jemen Mekka teiken. Die ministerie sê die gewydheid en veiligheid van die heilige plekke en veiligheid van dit wat dit besoek, moenie in tye van konflik geteiken, bedreig of misbruik word nie. Hy sê Qatar ondersteun Saudi-Arabiese maatreëls om sy veiligheid en gebied te beskerm. In jou rugby nuus, die Haaie se hoofafrigter JP Petersen het 'n groep van 67 spelers vir die 2026-2027 seisoen van die Verenigde Rugby Kampioenskap aangekondig voor die eerste wedstryd volgende naweek. Die groep van 67 bestaan uit 31 agterspelers en 36 voorspelers en skep 'n balans tussen jonk en ervaardes. Onder die spelers wat ingesluit is, tel die Springbokke Thomas de Toy, Andre Esterhuizen, Eben Etzebeth, Ethan Hooker, Oxenche en Edwill van der Merwe, saam met 'n groep opkomende spelers wat reeds in die Wêreld Rugby Junior Kampioenskap en die Karibebeker gespeel het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.77 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,332. Die prys van goud is $4,305.24 per fyn ons, met Brent-olie op $106.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag. Plettenberg Baai 17, Gramstad 12, Mthatha 11, Queenstown 8. Jep, hier is die maksimum temperature. Graaf-Reinet en Kraddock is op 'n maksimum van 10, Port St. John's 14, Bishu 12, Oos-London 15 grade. Jeffreys Baai is ook op 'n maksimum van 15 vir vandag en Uitenhage en Dispatch maksimum van 13 grade, met Port Elizabeth 'n maksimum van net 15 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geboren deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Donnie van de Wees thuis in en hy sê, geef my a country aand. Any day of the week, oh buddy, op elke in je country muziek vir my speel. En is net die mooiste mooi onder die son. Onder die son.
1: Het is lekker. Het is internationale country dag vandag. Ek vermoed is omdat Hank Williams vandag sy verjaar het.
0: Het is, ja. Elke jaar.
1: Ja, so ongelukkig sy leven verloor op 27 as ek reg is. Maar...
0: The 27 Club.
1: Maar ja, so ons
0: it
1: gaan...
0: It goes back far.
1: Het gaan. En natuurlijk gaan ons een beetje country gaan vandag hier op die Grootpark breakfast om mense warm te maak op hierdie koue, koue dag.
0: Nou, wat er ook of mense weet, nee, boonbehalwe die country muziek, ek meen, country muziek is, kyk jy, jy krijg country ouens wat like country like, jare terug, maar jy krijg ouens wat country met die lewe sal beskerm. Mm. En as ek sê lewe, jy moet nie as Kenny Rogers 'n kuif kritiseer nie, hy sal vir jou uithaal, Oubal.
1: Hy het 'n mooi kuif.
0: Hy het mooi hare, like hy het rarig, hy het die mooiste hare gehad, like hy het 'n fight met Jeek verloor. Like it was net, it was awesome. Maar country muziek gaan baie, baie ver terug in TV met Jeek verloor. Like it was awesome. Maar country muziek gaan baie, baie ver terug in TV.
1: Regtig?
0: Ja.

0: as jy nou iemand in 'n Stetson ding dink jy, oh, daai oom kom van oorsee.
1: 100%.
0: Nee, hy 100%.
1: Veral as jy by Stetson sien, is ek like, ah, jou kind werk H2A. Jou kind werk H2A. Van nou uit gaan jy nie in SA koop nie. Daar's een plek in Suid-Afrika wat ek weet wat proper Western goed verkoop. Een plek in Suid-Afrika, een winkel. Hy's nasionaal, hy's een in Addo. Geloof het of nie,
0: ja.
1: En hulle het rechtig, so dier.
0: Dis 'n dier story.
1: Ek het al nie gesê, oh, ek wil so graag die boots heen, en dan sit ek, okay, 12.5, nah, I'm fine, ek loop kalfoot.
0: Ja, en 12.5 is nie die size van jou voet nie.
1: Nee, dis crazy, man. Maar ek wonder vir die luisteraars hoe country muziek, en ek wonder nie by julle hoor, wat is jou favorite, wat die gambler, en is great en alles, maar wat is die liedjies wat jy my groot geraak het, op jou paase skoot? Jy weet, die wat jy onthou wat op hierdie braai gespeel het, wat as jou pa al met die prop was, het jou ma gevat of geserenade. Jy weet, ons gaan dit dalk nie speel nie, maar 100% ja.
0: Ek moet sê, Donovan het vir ons 'n mooi boodskap hierdeur gestuur. Hy sê, die lewe is so bietjie soos 'n country liedjie. Party daar ry op gladde oop pad, ander daar tref jy 'n paar slaggate, en soms is al wat jy nodig het, net 'n goeie koppie koffie, lekker musiek en die moed om net aan te hou ry. Draai die musiek harder, sing lekker saam, lag uitbundig en geniet die reis. Jy weet ook nie wat om die volgende draai wag nie, maar dis juist waar die avontuur begin. Hou jou stewel stowwerig, jou hart gelukkig en jou drome groot.
1: Hey!
0: Nee?
1: Is nou net jammer is so baie, maar sit daai op 'n hemp. Daai is daai se baie lang mou hemp, ja, dis crazy man. Maar ek wil ook by die mense hoor, nee, is as so ek wil weet, wat is daai country songs wat julle mee groot geraak het, wat, en ek praat nou proper, daai op oupa se skoot type of treffers, nee. En dan ook, wat se country song, net vir interessantheid sal, as hy begin, is dit like, dis country.
0: O ja, enige Shania Twain.
1: True that. Ek het altyd 'n song, en ek doen dit al vir jare, maar ek sê altyd vir mense, as jy enige song in die hele wêreld vat, en jy begin die song, dis like, you can't find it. Ek gaan hom net nou speel, ek gaan hom nou speel. Ek weet baie mense, like, Gerkie, nee! Ja, dis precies wat ons doen vanmorgen. Maar ek denk, kom, ons gaan na een country song toe, en dan is terug met lekker Maruna Media. Nou, Lies, toe ek groot geraak het, en ek groot geraak in country mense. Nou, my familie was baie kerklik, so kerklik accepted country.
0: Mm-hmm.
1: Country muziek was kerk approved, 100%. Ja. Like, oorals waar jy gegaan het.
0: Elvis.
1: There we go, verstaan jy so. Elvis was nog bietjie op die lijn,
0: ja,
1: toe ek groot geworden het. Hy was bietjie duivels, sy jippe was duivels. Sy stem was jimmels, maar sy jippe was duivels.
0: Elvis elke dag.
1: Het was 'n groot, jy weet, as sy haar het so gekam met die ducktail era, het was cool, maar, toe ek groot geraak het, was Jim Reeves. Was massive. Hy was so groot gewees, het Suid-Afrika getoer, dat hy 4 of 5 liedjies recorded in Afrikaans, ver in die ou Kalahari was een van hulle, maar ek het groot geraak met die.

0: Eyster, Eyster, Bimbo, Bimbo. Jy's nie 'n Bimbo nie, maar hy sing wragtig oor een, man.
1: Bimbo,
0: ja, ek love it, ek love it, ek love it. Is nou tyd dat ons bietjie die heren beweeg na die skindernuus van Suid-Afrika, toe dames en heren op Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
1: Onthou, jy kan nie, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za, ons kyk na die hoofopskrifte, en natuurlik die Kurileni vrouemoorde, Jilbo, nog 'n slagoffer uitgeken. Die vrou wie se liggaam dinsdagoggend in Kwatemba en Springs aangetref is, is die haar familie uitgekeek.
0: Hier is nou wêreldnuus hoor.
1: Dit is 'n wêreldnuus en ek moet sê die saamstaan van mense op sosiale media, die instellings wat goed doen, daar is dames resies wat gebeur oor die volgende paar naweke wat sê, weet, ons hartloop het vir Elizabeth, vir die eerste slagoffer was, wat uitgeken was, in Ekurhuleni self, het hulle gisteraand die mooiste ding gedoen vir Elizabeth, wat die eerste, kyk, daar's 8 vrouens op die oomblik, maar Elizabeth was die eerste vrou wat uitgeken was, sy het gaan draf en toe nooit huis toe gekom nie. En toe het hulle gisteraand in Ekurhuleni die mooiste draf gehad, al die drafclubs het by mekaar gekom en gesê, we'll finish her.
0: Oh no!
1: Nee? Oh, ek het snot in tranen gehuil. So ja, toe sê hulle net soos, she didn't finish her run, let's finish her run.
0: Wow.
1: Oh, my hart julle, my hart kan nie. Nee, dit is beautiful. En ek dink dit is regtig mooi. Dit is bitter hartseer dat dit in daai omstandighede is.
0: Wow.
1: En ek het nou al 'n paar goed gesê daaroor en hoe ek voel daaroor en ek's baie emosioneel daaroor dat ons as vrouens sulke goed moet deurgaan.
0: Yeah.
1: En jy weet, ons het die 16 Days of Activism elke jaar in Desember, maar wat bereik ons eintlik daarmee?
0: Lies, ek gaan nou kras wees wat ek nou gaan sê. En hierdie kom uit die woorde van 'n komediant uit. En 'n komediant wat ek baie na opkyk. En hy staan baie vir mansregte. En hy love met vrouens spot en vir alle feminist upset maak. Maar baie keer kan jy sien tydens sy vertoning raak ernstig.
1: Mm-hmm.
0: En eendag toe sê hy, kan nie verstaan dat mense hier die anti-woman abuse advertensies opsit nie. Hy sê, want plaas hulle die geld vat wat dit daai is en eindelijk vrouens gaan help. Hy sê, want geen man slaan sy vrou, kyk na die TV en sê, oopsie, sorry liefie, ek het nie geweet, ek mag nie. Jy weet, jy mag nie. Oomblik wat jy groot gemaak word, dat 'n vrou moet met respect hanteer word, sag hanteer word, en ons is daar om haar te beskerm, nie te breek nie. En hy het die hele ding gehad, en dit het wereld bekendheid gekry oor wat hy gesê het, want hy sê, heeltyd die mense iets gebeur, dan kom hulle op TV, dan verduidelik hulle vir jou, vir al die stories, hoe 'n vrou moet veilig wees, en dan terwyl op dieselfde manier hoe jy as vrou dit kan voorkom. En dan sê hy altyd, op die einde van die dag, dieselfde waarde en dieselfde koste wat jy gekry het om die hele kampaign te hardloop, kon ons XYZ gedoen het.
1: Ja,
0: en hy het regtig baie mooi gedoen. En ek weet, ek verstaan, mense kom nou uit en sê vrouens wees versigtig in daai area alles. But it's time to sharpen up, boys. Is regtig, is tyd ook. Als jou vrou gaan draf, hier weet, is nou tyd om saam met jou vrou te gaan draf. Maak het 'n family affair en jy weet, jy is veilig. Maar het is regtig, dit is sad. Het is baie cool wat die Kurileni gedoen het. Is baie mooi om te sê, she didn't finish it, we'll finish it for her. En ek dink, as ons daai selfe gesegde vat vir Suid-Afrika.
1: Ja. En weet jy, dis eintlik snaaks dat jy dit nou noem van, jy weet, as jou vrou gaan draf saamtel, ek kan die tyd lees op die drawers in Lorraine, as ek in die oggend inkom, jy weet, en die stappers en so aan.
0: Maar dat is baie tyd
1: breken. Ja, en as ek weet, as die 3 ooms daar na by my huis is, dan is ek klaar laat. So, dan is die hele paar, en ek moet sê, jy weet, in Circular Drive, as ek nou so rij is daar, elke oggend, jy weet, een dame of 2 wat ek herken, en ek elke oggend dan denk ek, yeah, you go girl.
0: Yeah.
1: En vanoggend, op 2 gevalle, daar is een dame wat elke oggend draf, vanoggend het al man saam met al gedraf, of een man saam met al gedraf, en daar was een dame wat elke oggend met al hond stap, bitter vroeg in die oggend, en vanoggend was al 2 seuns by haar.
0: Wow.
1: En ek denk toen net, dit is vir my mooi, maybe, dat die bystand, miskien is die gesprek gehad in die huishouding, dis hartseer dat die gesprek moet gehad word, maar nie te min, is nog steeds vir my baie mooi.
0: Ach, wie wat, ja, het arme, nog 'n bitter story, maar nog 'n groot naam gemaakt in Suid-Afrika, nou boer van Aberdeen skuldig aan verkrachting en mensenhandel. Baie sad. As jy die sê, ek gaan nie eers verder oor het gaan lees nie, maar hy skuldig bevind, en hy blameer sy vrou. Hy blameer sy vrou. Maar jy kan daaroor gaan lees, bitter story. Bitter story. Yeah. Dit is weer eens ook nou 'n man wat sy krag verkeerd gebruik. 100%.
1: Ja. Yeah.
0: Boys, come on man. Come on, man.
1: Dan Ramaphosa en Mashatile nou op siek verlof. Met president Cyril Ramaphosa, wat weens siekte van sy openbare verpligtinge vrygestel is, is die landse president en die adjunkt president albei tans nie beskikbaar vir hulle gewone openbare verpligtinge nie. Kyk, almal raak siek en ons wens hulle alle sterkte toe dat hulle vinnig gesond word. Maar dit is die eerste keer wat iets soos dit gebeur. So, baie van die ministers nou is opgeroep om te sê, jy gaan die volgende goed doen. So, kom ons kyk, hoe gaan die week?
0: Ja, hulle gaan seker maar vir Kile en Balula, wat ek denk die meeste al as onderpresident opgetreed vir hulle inkom. En natuurlijk Paul Mashatile was in vir 'n klein operasie en president Ramaphosa was gesê deur sy mediese span om 'n bietjie af te vat. Hy kom nou net van BRICS af. Mm-hmm. Jy weet hoe hard hulle werk in daai stoele. So ja, hy was gesê om 'n paar dae af te vat. Maar ek dink ook, om eerlijk vir jou te sê, 'n maand en 'n half weg van die leksie af, not the time.
1: Ja.
0: Not the time.
1: Dit is nogals
0: nie, not the time, not the
1: definitief
0: time.
1: Definitief nie. Verder af van die lys sê hulle ook hier so, tyd om finaal van die ANC ontslaat te raak. Mulder het so gesê, en het natuurlijk gister met die appelhof wat nou tweede saak oopmaak, 181 kandidate van die ANC wat nie geregistreer is in tyd by die sperdatum nie, en nou wil die ANC appeleer omdat het uitgegooi was en gesê word, sorry, hulle het genoeg tyd gehad.
0: It's very funny though. Dit,
1: ja,
0: It's very funny.
1: Kijk, en ek gaan nie politiek raak nie, maar met enig iets. As jy inskryf vir 'n competitie, een competitie is al vir 3 maande geadverteer, en dan wil jy nou op die laaste dag inskryf, en dan kan jy nie inlog nie, wanneer die system is af, of iets is dit. Jy het 3 maande gehad, maar jy wacht het op die laaste nipperkie om het te doen nie. So, maar hulle gaan appeleer teen dit, en dan gaan ons kyk wat gebeur. Een van die grootste geaffekteerde dele, soos ek verstaan, gebaseer op wat ek gister gelees het, op die nuus, is die Ooskaap.
0: Hierdie is baie funny, ek is jammer. Wie wat is my baie interessant? En mense ken my benou al, maar in ons land waar ons heersende party die benoemde ANC is, alles wat moet reggemaak word, word gedoen na sy sperdatum. Alles. Daar's niks wat vroeg klaar is nie. Nergens. En hierdie kan jy gaan oplees. Ek maak dit goed op nie. As al 'n paar taal of 'n ding is, dis altyd na die sperdatum. Werk jy so met die elektrisiteit hier, chom? Sperdatum is 'n sperdatum. En dit is hoe dit is. So jy moes reg gewees het. En dis dieselfde soos die eendag toe luister hy by hom verjaar het. Toe kom ons vorige stasiebestuurder en sy sê, ja, jessie man, ons moes dit en dit en dit gedoen het, ek het skoon vergeet, en ek draai toe na toe, en omlaag, ja, luister die my verjaar, dieselfde dag, elke jaar, preparatie, en was die sê nie, sy het my geklap die dag, maar baie vriendelik.
1: That escalated quickly.
0: Ja, maar ons het nou lekker gelag oor die hele story, want ek meen, allemaal weet nou, by luister die film is 'n klomp malletjies in 1 gebou, maar dis die selde ding, Alexis, you knew this, like you knew this, so al wat het vir my sê, hulle kon nie ooreenstem op wie op die setels te sit, vir nou, skrikwekkend, oor die 500 partye.
1: Ja.
0: Can we just take a moment?
1: Dit is baie.
0: 500 parties. That's election gesaai nou. So jy het nou die 10, 10, 1, 1, 1. En dis ook ons baie gaas is.
1: Dis kom maar nie vir die verkiesing dat koalisies was.
0: Tommy, al wat jy moet doen is, sny dit af by 40. Sê, luister, dis dit. Ja, maar ek wil 'n politieke party begin. Raak 'n councillor. Mm-hmm. Jy kan nie 500 partye.
1: Ja.
0: Like, come on. How?
1: En letterlik, ek kan miskien 10 noem.
0: Ek 5. En ek like politiek.
1: Ja.
0: Die dagapartij is een van hulle, want hulle staan uit. Maar rarig, daar
1: is... Hulle en kies bestaan nie meer.
0: Hulle was ook seker laat. Was ook seker laat.
1: Ja.
0: Maar nee, dit is rarig crazy, man. Maar wie wat? My opa had altijd gesê, laat die poeier val. So, dit is buiten my beheer, is buiten ons beheer. 4 November kom op, jy kan stem vir wieever jy wil stem in jou hele lewe, maak nie saak wie waar of wat nie, maar ek kan lag vir die proses tot en met dan. Dit is vir my verskriklik funny.
1: Ja.
0: Verskriklik. En nou moet ek ook vir jou sê, kan jy nou dink, as hulle dan teen die tersydestelling van hierdie hele saak omdraai en sê, okay, fine, ons sal julle toelaat vir nog 'n week om in te skryf. Skep jy die mandaat vir die volgende leeftyd van Suid-Afrika.
1: Precies, so, want elke keer gaan jy teruggaan en gaan, maar die persoon, maar die persoon.
0: There we go, 100%. Ja,
1: 100%. So, hulle word onder die selle kamp geskeer.
0: So hulle gaan nou moet, 100% met voete in concrete en hardener, moet vaststaan op hulle punt en sê nee. Wat bedoel, dat die ANC se logo gaan nie wees op van die ballots.
1: Ja.
0: Vir provinsies. Dis Nana, julle.
1: Dis 'n groot
0: dis
1: een,
0: julle.
1: Dis die regerende party.
0: Ja, dis Nana. En die feit dat die Oos-Kaap is, is ek veel baie dankbaar. Eerlikwaar, ek is baie dankbaar. Dit maak die pad oop vir ander politieke partye om bietjie te kom kyk, want PE val uit mekaar uit. Ek sien dis hoe net die media doen.
1: Ja, die media en ons sê ook so, ek meen ons ry die baie elke liewe dag. Mense sien dit op sosiale media. Dit is nou al mense is so vocal oor goed. Hmm. Dit is nie meer net die politieke partye wat praat oor goed wat aangaan in die metro nie. Mense self, plaaslike mense wat sê, het julle hierdie gesien? Het julle hierdie gesien? Daar's nog steeds 'n oom in Homer wat elke jaar vier
0: die
1: hoeveelste jaar wat die lampaal nie werk nie. Ek dink dit
0: is
1: nou 6-7 jaar.
0: Ja.
1: Ja. Elke jaar dan koop hy maar koek.
0: Die oom het nou al meer spandeer op champagne en koek as wat dit gekos het om my paal reg te maak in die eerste plek.
1: Net so.
0: Nee?
1: Net so.
0: Wie weet ek het gister, toe was ek by Handhaaf. Ons is een van die daan, maar ek was gister by Handhaaf, toe praat ek met die redenaarskinders. Mm-hmm. En al wat ek vir hulle sê is, maak jy saak wie waar of wat nie. Die selfe stem wat jy met jou maaikies speel, stem wat jy land kan verander mee. En ek dink is tyd dat ons as mense ook agterkom, jou stem is nie net 'n kruisie nie, dis die klank wat uit jou mond uitkom. Gebruik hom. Gebruik hom. Just use it, man. Just use it. Stel 8 minuut en net na die tyd van 7, daar is al die depressing nuus wat ons vanmôre vir jou gee. No more happy news. Ons is seker ons sal in die volgende uur in 'n bietjie vir julle kan happy maak met 'n hele paar dinge. Dit is country dag vandag. So jy bly ingeskakel. Ons werk gedeer na die nuus hooftrekke toe en dan is dit daai ding.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: UFN CDE, Rais Mzansi sê Suid-Afrika sal nie gedwing word om sy transformasiewette prys te gee nie. Nog 'n Kurileni slagoffer is uitgeken en Tatjana Smit keer terug na die swembad. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: En I say easy peasy lemon squeezy, it'll be lekker like the stars. Ek sien funny mense praat al lekker saam. Ek sê vir julle verskriklik baie dankie. Daar's 'n bietjie water in die derde land dip, hy is oop, maar kyk maar net uit vir daai ene. Dit gaan bietjie de mekaar wees, hulle het 'n waarskuwing uitgesit vir die reën vir vandag. Medendeels buitekant Nelson Mandela Bay, maar julle ken die baie.
1: Hard gereën gisteraand.
0: Ja.
1: Maar kom ons kyk gou-gou net voordat ons oorgaan na die triple L. Toe Werner Kreer sê Green Green Grass of Heaven.
0: Oh, treffer.
1: Daai is die liedjie wat vir hom bitter baie uitgestaan het toe hy jonger was.
0: Ja, ek love daai song sing.
1: Beslis. Rassie sê Johnny Cash Ring of Fire is iets wat hom uitstaan. Annemarie Mulder sê Dolly Parton en Porter Wagner.
0: Jo. Going back in the day now.
1: Paul Zietzman sê groot geword met Charlie Pride en Jim Reeves. Ek weet jy is ook 'n groot Charlie Pride fan. As gevolg van Gertjie is ek 'n Charlie Pride fan.
0: Och, daai ou kon skryf.
1: My hele algoritme is verander.
0: The crystal chandelier light up. Och, treffers.
1: Oh ja. Irene Dupie sê ook Charlie Pride Kiss an Angel Good Morning.
0: Oh man, jy het lekker geluister. Kiss an Angel Good Morning. Love like a devil when you get back. Hey, gooi broer.
1: Kyk nou net. Irene sê, wat is die country se naam wat Gertjie gesê het hy gaan later speel?
0: Murder on Music Row, George Strait, Alan Jackson.
1: Oh, sê bye, dankie. Sy sê, ek gaan dit mis omrede ek nou uit my kar het gaan klim by die werk, maar ek wil hom later luister. Daar sê. Dan Marna Kleinaan sê, ons is groot gemaak op country muziek, vandag nog my gunsteling. My ma die mooiste groen oog gehad, so my pa het altyd van Green Eyed Angel gesing. Maar 'n song wat my altyd laat smile is Tempted. My wat Tim soos my broer hom gesing het, en all time favorite is Hello Darling.
0: Oh yeah, Hello Darling. Mm-hmm. Nice to see you. Ja. It's a top treffer en groot songs, man. Dit was regtig. Ik zie mensen sê Blanket on the Ground, Jim Reeves, Kenny Rogers was groot in ons. Hy selfs in myne, man.
1: Nee?
0: Yo, dit was crazy.
1: Hierdie is 'n gunsteling. Forever and ever, amen. Randy
0: Travis. Man, Randy Travis. Is,
1: ons stem saam, John, definitief.
0: Ja, dit is een van die moeilikste video's vir my vandag om te kyk, is 'n video van Randy Travis. Al is hy besig met die vleer van sy lewe, al is dit breek my om hom te sien
1: 100%.
0: In die manier wat hy is. En phenomenal.
1: En dan John sê ook, Alan Jackson's a country boy.
0: Dude, Alan Jackson's alles.
1: Ja, Alan Jackson's
0: absoluut alles.
1: Alan Jackson.
0: Ja, daai ou wie wat nee, hy is een van die min ouens. George Strait, hy, maar daar's 'n hele paar wat deel is van die modernisering van country Henry van die strings af reg deur tot nou toe. Ek meen as jy vat selfs Blake Shelton, toe hy nog gedink het die Moulay is sexy. Maar hy jare terug het hy daai tyd het hy die old schools gedoen tot nou toe waar hy God's Country doen. Waar,
1: ja, oh, verstaan jy?
0: Oh, such a good song, man. Such a good song. Oh, man, ek love hierdie dag elke jaar. So ja, dit is amper tyd vir ons om deur te beweeg, maar dit is nou tyd vir daai lekker lawelietjies op dieselfde lekker luisterstasie so bly ingeskakeld.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawelietjies op die lekker luisterstasie.

0: vanaf die religie uitgekom het, dan elke keer is iemand like, sê vir my, ja, dude, you gotta respect the law.
1: Mm-hmm.
0: Like, you mean you gotta respect the law, law.
1: Ek vloek
0: oh,
1: zwaar.
0: Man, ek denk altijd aan my movie waar die ou gesê, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. If you can't afford an attorney, we'll find the dumbest guy we can find and provide him for you.
1: Nee,
0: so ja, dit is a grote, dit is a grote. Dit is some crazy hoe ons die Amerikaanse toesluiding ken van movies. Nee?
1: Ja, ja. Ja.
0: Doen het die so lang.
1: Ja.
0: Okay. My laat weet dat jylle ook jylle ook remain silent can and will be using it if you can fight it for you. Dit is al eerst om af, like the extension.
1: Ja.
0: Nou wil ek net weet, Zuid-Afrika, het ons ook, kan die politie maar nou ons help? Anders moet ek my pelle vraag, en ek vraag nie erg vir baie nie.
1: Maar dit is maar interessant vir, ek ken ook een paar politie, maar ek gaan hulle vraag.
0: Ja,
1: is iets, is
0: ja maar ek wil die daai, want jy het my hier gins gedoen. Jy
1: net iets antwoord.
0: Nou weet wat gebeur, is gewoonlik met vrienden. Jy weet, dis kom ek so min van leed. Nee, is gewoon en jy bel hulle en sê, luister hier, kan jy my gaan help? Wat is die tyd nou? Sê jy, 7:45, kwaai. So nou het hy jou een guns gedoen. En dan denk jy, gaan jou iets makkelijk terugvra. Nee, ek trek so terug.
1: Ja.
0: Wie nie die heel dag kom furniture dra nie. Onthou jy, ek het jou gehelp nodig, toe vertel ek jou die tyd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ek het eindelijk een ding gesien op TikTok, die roeg ek dus baie slim.
0: Ja.
1: So, sip en pint is een groot ding daar.
0: Ja, ja, massive.
1: Van jy wijn drink, en dan verf jy nou ietsie.
0: Ja, is net een verskoning om te drink, maar ja.
1: Toet een vrou, al vriendinne, oorgenooi na huis toe, vir sip en pint.
0: Ok.
1: En toe sy hulle nou aankom, te gee sy hulle elke blik verf, en sy gaan die huis verf.
0: Yeah, well done.
1: Nog, ek kan dus nog wel slim.
0: Well done. Still sip and paint, hoor.
1: Still sip and paint, hoor.
0: As long you don't sniff and paint, you're fine. You're fine.
1: Ek dink, dis baie, baie oulik.
0: Dat is baie cool.
1: Hier is die inlichting vir een hegtenisneming.
0: Oh, julle is eisters.
1: Dat is een Engels en Afrikaanse weergawe. Okay. Kom uit een boekie uit hierdie, hoor. Iemand is baie ernstig. So het sê, I'm a police officer, I'm a arresting you for, and I'll say what it is, you have the right to consult a legal practitioner of your choice, or should you prefer to apply for provided state will be services of a legal practitioner. You have the right to remain silent. Anything you say and can do will be used as evidence in a court of law. You have the right to apply to be released on bail.
0: Oh, I have never... Ek was al rondom baie toesluit. Ek het dit nog nooit. Ek sê nie dat julle dit nie gebruik nie, asseblief, voor die polisie nou vir my wagie buitenkant by die deur. Maar I've never heard that, never. Maar dankie, dat is super cool.
1: Ek voel ook net, dis 'n boekie daai, 'n mooi gebinde boekie. Ek wil die boekie leen.
0: Maar moet ek ook sê, ek meen, ek of jy is nog nooit toegesluit hier. So ons is nog nooit reg die...
1: Maar ek wil net rondloop met sy boekie, gaan iets vir jou lees.
0: Citizens arrest.
1: Hoe mooi klink het in Afrikaans? Ek is 'n polisie beamtene, ek neem u weens die volgende ding in hegtenis. Hierdie reg om 'n regs praktisyn van die keuse te konsolideer of indien nie so verkies om aansoek te doen vir die staat om dienste vir die regspraktisyn voor te sien eer die reg om te swyg enigiets wat jy sê en kan as getuienig in 'n regsgehof vir jou gebruik word eer die reg om aansoek te doen om borgtog vrygelaat te word.
0: There's no way they say this. Ek is lief vir almal van julle polisiebeamptes nê, maar daar's geen manier wat even Afrikaanse mense daai ding so sê nie. Luisterie, die stout stop.
1: Baie dankie, Warrant Officer De Beer, wat het vir ons
0: dit is super cool, man. Nou is super cool. Baie dankie.
1: Cool.
0: Ja, dit is vir my baie cool.
1: Hoe lyk die voorkant van die boekie?
0: Stien het verlies aan kampie.
1: Stien vir my een boekie.
0: Stien het van een kampie.
1: Ek doen boekklub op een ons gaan leer al jylle boekie werk.
0: Asseblief, doen dit. Oh, asseblief, doen dit. En vandag doen ons toesluit.
1: Ja.
0: Ja, man.
1: Ek dink, dis nogals interessant een. Ek sien nie so iemand vraag, wie sing hier so, dis so mooi, dat was so 40 minute oor 7 gewees. Dit was iets in die triple L.
0: Wel, as Alan Jackson en George Strait's Murder on Music Road, dan was het Demi Lee Moore, ek is hier, en dan Adam Tass met Murphy's Law, so een van daar, ja, ja.
1: Dan het is Country Dag, so nog een paar boodskapjes wat jylle deur gestuur het. Morning guys, how about Mo Pitney, Bard Angel?
0: Ek wil so graag hierdie boodskap lees, maar gaan so in die moeilikheid, kom ons kyk. In Suid-Afrika sê dit, jy die

0: Ag om te praat, net solank jy lieg. Jy het nie nodig om 'n prokureur aangesien jy direk in die parlement opgeneem sal word nie. Jy moet net onderneem om te steel, lieg en korrupsie te pleeg.
1: No comment.
0: Goeie tyd. Luister hier, ek meen met die Madlanka kommissie en al die goed wat so onder ons gebeur het, this makes a lot of sense. This makes a lot of sense, man. Oh, wow. Maar ja, dit is wat het is, hierdie Binnenhakker luisterstasie. Baie dankie dat julle nog saam met ons gaan kuier het. Ek sien baie van die mense vra ook... nie vra nie, maar baie goed stuur ook deur country songs, wat ek laat was, stuur van die Suid-Afrikaanse mense deur, soos Barbara Ray.
1: Ja.
0: Soos Barbara Ray, ja.
1: Ja, jy soos
0: top treffers.
1: En Joanna Field, wat daar nostalgies maak, don't fly too high, Ilana sê, daar is definitief van die kiewit som alles word.
0: 100% man, absoluut treffers hier op die lekker luisterstasie. Kom, ons gaan die ene aan die tuur, dan sit amper tyd vir die boofdhuis.
1: Ek sê, Clive sê so, like vir my julle twee eet lekker ontbyt, want julle is altyd in 'n goeie by. Clive, ons skimp.
0: We are high on life.
1: Nee.
0: We are high on life. Wie wat nee, ek nooi julle uit. Kom in contact met ons, ons sal 'n dag vat, dan kan julle by ons kom kuier. Nee? En dan kom sien julle hoekom ons happy is. Dit is nie goeie koffie nie, is goeie geselskap.
1: Ja.
0: Is julle, Lisa en net lekker musiek. Makes it good.
1: Dis lekker.
0: Makes it good, man.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd
4: ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou, vannacht. So kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
6: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gekerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarkstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefeest, die gesinsfeest met vir jou en jou mense.
7: Maar stop hom.
0: Ek wil nie baie dankie sê vir al die polisiebeamptes. Ek wil net sê, hierdie boekie wat ons net genoem het, noem hulle 'n sakboek. Dit bevat die regte wat gelees word in tye van die arrestasie in al die tale. Die sakboek word gebruik soos 'n dagboek ook en alles word daarin geskryf wat jy as beampte doen. So dit word net so ingegee as jy dan alles... Dit is super cool.
1: So dan korrigeer ek myself. Ek wil nie 'n vol boekie hê nie. Ek wil 'n leë een hê.
0: Ja.
1: Ek wil ook notas maak van alles wat ek heeldag doen.
0: Ek sal 'n paar mense moet vra vir daai en ek weet nie of ek regtig vir jou so baie krag wil gee met daai boekie dan nie. Ek voel dat jy gaan ons probeer arresteer in studio.
1: Ja, weet jy hoeveel goed gaan ek neerskryf? Gaan herket op die wat is die datum? 17 September om 7:53 my regte oorspoel.
0: Oh, mic off. So ja, is net ongelukkig ek wat...
1: Gaan het om 7...
0: Af. So, verjaarsdag boodskapies aan my... I got the power, bro.
1: I got the power.
0: Maar ja, dit is baba cool.
1: Wacht tot ek my boekie kry.
0: Kom, wie gaan eerst die boekie kry, ek of jy?
1: Ek, asjeblief, julle, kan ek
0: het eerst... Jy moet nou nie een boekie gee, sê klaar flykie. Like, no.
1: Oh, ek is amper een polisiebeamte.
0: Jy is amper een polisiebeamte.
1: Maar ons het like traffic op ene polisiebeamte.
0: Ja. What would you pick, though? Sê jy polisiebeamte of verkeersbeamte? Ek sal het liefste crime stop is like the most hated person become. Want
1: ek sal novel finds this guy.
0: Ek gee jou een ding sê. Ek sal een prijs kry as ek een verkeersbeamte was. Ek sal verragtig. Plekke wat ek in my dag te gerei het en nie stopste eerbied in my hele. Ek het is een ouwe mens. Ah, en Ludie sê ook, gebruik jy dit. Jy sê dit als jonge new means fine. Maar ja, dit is...

0: laaste boodskap is, sê geluk met jou verjaarsdag, Leandie Miller van Irene en...
1: Irene, ek wil net vir Chad wens met sy verjaarsdag. Dankie vol bedervend, kom van... Chad, met jou verjaarsdag, ek en Chad was om school geweest.
0: Ja, Chaddy Waddy. Aan my sien Keanu Grobbel, geluk met jou 14e verjaars, baie trots en enigste ouders. Ah, mooi jaar vir jou, baie liefde vir jou van papa af. Ach, dankie papa Wolfie.
1: Dan sê, dis die verjaarsdag vir vandag. Nog baie country muziek wat hier deurkom ook. Johannes Retief sê so, vir my is een van die mooiste country gospel liedjies, Johnny Paycheck's Outlaw's Prayer.
0: Wel, ek sê dat imagine nou so, ek sien oom is baie, oom Johannes is baie legal genoem hier so, maar hy was die hoof van die verkeersdepartement hier by ons gewees vir absolute jare, ja, absolute legend van die oom, en een van die ooms wat ek weet wat die hardste fight al het, hoeveel kanker sal gewen, en elke keer as jy hom vra en sê hy die Here het alles in beheer, en is super cool, kyk baie op nou oom Johannes.
1: Oom Johannes, het jy ook een boekie, kan ek om kry? En mag ek boetes skryf?
0: En dan die beste is Regboom is Ludie, wat...
1: Wat vir ons die foto van die buitenkant gestuur?
0: En wat sy seun is.
1: No way! Ja. No way! Ja, kan ek asseblief van die polisieman in die verkeersband
0: Jy moet al gaan kyk, dis baie interessant.
1: Ek voel baie
0: ja, en Ludie se vrou was my haarkapster vir jare. Ja, so jy, ek is in die family in. Ek moet nou net erf.
1: So die een het vir jou boetes geskryf as jy fine, as jy nie mooi bestuur het nie. Die een kan jy arresteer wanneer jy krimineel is. En die een maak seker dat jy nie die...
0: Laat ek mooi lyk in die hof.
1: Dat jy mooi lyk vir die fashion police.
0: Ja, 100% man. Son, 100%. Daar sit hulle nou, Ludie en oom Jan. Ah, love die foto man. Love it. Yes, jy kan sien die oom is een koning en sy daar. Kijk hy stoel.
1: Daar, ek soek so'n stoel.
0: Kijk, nee, ek slaap heel dag in hy stoel.
1: Oké, okay, nieuwe vraag. Kan ek in die stoel sit?
0: En dan wil ek net weet, Ludie, jy sit in game, nee. Ek moet wees eerlijk.
1: Oh, maar het is lekker. Dank dat jullie ons nie in luister en nooi.
0: Het is amazing, man. Maar het is nou 3 minuten net voor die tijd van 8. Hier heb je lekker luisterstasie nog country tevers wat ons gaan deertrek. Baie dankie dat jullie samen met ons gekeir het. En ja, al die stories en countries en alles wat jullie deertrek maak my hart vir my baie blij. En toe het is sommer omgedraai in how proud we are in our country. We ended off with Saps. Nee? It's a pocketbook.
1: Kijk nie dan.
0: So het werk goed.
1: Ek soek nog dit, ja.
0: Het werk goed. Ek sê ek seker ons sal een kan kry.
1: Ja, vloek jy nie.
0: Nee? Ek is seker ons sal een kan kry. Ek sal vir Sandra Jans van Rensburg gou 'n WhatsApp stuur.
1: Tannie Sandra was gister hier gewees.
0: Tannie Sands. Tannie Sands. Stuur het dier, man. Stuur het dier. Dan nog een boodskap. Hy sê, morgen gaan ek in Lisa. Kan jy asjeblief happy birthday vir my dochter? Is het China? Stuur van Dara Dons, asjeblief. As ek het reg, China, China? Is het China?
1: Ek denk, sy is in China.
0: Wat sê ek?
1: My dochter in China.
0: In China, oké. Okay. Sorry, ek het nie meer bril op die oom. Ek het nie meer bril. Ja, sy is prachtig, daar. Dit ek nie meer bril nodig.
1: Sy is prachtig, ja.
0: Sal het my mooie mense mooi tanden het.
1: Ja, en mooie haare.
0: Like ek sê dit vir mense, as ek sê die mense, haai Gerkie, jy gaan hem like great, en jy, jy het mooie tanden. Dan sal die mense altijd so stop en, dankie.
1: Ja, jy het mooie tanden.
0: Ek groei het myself.
1: Ja.
0: Ah, hier is mens gemaakt, die tanden, Louise, die tanden gemaakt hier.
1: Okay.
0: Belly Police, ons gaan aan, man.
1: En die traffic cops.
0: Oh, you gotta love it. Hier gaan een hele optocht weer, die buitenkant, met net badges. En dan gaan allemaal so in een gelijke tijd vir my en jou sê, ons is hier om jou te arresteer.
1: Laat my net hulle boekies ons.
0: Vir al die bol nonsens wat julle gesels op die radio. Is een goeie ding, ons kan nie toegesluit word vir dit. Oom Doopie, my Paracella album gehad. Jim Reeves, 20 gospel favorites. 100%.
1: Oh, wow. Ek onthou dit ook.
0: My bra. Het was reg boor die greatest hits, die groen en goud.
1: Het is natuurlijk country muziek dag vandag, so ons luister en speel alles country, en natuurlijk focus een beetje daar op ook.
0: En gaan huis toe en jol het nog verder, man. Gaan hem lekker deur. Ja, so ja, dit is lekker. Het is amper tijd vir ons om deur te beweeg na daarheen toe, en dan is hier die laaste uur van die Grootberg Breakfast. Sê weer eens, baie dankie. Paar kinderstories dus gaan deurtrek, so bly ingeskakel. Nou eerst tijd om vir jou te sê, dit is nou tijd vir die nieuws trots gebring en geboord deur al kouwe
2: stuur. Dit kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou. Dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek jy. Twee woorde soek wat krag dra. Veral in die Oos en Suid-Kaap. Dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In die bulletin, Rise Mzanti sê Suid-Afrika sal nie gedwing word om sy transformasiewet te prys te gee nie. En nog 'n Ukrainiese slagoffer.

0: is uitgeken. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM Media se Agernuus. Goeiemôre. Rise Mzansi sê president Donald Trump van Amerika se poging om Suid-Afrika te dwing om van hervormingswette en grondwetlike orde ontslae te raak, moet verwerp word. Dit volg nadat die Trump-administrasie nuwe visumbeperkings ingestel het op mense in Suid-Afrika wat hy beskuldig van betrokkenheid by rasgebaseerde diskriminasie en grondoorname sonder vergoeding. Rise Mzansi se leier, Sengezo Zibi, sê die land se demokrasie en soevereiniteit moet gerespekteer word en altyd beskerm word.
1: We must understand this for what it is, because Donald Trump is a right-wing white supremacist, and his fellow travelers in AfriForum and Solidarity and other political formations in South Africa who want to reverse the constitutional order that we have are going to find resonance, obviously, with Donald Trump.
0: Die nasionale tesourie sê die regering sal seker maak Eskom se ontbondelingsproses word versigtig beplan en bestuur om alle risiko's te hanteer. Die proses om eienaarskap en beheer van die kragverskaffers se netwerk bates aan 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer oor te dra, gaan voort. Die operateur sal toesig hou oor die stelsel en bemarking en die ontwikkeling van 'n mededingende groothandel elektrisiteitsmark. Die tesourie se direkteur-generaal Duncan Peterson sê die transaksie sal so gestruktureer word dat Eskom nie swakker daaraan toe is nie, die transmissie-entiteit finansieel volhoubaar is en fiskale strategie op koers bly. Die polisie het die identiteit van 'n 8de vrou wie se liggaam in Kwatemba in Springs in die Oosrand gevind is, bekend gemaak. Sy is uitgeken as die 38-jarige Deneu Evelyn Motepani. Volgens die polisie is Motepani Sondag laas lewend gesien en teen die tyd wat haar liggaam ontdek is, is haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê die provinsie sal alles moontlik doen om die moordenaars van vroue te vind en te straf.
2: You don't attack more than 8 women and we must treat that as business as usual. It can't be. Those that are responsible, they must know that we're coming for them. And we must demonstrate the full might of the law. Until we get favorable results, a lockdown will be there. And we're bringing all our partners. Actually, we're bringing state power.
0: En dan ten slotte, die Amerikaanse Federale Reserve het rentekoers die eerste keer sedert 2023 verhoog om inflasie, wat bo sy teiken van 2% bly, te hanteer. Die Federale Raad het 'n eenparige besluit geneem om die rentekoers met 0.25 percentage points te verhoog na tussen 3.75% en 4%. Dit volg ten spyte van president Donald Trump se versoek dat rentekoers verlaag word. Die Raad se voorsitter, Kevin Walsh, sê drie dinge het sedert die Julie vergadering verander. Die ekonomie het versterk, inflasie het nie verlangsaam nie en geopolitieke spanning het toegeneem.
3: Economic activity is expanding at a solid pace. While uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments, domestic spending has been resilient. Productivity growth, strong, and capital investment is robust. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated.
0: En dit natuurlik aan die pad van Amerika, meneer Kevin Walsh. En nou tyd vir ons rand en sente.
4: Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,418. Die prys van goud is $4,285.26 per fyn ons, met Brent-olie op $106.89 per vat.
0: Dankie, dis daar is jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd van 9, is met JK op JKB.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Langer een stukje Dolly's Rocker Wagon Wheel. Biggie Reels gebruik voor ogen met meer Engels. Marijn Wijnens country dan rijden. Lindsay from a jack to a king. David Kram het gezegd onder water. Niet onder, onder water. Nee,
1: onder water.
0: Ze sararach aan.
1: Michelle vraagt, ik wil niet horen of die Dadeland Dippie oop is. Ja. Zover ons weet is hij oop. Daar is water daar, maar dit is oop voor die publiek. Of voor die verkeer.
0: Ik denk niet altijd in sulke goeders als je kon. Nee, dan vir my om.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Anyways, hier op die lekker luisterstasie, het lekker om samen met julle te kuier, dames en heren, is altijd een absolute seëning om hierdie microfoon aan te sit in julle ore. Dit is vir ons so baie lekker. Groot nuus in die wereld van entertainment, Ed Sheeran natuurlijk bezig met sy wereldtour.
1: Mm-hmm,
0: en
1: ja.
0: Eerste paar shows gedoen en Macklemore is een van die opening acts.
1: Ja.
0: What a show. En Macklemore het by die laaste show, toe hulle die groot ding begin, geëindig met die hele Free Palestine skit. En hy was toe deur die organiseerders in die venue gevra om nie weer op te tree nie.
1: Ja.
0: En net na dit het al die opening acts gecancel op Ed Sheeran. Ed Sheeran natuurlijk een publieke ding uitgesit om te sê, wil net sê dat hy er. Mm-hmm. Dit was anders promoters en wat not. En nou het al te like a cancel culture geword.
1: Dit het. Pink is nou gecancel.
0: Ja.
1: Goed.
0: En nou, maar die scary ding is, in die comments dat ek gaan lees, toe die eenhoud al gesê, 2026, cancelling Ed Sheeran, never thought this would happen.
1: Ja.
0: Van is Ed Sheeran.
1: It's Ed Sheeran,
0: like,
1: ja.
0: He's a nice guy.
1: Maar dis ook so catch 22, want baie mense wat nou vir Macklemore probeer cancel, as gevolg van
0: sy
1: wat
0: hy gesê,
1: sy uitlatings.
0: Ja.
1: Mense wat gesê het, wat hy gesê het, was verkeerd, hy moes nie gedoen het nie. Die mense word gecancel, sowel as die mense wat het ondersteun word gecancel. So dit is soos
0: a cancel culture.
1: It's a cancel culture. Ja. Precies nie dit.
0: Craziness, man. Maar, hey man, we smile and wave. Ons hoop maar alles vir die beste toe. Ek geloof daarom, die wereld sal deur die mis kyk met Ed Sheeran. He's really a nice guy.
1: He's like a nice dude. I love Ed Sheeran.
0: Hy is nooit in die drama nie vir 'n rede, dames en heren.
1: Hy is self hoor nie.
0: Ja.
1: Hy is self per een dag, per polk. Hy is te ver.
0: Hy is bieke ver.
1: Afrika, wat ek sal stop.
0: Kets off. Ja. Het om gaan goed terug te gaan, het nou na die politieke partij toe, wat ek bieke gaan knap het. So, jaar... Of nie leeg, excuse toch? Die laaste municipale verkiesing was in 2021. En die laaste municipale elekties was daar 325 partijen.
1: Sure, daar is soveel opgeskiet dan.
0: You're right. So, daar is nou 547 politieke partijen wat contest in die election. Maar, die geregistreerde IEC... Op September, nie allemaal is goedgekeerd, nie, was 732 politieke partijen wat geregistreer het vir die elekties.
1: Sjoe, dis baie.
0: It's crazy.
1: Dis baie.
0: So, hulle sê daar, die minimum fooi wat jy kan betaal om deel te wees van hierdie hele politieke race is die, hulle sê die average deposit per party is 5,000 rand. Maar jy kry ook every party contest and everything, wat you know, municipal, political, nationaal, bladibladie, is 500k plus.
1: Wow.
0: So dit bedoel dat aan die betalende kant van dit wat die kontant ontvang, as alle partye dit doen, praat jy van 273 miljoen rand.
1: Van as elke partij is die 725 wat jy genoem het, 5000 rand elk betaal, is het 3,5 miljoen.
0: Ja. Wat ook maar klein geld is. Ek meen, is deesdaad se twee Ford Rangers. Maar, is scary. Yeah. Is scary. Maar ja, net om vir die mense te laat weet, dit is, daar was 732 partijen wat aansoek gedoen het vir die elekties, maar 507 goedgekeur. En daar is 10,526 council seats. 10,526 council seats in Suid-Afrika, waar jy wil hê. En daar is nou 136,790 certificeerde kandidaten.
1: Wow. Dis baie.
0: It's crazy, ja. Positie basis, 1,000 en iets per positie. Kijk, we spoiled for choice, as dit is wat het is. Maar
1: ons hou daarvan om dit te verwijs, wanneer ons praat van rugby. Nie wanneer ons praat van politiek nie.
0: Ek denk vir jou die hele deelakskamp, vir jou kies vir my ginsteling kleur, of jou ginsteling kleur. Daar is so baie rooi en blauw en groen en grys, is iets vir skalkerings van 40, waar iemand vir jou gaan sê, ook laf groen. Dan ga jy na die groen toe, maar nou is al 50 van hulle. Nou gaan jy die groen kies vir die

0: naaste is in jou liking en jy gaan met hom gaan en dis die groen. Maar die winkel het nie altyd daai ding se stok nie. Een keer is dit moeilik om daai kleur te meng. Nou dis dieselfde met die politieke partye. Nou gee ons vir jou op jou 500 sê in plaas wat ons net vir jou sê
1: Tanya.
0: En ek het sin waar jy Amerika kry waar jy demokrate en republikeine kry. Jy twee partye waar it's one or the other. Maak dit baie makliker.
1: Maar ook baie gesê as jy 1000 kandidate per sitplek het basies vir jou seats and council.
0: Ja. Yeah.
1: Ek kan letterlik miskien 20 mense noem wat ek weet wat op sosiale media en die koerante wat aktief betrokke is by die gemeenskappe. Die ander mense het ek nog eers van gehoor nie.
0: Hmm.
1: En sekerlik wil 'n mens verteenwoordig word by iemand wat 'n footprint het.
0: Is dit mense wat dink ons kan 'n verskil maak? Verstaan jy, is dit so, gaan dit meer oor die donasies? Want ek meen geld dryf alles deesdae. I don't know. Eerlikwaar, as ek kyk na al die kommissies wat hulle laas keer deurgestuur het, voel dit vir my dat van die politieke partye sit net mense in wat hulle kan kontrol. Klaar. Ek meen, as jy net gaan kyk na ons, wat is sy naam, wat eers DA was en toe PA en toe terug DA, Liam. Jonglaan die Liam.
1: Ja.
0: Selfde manier. Jy weet, hy was DA, PA het hom gekoop omdat hy so proaktief was en hy teruggegaan na die DA toe en gesê, maar hy het my probeer stil maak.
1: Ja.
0: Verstaan jy? So, dit is crazy.
1: Maar dit is mense soos dit wat jy ook nodig het, wat net uitpraat. In enige partij, in government het jy dit nodig. Ek praat nie specifiek van 'n partij nie, maar in government het jy dit nodig.
0: Lisa, wat verwag jy van jou counselor?
1: Mm.
0: Verstaan jy? Baie van die besluite word op nasionale vlak gemaak, of jou pad al nou het in Gardenia, Rylaan en Uitnaag, het word nog steeds nasionaal deurgegee, word dan provinsiaal gedoen, het word metro na gegee, en dit word die budget uitgegee. Daar is baie e-mails wat moet gestuur word. Ek soek 'n counselor wat proaktief is in alles.
1: Ja.
0: En wie wat as hy...
1: Wat voordat jy daai e-pos stuur, reeds gaan kyk het.
0: Of dalk daar is, verstaan jy? Ek meen, ek en jy het al twee dinge gehad in ons werk of iets waar ons met ons counselors gewerk het. Ons wees hier, dan staan hulle daar met architekte of met ingenieurs om die ding beter te maak. Jy weet, ek het 'n plek gehad waar ek asseransie eis moet doen en hulle het reg langs aan het hulle gebou, maar hulle die grond begin wegvat en ek het gesê die huis gaan val. En ek het die counselor in daai area gebel en gesê, ek werk vir Luister FM, maar het normaalweg vinnig gebeur. Maar hy was daar met ingenieurs en alles, en het was vir my amazing.
1: Maar selfde, ek het al counselors gehad wat my gebel het nadat ek 'n program gedoen het, geklaar oor 'n slag gehad.
0: Yeah.
1: En gesê het, waar is het? Ons sorteer het uit, 2 dae later uitgesort.
0: Dis ook omdat nou Lisa se gat is.
1: ja, is weer oop, by the way.
0: ja, Lisa se gat is weer oop. Asseblief.
1: Dan, so laatst week vrijdag die 1 uur was nie, toe het ek vir die eerste keer een baie vreemde verkeersnieus deurgekry. Het was die swart renoster.
0: Oh yes.
1: Wat uitgekom het. Nou vanoggend is daar nog eene. Daar is 'n boot in die middelbaan. Ek is rarig. Daar is 'n boot in die middelbaan by die M4 in die rigting van Kempston weg naby die begraafplaas. Wees asseblief versigtig. Ek verneem my talk van 'n trailer afgekom.
0: Wel, hy definitief daar gekom met 'n vloetie. Hy het definitief daar gekom met 'n vloetie. En as jy kyk na die trailer wat nou boontoe kyk, en was dit redelik op spoed.
1: En
0: my groot vraag is, waar is die dude wat die boot gesleep het?
1: Want sy naam is op die trein. Moet ek die naam sê daar?
0: is dit Jägermeister?
1: Ja, die boot se naam is Jägermeister. Ek wil hierdie
0: nou weet ons hoekom die boot gerol het. Maar ja, dit is, dit lyk of dit...
1: Maar oom Jacques, jou boot is in Kempston weg.
0: Ja, die wiel is, die aste is ook uitgeskeerd, so dan ek moes op spoed gebeur. Dit is net altyd vir my snaaks, dat die ou nie nou die boot weggevat het. Die, so either is ietsie lekker nie, of die boot is gesteel. Ek meen, hoekom sê nie, die gee jou boot, die is like a international, like a Australian boot.
1: Ek weet eintlik waar daai boot staan wanneer hy nie gery word nie.
0: Al het jou boekie.
1: Al
0: het jou boekie.
1: Sien, as ek nou 'n boekie gehad het nie.
0: Al het jou boekie, bro.
1: Illegal parking without docking.
0: Nee, you can't park here, sir.
1: Man, nee, wees net versigtig in daai area. Dis by N4 in die rigting van Kempston weg, daar na by die begraafplaas.
0: Na by die Royal, ja.
1: Daar is eintlik so reg. As ek so kyk na die foto in die agtergrond, reg oor kan die Royal,
0: So ja, kyk maar net uit vir daai ene en average, ja. Daai selle renoster wat jy oor gesels het, is een ding wat die kinders weggehou het van Guild College toe ons gepraat het daar.
1: Ja, jy was juist daar in Somerset vir 'n praatjie en
0: toe sê die meneer vir my, sorry, hulle is net vasgevang.
1: Daar's 'n renoster.
0: Ja, ek sê, gaan dit lank wees. Hy sê, weet jy, daar's 'n renoster in die pad en ek loop al weg en hom like, wat het jy nou gesê? Renoster. Hy's like, ja. En ek kyk hom so, hy sê, welkom by Somerset Oos. Ek sê, nee, goed, baie dankie.
1: Dit was so vreemd. Toe daai verkeersnuus Vrydag ingekom, toe gaan ek
0: nee.

0: Gaartjie het iemand gevra om my te prank. Moet ek dit nou noem?
1: Yeah,
0: moet ek
1: dit sê? I would prank you so bad though, but not with a renoster. Not with a renoster.
0: Ja, het sou 'n krokenoster gewees
1: het. Ja, wie het eet 'n krokenoster? Avocado poep bananas. Wil net vir jou sê.
0: Nee.
1: As jy nooit gewonder het jy eet avocado poep bananas.
0: Jy is definitief a girl dad.
1: Ja. Hey, before day 4 of the night.

0: E aí? The nice.
1: It's
0: the pause, man.
1: Ek gaan my boekie uithaal.
0: It's the pause, man. Ek het gister vir daai kinders geleer die impak van 'n pause in 'n lewe. Weet wanneer jy sê as jy loop op dun ys. Jy loop op dun ys.
1: Verstaan? Ek geloof jy my skel.
0: Ek is loud. As ek loud.
1: Nee, ek ken jou nou, as jy kwaad is, raak jy stil.
0: Ja, baie. Nee, dan sê ek die moment in. Dan sê ek, as ek stil raak en ek wil met iemand praat, dan sê ek kinderlik upset. Mm-hmm. Jy weet, ek het nou nog agtergekom, want ek het my stem verhef in my huis, en my kind het so geskrik, sy het a panic attack begin kry. Maar ek skree nie in my huis nie, dis die ding, en ek het dit geklikkie, en in die oomblik, my kop was vol en alles, en Floy wil luister, en die kleinkie skree, en ek, Floy, maar like hard, en ek klik jou hard, ek, vir die kind stop in een plek. Rarig, en sê, so half, ek tel haar, ek sê, want ek skree nie in my huis nie, ons is hier een skreeende familie nie,

0: jy weet, my stem alleenlik is al klaar genoeg, jy weet. En dit was nogal vir my, so dit sê ek ook vir my vrou, it's crazy, want it's screen in ons huis, which is a good thing,
1: yeah.
0: maar my kind het a panic attack geslaan, oh, sy was in a papa's lief vir jou, jy is my prinses, ek beloof, ek sê ek lief vir jou, papa het geskrik, jy moet skrik, ek wil jou skel, hoe dan anders te, wel, ja, hoe sê sy nou, sy staan voor my, en ek kan nie wat sy doen, en ek gee so net so, man, het was die hart, die so pizza op die buit, en sy verdwijn. En altyd my ding is, ek loop, ek gaan soek jou, ek gaan nie in die hoek nie, ons gaan praat hier oor, ons gaan gesels hier oor, en al die type dinge, toe kom ek in die kamer, en toe sit sy by haar ma, heel chill, en sy, ek sê, kom jy so, gee my een drukkie, papa is baie lief vir jou, want dan nie gauw, en ek vertel haar die hele story, en wat not, jy kan sissie seer maak, want sy spring so my behoor als sissie, sy gaan als sissie doodval, en toe kom sy uit, en my vrou begin lag, ek sê, wat nou, sissie sê, kom in die kamer, sissie, mama, toi brand. Toe sê my vrou, dis wat die pak doen, my kind. Want ons geen nie redig pakkie, weet, ja. Wat weet sy? Ek meen, weet ons, die ouderdom was, het my pa jou half uur gegeen met die waterbreek. Dit was iets aan, sê die mense, o, ons kry 6 van die beste, 6! 6! Ons kry machine gun, maar trrr, like, joh. My pa was een van die ouders wat jou pak gegeen. En dan loop hy. En dan so 6-3, dan kom hy achter, hy is nog nie klaar nie.
1: Oh, wow.
0: Ja, en dan, ding, ding, ding. Round 2, fight! dan begin het weer van vooraf. Het is horrible.
1: Dit is anders nie, ek meen, ons het groot geword met lijfstraf.
0: My pa had altijd gesê, ek geloof in sterrekunde. En dan sê die mense, sterrekunde, sê ja, ek slaan hulle sterre gereeld. So, ons het groot geword op sterrekunde. Ja, op sterrekunde, ja. Maar dit is die tijd vir ons nieuws hoofdtrek hier by Lekker Luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keir en te praat oor sterre. Maar ja, ons gaan bykie die eerste tijd vir ons nieuws hoofdtrek.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrek.
1: Jou hoofnuus sê die eer, die met lange kommissie vier 1 jaar van verhore. Die parlementse adelkomitee ervaar nog 'n terugslag en 'n metaalverklikker enthousias ontdek 'n reuse silwer skatkisfonds uit die Viking tydperk.
0: Wow.
1: Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: He's living the dream, bro.
1: Wow, dis baie
0: He's
1: cool.
0: living the dream.
1: Wow.
0: Man, maar in die case, as jy nog wil droom, die hemel weet, ons gaan lekker kry jou. Kry jou kaartjies nou vir Marnie Jackson live by die Wave Barrel Grill in Jeffrey's Bar op die 18de en 19de September vanaf 8:00 tot 10:00. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom jou eie koeldrank saam te bring. Die geleentheid vind plaas te Gama weg in 119 Jeffrey's Bar. Bespreek dadelik om teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072 428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. En dit is by die Wave Barrel Grill in Jeffrey's Bay.
1: En onthou manne, hierdie is vir julle op die 19de September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met vriende, heerlijke kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Elke donasie help om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle saam en staan saam vir ons renosters. Nosters. Vir meer inligting, besoek gerus Kanga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Het dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie. Fleet is al vir droë plaagbeheer en ma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n pretsame benadering. Ons program intellektuele begrip en afveilige ondersteuning. Gee wat hulle nodig skool uit met my by 00 of besoek dis hier

0: Bring en braai, met dit een binnenbrisse, bykie koud daar buiten, so 16 minuut oor 9, ons wil baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program, moedlik is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12, ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Too urgent to wait until morning? So Clinicare Pharmacies is Clinicare Pharmacies. Carry.
2: Hulp soek 'n venue vir jou troue of funksie. Verder te kou bes. Gedrap toverende valle stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekker as ook akkommodasie vir gaste. As dit om verversings, kry jy ook net die beste met ek vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduisel.by.
3: Hi, ek Eddie White se ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die CL by Bellondrum en CCTV-installaties en die reaksie van alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons, we are the men. We always have your back. Citywide Security, security of mind.
4: Jock, Killian,
5: Meister FM.
4: Ja, wat?

0: dan reeds sê vir ons, kan nie worry. Nee, dis donderdag week en die rinkie water en ek moet die laaste maar lekker hoor ek glo en die gras en die natuur hulle ja, hierdie lekker kry. Maar ja, jy kan stadig maar stadig boodskenking dank trou iemand geboor medelei WhatsApp nom 336 'n klanks nie. Dit rasie en is aanpas daai Boksburg.
1: FM JKB. Dit is donker en kronkelpaaie en vir 'n oomblik dink ek wat net as ek nie hierdie helder ligte gehad het nie. Daarheen staan daar 'n bees in die pad en gelukkig sien ek kom toe ek naby kom en ek besef hierdie helder lig het ons lewe gespaar aan anders wees. En dit laat my Psalm 10 sê, is 'n lig op my pad. En ek besef dat hy vermoë om vir my en jou te doen wat ons nie van self kan doen. Pad, hy kan paaie gelyk maak. Hy kan deure oopmaak. Hy kan harte verander. Die opening van die woord bring lig. So die woord van God is 'n lig helderder as 'n voertuiglig wat jou kan bewaar en jou kan beskerm om nie in gate te trap wat die vyand vir jou daar gesit het of in goed vas te loop wat nie vir jou bedoel is nie. Wil jy nie vandag weer 'n prioriteit maak van die woord nie. Die opening van die woord bring lig. Wanneer jy die woord oop gaan maak, gaan hy met jou praat. Hy gaan vir jou rigting gee. Hy gaan vir jou antwoord. Jy gaan God se wysheid in jou kry en jy gaan vol word van die hart van die Here. Kom ons bid saam. Here, ons hart se begeerte is om U te behaag. Ons wil wandel in die lig. Maak ons weer opnuut lief en verlief vir die geskrewe woord, sodat ons rigting het. Ek dank U daarvoor naam. Amen. Luister FM, die jou. Geniet elke dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir lekker kort en kakos vanmôre. Hy praat so oor en Janita Du Plessis sê kom ons wees lig vir die wêreld daar buite.

0: Rudy Klaboote Keerspel. 31 as jou boot sien van 4 en terug. Charlene saam en dankbaar na 5 A taal. Hier kom ons toe met Bailon en Belinda. Nou ja, 4 om 'n meisie. Ons is so blassies in die en jou eie.
1: Goeiemôre. Man, ek sien dat 60 alles vir ons gee. Ek het dit om die familie daar. Paella, sê jylle. Dankie luister even, vir hulle liefdelike program. Hi. Ja, Netta, super dankie.
0: Dankie Netta. So ja, een lekker makietie wat jylle gaan heen, hè. Graag een verjaardagboodskap aan Willie de Pree. Nag, baie geluk, mooi gesjaar vir jou, Piet en Rieks van Kirkut. So wil nag, Piet en Rieks sê vir jou, jy moet een geseen en een gesonde jaar vir jou op jou verjaarsdag. Bianca, Senekal vanuit de Nag wil net een boodskap vir my liefste dad Wiekus gee. Wel eens, ek is baie lief vir hom en hy moet gauw gesond word. Ons is ook baie lief vir my ma Werna, my man Mornein, my seun Morneikie. En hulle moet 'n geseënde dag hê. Baie, baie dankie. Nee, is lekker om hierdie boodskappe te hoor en te hoor wat daar gebeur, nee. Dankie Pietie, hy siel op wiele. Ek sien hy sê, mooi boodskap daar. Baie dankie. Altyd lekker om van julle te hoor.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio, onderhoude, media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, link. Skakel vandag nog op 084-709 of e-pos bemarking at luisterjouwe.za. Groei.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

Black Enetjie Pampoenda deur Steve Otuka af. Môre, welkom terug. Ek wil net graag vir Derek sê, baie lekker werk, dink aan jou en ek is baie lief vir jou. Lekker dag, veilig reis Sandra, wat vir Derek daai spesiale boodskapie sommer daar deur stuur ook, nê. Môre, ek wil net die familie en vriende, en daar is baie van dokter Adin sterkte te wens met sy heen gaan. Dok, ons gaan jou baie mis, my Bloubol maat. Ons sal mekaar weer sien, Marius Bloubol. Ja, ek het gesien van dit, baie, baie sterkte ook daar aan die familie en aan hulle in hierdie baie, baie moeilike tyd. Dankie Johannes Kemputa wat sê ek bly voel beter. Baie dankie. Ja, vandag kwart oor vier het ek my afspraak by die specialist vir die eerste keer na met 9 dae of 10 dae vandag na die operasie en ek geloof dat dit al sal mooi wees. Dankie julle. Graag wil ek Malien Groblaar alle sterkte toe wendag in George's Hospitaal en met haar Gilla, ons is allemaal by die VLV tak uit die naag. Wens jy alle voorspoed. Ons weet jy is in goeie hande, lief jou baie. Baie dankie daar. Dink is Renee wat daai boodskap sê. Maar sterkte daar, ja. Dit is 'n groot operasie, maar ons weet die sukses wat ook daar is en die Here dra almal elke keer deur. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent Chris Brits sê sal ek jou ooit weer sien en Ricky Venter is na in Suid-Afrika.

En dis Christina van Dispatch. Dankie Christine, ek waardeer dit. Goeiemôre. Ek wil graag vir Dian en die familie sê hulle moet 'n baie mooi dag hê daar ver in die Vrystaat. Sê ook aan Konrad wat daar ver weg is, jy moet lekker werk, so sê John. Ja, sê ek hoop jy ontvang daai pragtige boodskapie, nê? Kathy Gou sê alles van die beste daar vanuit te naag. Baie baie dankie, ek waardeer dit. So rukkie terug het ek mos 'n liedjie vrygestel van Modderman Mama, ons eie AKA Kobus Alberts, ek hoop jy gaan hom geniet.

Dankie Modderman met Mama Soos Die. Ah, oh, so mooi. Nou ja, kyk bietjie Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, egpaar weer aanvallers met 'n kolf en 'n kiri af. Nou egpaar het met 'n cricketkolf en 'n kiri om hulle lewe geveg. Die twee mans hulle Vrydag aand op hulle klein hoewe naby Hartbeespoort aangeval het. Marina 69, Paul 67, 11:00 lyk my op hulle klein hoewe die aand aangeval. Paul was reeds in die bed, Marina was op haar selfoon toe 'n vreemde geluid by die elektriese heining om heining hoor. Soms gaan daar baie blare en takke in. Die egpaar het gaan ondersoek en stel aanvanklik niks verdags opgemerk nie voordat hulle twee mans buite gewaar het. Hulle het so vinnig die heining geknip en toe was hulle in ons erf. Marina en Paul het die huis binne gevlug, maar die aanvallers is kort op hulle hakke. Die egpaar het wil self met 'n cricketkolf en 'n kiri probeer verdedig.

en die aanvallers teëgestaan. Die aanvallers het egter daarna geslag om die kolf en kierbeile af te neem en die egpaar herhaaldelik oor die kop en lyf geslaan. Paul het daarna geslag om die kierbeile een van die aanvallers af te neem. Hy het een van die mans daarmee teen die knie geslaan, waarna die aanvallers gevlug het. Nou ja, ten minste is hulle ongedeerd, maar joh, as jy kyk nou hoe hulle geslaan het, al die bloed wat daar op die klere is, dan weet jy, dit was 'n rowwe enetjie daai. Ons net dankbaar hulle is veilig. Amper nie stuit Linda Ronstadt, somewhere out there, gaan ons vat na die nuus toe om 10.

0: week, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Madlanga kommissie herdenk voor moorde getuie D, Ekurhuleni burgemeester lei gebedsessie in Kempton Park en rugby in die Springbok vroue pas agterlyn aan vir kragmeting teen Wallis. Madlanga kommissie van ondersoek het Suid-Afrikaners gevra om 'n oomblik af te staan om Marius van Kent as getuie D.

die een jaar sedert hy begin het om getuienis oor beweerde korrupsie in Suid-Afrika se strafregstelsel aan te hoor. Van der Merwe is in Desember voor sy familie doodgeskiet kort nadat hy voor die kommissie getuig het. Sy getuienis het gehelp om ernstige beweringe van misdaad en korrupsie binne die Ekurhuleni metropolisie aan die lig te bring. Die kommissie sê herdenk ook die opofferings van mense wat verskaf en getuienis gelewer het ondanks die groot risiko's vir hulle veiligheid. Die Ekurhuleni se uitvoerende burgemeester Nokos Ntibile Makaza is in verwagting van oggend 'n gebedsessie by die Kempton Park burgersentrum lei. Dit volg na die ontdekking van die liggame van 8 vroue in die gebied oor die afgelope 2 maande. Die polisie werk tans om vas te stel of daar enige verband tussen die sterftes is. 3 mense, vermoedelik lede van dieselfde gesin, is vroeg vanoggend in 'n kop-aan-kop botsing in die Oos-Kaap dood. Die botsing waarby 'n vragmotor en 'n sedan betrokke was, het kort na 2 uur op die N10 naby Tarkastad plaasgevind. Volgens die polisiedepartement van vervoer was die oorledenes almal insittendes van die sedan. Die departement se woordvoerder Unathi Benkosi sê die vragmotorbestuurder het ongedeerd daarvan afgekom. Die OVK open maandag aansoek om spesiale stemme. Mense wat nie op 4 November na stemlokale kan gaan nie, kan aansoek doen om 'n spesiale stem uit te bring. Werkers in noodsaaklike dienste en mediapersoneel kan ook aansoek doen om spesiale stemme uit te bring. Die aansoektydperk vir spesiale stemme sluit op 12 Oktober. Sportnuus, die Springbokke vroue het een verandering aan hulle voorspelers gebring en verskeie aanpassings aan die agterlyn aangebring. Vanmôre se openingswedstryd in die wêreldreeks teen Wallis by Cardiff met Logan Wellman met die nommer 8 trui sal dra en Ziza Hele wat na die plaasvervangersbank skuif. Felicia Jacobs en Maria Cheremba keer terug na die beginspan terwyl Makayla Samboya op buitesender behou word langs Ampiwe Ngewu. Balwa Latsha sal as kaptein optree met Libby Jansen van Rensburg as onderkaptein. En dan die VN sê diegene wat nie oorlog in Sudan aanvoer of aanvuur moet aanspreeklik gehou word. Die konflik tussen regeringsmagte en die Rapid Support Forces het Sudan sedert 2023 verwoes. Dit het een van die wêreld se ergste humanitêre krisisse veroorsaak en meer as 14 miljoen mense ontheem. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres sê talle lande buite Sudan help om die oorlog aan te vuur. Geld sake nou, goud is $4,307.50 per fyn ons en 'n vat Brent olie $104.11. Jou rand is R16.30 teen die dollar, R18.71 teen die euro, R21.03. Bitcoin $76,476. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11. As ek jou awesome word, and you still weer deel van my bed. Love all you want.

0: sy inhibitse weergawe van Don't Stop the Car. Lekker om hom te speel vir die eerste keer hier op die JKB. Real Benadi sê julle boks om dice en dan gaan ons 'n bietjie kyk wat maak jou weer natuurlik vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer as volg op donderdag 17 September. Plettenberg Baai op 11.17, Gramstad 10.12, Mtata 9.11. Queenstown 5.8, Graaf-Reinet 16, Port Elizabeth 12.15, Craddock 16, Pots & Johns 13.14, Port Elizabeth, ja, sê jy al, Bishu 8.12, was London op 13.15. Jeffreys Baai se kant toe 11.15, uit die nacht dispatch 12 en 13 graad. Bevolk met kans op wyd verspreide reën tot en met 80% en jou wind is vars suidoostelik 25

80 km/h wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, dis daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of som net lekker boere musiek. Nou ja, die Baienaars, hulle is hierdie jaar vir die eerste keer ook by ons DRC Spring Carnival. Hulle gaan lekker kom lewendige musiek maak, nee, met die konsertina en keyboards en kitare. So hulle speel ons warm kole en Wanneer Luca Terbrand sê koel water.

0: was lekker balke toe met Wander Luca Ter Blanche en ons eie die Baienaars Boere Orkes. 17 minuut oor 10, ons gaan binnenkort kyk wat ek vir jou gister al geskryf het, want ons het die tyd gehad gister. Gister het ons natuurlik vir kaptein Sandra gehad hier, ons het King Cars gehad, sy was 'n lekker besige program, maar vandag kyk ons wat ek vir jou gevra het.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
3: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogbank,
3: van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 07388.
4: Is jy op se bou, gemeene bouwerk, plafonherstelwerk, reël vandag vir Hannes by 820
5: First Forklifting at TIG or Health and Safety. With over 22 years, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: JKB op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie 20 minuut oor 10. Gister toe skryf ek vir jou. En as jy nou meer as een woord geskryf het, dan gaan ek het die leesie. Want jy moet mooi verstaan. Beskryf jou kinderjare met net een woord. Geen story nie. Een woord. Alright, beskryf jou kinderjare met net een woord. Nie opstel nie, nie reël nie, geen storie nie, net een woord. Kom ons kyk weetkie wat het julle geskryf en ek moet sê, julle het geskryf, maar is daarom net een woord. Irene Pieters sê kirikie. Ook interessant ene. Rikie Knoesen sê sorgloos. Daar is 'n lekker woord, ek hou daarvan. Rina Lok sê Logan May ook sorgloos. Ook Karen Kap. Anna Gous sê vir my liefdevol. Heidi could see lekker. Heather Skambriel vredevol. Sorgloos sê Salome Milan. Petro Lotter sê vir my beste. Estelle Ferreira bevoorreg. Ek hou van haar, ne? Elmarie Bosch liefdevol. Marinda Snyman geliefd. Juliana Hawkins veilig. Ja. Meisie Vender Lintikiu sê awesome. Albie Howard sê woelig. Sonja Mansfield ook sorgloos. Doopie sê geseend. Adrie Forie sê gelukkig. Tersia Erasmus Senekal hart. Gerard Labeskagni is het suicidal. Jo, dit is een groot woord. Conroy sê bevoorreg. Yvonne Pietersen gelukkig. Roussel Forie sê beste. Rina de Klerk geseend. Deleen van die kerk bevoorreg. Ook Sonet Smit. Annelien van der Merwe sorgeloos. Dit is 'n woord wat nogal die meeste oppop, nee? Belinda Snyman, asemrowend.

0: Mooi nostalgie daar der Blaise Bridges op die vlerk van 'n spierwe duif. Ek vra vir jou om jou kinderjare te beskryf in een woord. Nie opstel nie, nie reël nie, net eenetjie, dan gaan dit lekker vinnig. Hanni sê vir my bederf, ja. Iris Lawrence, nostalgies, George vrygewig. Opwindend, ja my maat. Joyce Ardes, pragtig. Medala sê skotvry. Jo, dis 'n mooi woord. Rollercoaster sê Lisa, dankie Lisa. Daphne, gelukzalig. Shalom sê swerwer. Hongerig sê Gert, ons was altyd hongerig. Altyd my ou maat. Ice cream sê Debbie. Yes, please give us some more.
1: As ek seer is, plak ek pleister.

Ah, mooi, Demilie Moor, kan jou nie my maak lief het. 20 minute weg van 11, die laaste paar boodskappe. Een woord om jou kinderjare te beskryf. Is dit Adolf sê memories? Ja, dit kan niemand wegvat nie, nee. Gert van der Merwe, lekker Becky, bitter swaar. Ja, kyk, partykeer het ons daai gedok deurgegaan, dit is so, maar ons is hier. Ronel sê sorgeloos, so dis prachtige boodskappe wat ek vandag ontvang het, en dankie vir allemaal onbeskryflik, is nog een woord wat mooi is daar deurgekom het, en ek dink dis waar ons by gaan halt. Een van die mooiste liefdesliekies, Joe F., Ivers in jou oe.

0: is mooi, nee, dis pragtig. Joe F. iewers in jou oë. Ja, Marilise het hier op die doodsnikke deurgekom en ek moet dit sê, want dit is 'n mooi woord, ongedokumenteerd. Yesterday. Dis 'n mooi Afrikaanse woord, nee, manne merak, soos hulle sê. En dan Dante sê ook dissipline. Ja, dis iets wat niemand kan wegvat van ons. Kyk, ons ouers was streng, maar dissipline, dis wie ons is vandag. Ek wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steenhuis vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Spiedico.
0: Dit is 10:46, mense, dis hartseer. Wat gaan aan in Suid-Afrika? 'N 9de liggaam van vrou in Ekurhuleni gevind. Volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Die liggaam van nog 'n vrou is donderdagoggend in Dawn Park Ekurhuleni gevind. Die 9de liggaam wat binne 2 maande in die gebied ontdek is. Die vrou is nog nie geïdentifiseer nie en haar dood word nou by die ondersoek na die ander vroue moord in Ekurhuleni gevoeg. Kolonel De Makatsu polisie woordvoerder sê 'n multidissiplinêre span kundiges is reeds gemobiliseer om met die ondersoek te help. Die polisie het nie verder besonderhede oor die omstandighede rondom die vrou se dood bekend gemaak nie. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om inligting te deel want moontlik by die ondersoeke kan help. En ja, mense, die 9de liggaam in Dawn Park in Ekurhuleni. Wow. Ergens sal hier 'n plan gemaak moet word. Hierdie is so hartseer en hartsverskeurend. Pieter Cetera, daai vir Karate Kita, van daai Glory of Love.

Linde versy. Dan duisende Afghane wat in 2021 van die Taliban bewind gevlug het, keer nou van terug. Christus staan 60 in die euro rand $94. Prys van goud $4,310 75 per fyn ons en 'n vat Brent olie is op $105 in. Dan met die einde van die nuus.

0: Dis aan Jordaan met Silhouette. En ons kyk so 'n bietjie manne. Hierdie een is vir julle op 19 September. Hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Die toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om teen renoste teenstropers te beskerm. Bring jou appelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of jy kan kontak op 04229322 0422 93251.
1: Luister FM.

podcast Wham with I'm Your Man. Dis 'n mooi enetjie daai. Praat 'n bietjie oor Wham. Hulle is deur funk en soul musiek beïnvloed en hulle beskryf hulle self as ontevrede jong mense. Hulle debuutalbum uit 1983, Fantastic, het die werkloosheidsprobleem in die Verenigde Koninkryk en tienerangs oor volwassenheid aangespreek. Al tweede ateljeealbum, Make It Big, in 84, was 'n wereldwye sukses en het die nommer 1 posisie in beide die VK en die Verenigde State ook bereik. In 85 het Wham 'n hoogs gepubliseerde besoek van 10 dae in China gebring, die eerste deur 'n westerse popgroep. Die gebeurtenis is beskou as 'n belangrike keerpunt in die bevordering van vriendelike bilaterale betrekkinge tussen China en die Weste. The Wham het in 1986 ontbind. Michael wou graag musiek skep wat op 'n meer volwasse mark gerig was, eerder as op die Dio se hoofsaaklike tienergehoor. Voordat hulle hulle eie paai gekies het, het hulle 'n afskeidsnit, The Edge of Heaven, en 'n versameling van hul grootste treffers, The Final, vrygestel, tesame met 'n afskeidkonsert, The Final. Natuurlik 'n groot ene was hierdie ene. Ja, Wake Me Up Before You Go Go.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Mazi Mola se regsverteenwoordiger beskuld regsoorskryding, toerismewetgewing in die Hoogskaap met meer as 2 jaar vertraag, en Brasilia wil hê Trump moet uit sy verkiesing bly. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazimola se regspan sê die ondersoekdirektoraat teen korrupsie was ooreiwerig in sy poging om klagtes teen hom te vervolg. Dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag die klagte teen hom in 'n omstrede saak oor 'n tender vir polisiegesondheidsdienste teruggetrek het. Die saak moet nog weer voor die hof dien waar die terugtrekking van die klagte na verwagting formeel aangeteken sal word. Mazimola se regsverteenwoordiger Morongo Seleka het IDAC se besluit om met die vervolging voort te gaan as regsoorskryding beskryf. Seleka voeg by die regspan se bestudering van die dossier het ernstige vrae oor die ondersoeke laat ontstaan. Die wet op die Hoogskaapse Agentskap vir Parke en Toerisme is met meer as 2 jaar vertraag. Die wetgewing het nog nie in werking getree nie omdat regulasies steeds ontwikkel word. Die DA het nou aan premier Oscar Mabuyane geskryf en dring aan op dringende ingryping. Die DA se Andrew Whitfield sê die party wil hê die premier moet help om die implementering daarvan te bespoedig. Hy sê Mabuyane moet die uitstaande regulasies identifiseer en 'n openbare tydsraamwerk vir die voltooiing daarvan verskaf. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA het die Ned Barnard Memorial Kaapstad besoek van missie in 2028. NASA se noodhospitaal 1 trauma netcare 911 fasiliteite geïnspekteer. Kaapstad se boetingsplek vir 'n lander indien die bemande ruimtetuig na lansering moet omdraai. NASA sê die besoek vorm deel van noodbeplanning om te verseker dat noodmediese sorg van hoë gehalte beskikbaar is indien dit nodig sou wees. Kusato het in beroep op die Verenigde State van Amerika gedoen om diplomatieke kanale te gebruik om die kwessie van bilaterale betrekkinge met die regering te bespreek. Die Vakbond Federasie het kritiek uitgespreek oor die VSA se besluit om visums vir sekere Suid-Afrikaners te verbied. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê organisasies wat verkeerde inligting oor Suid-Afrika versprei, moet verantwoordelikheid aanvaar vir die ondermyning van pogings om betrekkinge met die VSA te bou. In jou sportnuus, die Sharks hoofafrigter JP Petersen het 'n groep van 67 spelers vir die komende Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen aangekondig met 'n groep wat 36 voorspelers en 31 agterspelers insluit. Die groep sluit verskeie huidige Springbokke in waaronder Thomas Du Toit, Ox Nunche, Eben Etzebeth, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker en Edwill van der Merwe. Daar is ook heelwat internasionale ervaring met spelers soos Vincent Koch, Bongi Mbonambi, Makazole Mapimpi, Pepsi Buthelezi, De Hendrikse en Tsituka broers, as ook die ervare All Black center Mianonu. Die Sharks begin al 2026-27 VRK veldtog op Saterdag 26 September tuis teen die Walliese span Ospreys. En ten slotte, Brasiliëse president Lula da Silva sê die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, moet nie by Brasiliëse verkiesing inmeng nie. Da Silva sal dinsdag die algemene vergadering van die Verenigde Nasies toespreek. Hy sê die VSA se jongste tariewe op Brasilië is in poging om die verkiesing in sy land te beïnvloed. In jou geldsake, die rand verhandel tans teen R16.31 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,358. Die prys van goud is $4,316.18 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.89 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir die luister.

0: FM Nies. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 18de September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 18de September, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 10 met 60% reën. Bishu 10 14 met 80% reën. Kraaihoek met 'n maksimum van 10 met reën. Oos-London 15 18 met 80% reën. Fort Beaufort 8 12 met 80% reën. Graaf-Reinet 6 met 'n maksimum van 11 met 60% reën. Gramstad 11 16 met 60% reën. Mtata 9 met 'n maksimum van 9 met 100% reën. Port Alfred 15 17 met 60% reën. Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 17 en 10% reën. Port St. John's 14 15 met 100% reën. Queenstown staan op 6 met 'n maksimum van 8 met 80% reën. Uitnagende Dispatch 13 16. Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Dan raak Setway Ride met Boesmaak geef ons daai een klein klippie. Die tyd so 18 minute oor 12, dit is die 17de September, is 'n koue donderdag hier in die Luister FM kontry. Ek moet sê, die verkeer was nie lekker met hierdie reën wat ons nou hier op die oomblik het nie, maar ons kan nou nooit nee sê vir so 'n bietjie waar. En sal ook glad nie te versmaai wees nie. Jacques Kiliankie sê vir weer eens 'n pynprogram, jy kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, net hierna het ek vir Steven van Citywide in die ateljee, soos ouder gewoonte kom hy elke twee weke, en hy was al so rukkie nie hier gewees nie, hy was bietjie uitstedig, maar hy is terug en hy het vir ons nuus bly ingeskakel, ons is nou weer terug.

Loer die Narkiefees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, Hekke maak 8:00 oop, Kerkgronde, NG Kerk, Loer die. Met kunstenaars soos Arie Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Opel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees met vir jou en jou mense.

0: Deeltyd, jy moet deeltyd op dit wees, want dinge gebeur by die dag, raak technologie net al hoe beter en dinge verbeter net, ons sien ons nou maar wat aangaan in die wereld, so hou moet maar jou story ken as het kom met technologie, en vooral met jou in die sekuriteitsbedrijf, hou wil ons nou, jylle is moest nou die men in black, jylle wil heel bo wees en bo wil jylle bly.
1: Natuurlijk ja, jy weet as ek nou klaar met hierdie onderhoud het, ek een afspraak, ek een Zoom meeting met mense om te sien hoe ons kan meer AI gebruik
0: ja.
1: om ons nog beter te maak.
0: Daar sê.
1: Nie om mense te vang, maar ons mense beter te maak.
0: Ja.
1: Anyway, so my woord van die dag, ek het elke keer een woord van die dag, nee.
0: Ja, en ons het nou heel, ons nou al, dis, wel, hoe lang terug was jy? Seker meer as een maand, nee?
1: Ja, meer as een maand. Okay. Ja, ek is... Ja, meer as een maand.
0: So wat Steven gewoonlik doen is, hy sal dan nou die aand voordat hy nou die onderhoud het, sal die familie by mekaar kom, soos jylle nou maar op woensdag doen, en dan sal hy nou een woord van die dag, sal hy nou vir ons probeer uitvang met een suiwer Afrikaanse woord.
1: Nie noodwendig uitvang nie, en net ook een woord, wat vir my interessant
0: ja,
1: is,
0: en
1: dit klink lekker,
0: ja,
1: jy weet, so...
0: Ja. Wat so lekker glij op die tong, soos hulle
1: ja,
0: sê.
1: Ja, en het is woorde wat ek nooit van gehoor het. Jy weet, die een keer wat ek vir julle geet, was die kombikra.
0: Ja.
1: En vir my is dit nog een van die beste woorde wat ek ooit Afrikaans gehoor. Een kombikra, dit was een lekker ene.
0: Nou, vandagse woord van die dag, wat is dit?
1: Dit is een klinknaalbroek.
0: Een klinknaalbroek.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, maar mense moet nie... Kan nie goed gebruik, nee.
0: Nee, ek glo daarom nie so nie, maar ons mense gaan weet wat 'n klinknaalbroek is, ek glo so.
1: 082. Jy het nie geweet nie.
0: Ek het...
1: Jy het gesukkel nie, jy het gesukkel, wees eerlijk nou, het jy nie, jy het nou gesukkel.
0: Oké, ek gaan
1: nie meer... Ek moes vir jou een leidraad gee.
0: Jy het vir my een leidraad gegee, maar ek het geweet is, ek moes net my vinger op het sit, maar jy het my in die rechte richting gewys. So met diegene wat weet wat 'n klinknaalbroek is, stuur vir ons 'n boodskap na op ons WhatsApp forum 082-333-667. Ons skop sommer af met die onderhoud, Steven, en jy het gesê ons 'n bietjie gesels, en het is dan natuurlijk iets wat, ek gaan nie sê, probleem raak nie, maar iets wat jy op jy hart het in termen van, kyk, ons allemaal het ons nou die sociale media, WhatsApp groepe, wat mense nou buurtwag op het, en die groepe, die verskillende buurte het ons nou die groepe, so sê nou maar Kabega Park het hulle groep, en Sandridge Park en Vrymsby, en ek vat nou maar voorbeelde, Sydenham en al die plekke, en dan is daar nou natuurlijk waar mense wat nie kliënte is, van Citywide nie, wat natuurlijk, moes ons sê, groot verwacht van julle as sekuriteitsmaatskappye, en dan is hulle nie kliënte van julle self nie. Word julle nou half gevra om werk te doen vir kliënte wat nie by julle of by enige ander sekuriteitsmaatskappye is nie?
1: Ja, het jy weet, verlede week het my beheerkamer my geroep en sê, kom kyk wat hier aan die gang op die social media groepe is. En die verwagting is van Jan Publiek daar bij ja. De kant is onnodig, is onrechtvaardig, je weet.
0: Ja.
1: Is toch?
0: Nee, is recht.
1: So, je weet, hulle verwacht dat die maatschappij, weet...
0: Oké, okay, ek sal bykie verder praat, ek het so panna op die oomlik in sy keel, maar ja, so wat hy nou maar basis op sê is, baie mense sal op die sociale media platforms, sal hulle dan nou vir die sekuriteitsmaatskappye vra om te patrouleer, daar is 'n verdagte voertuig voor hulle huis, of as iemand wat hulle droom krap, en dan kyk, so Steven hulle nou maar sê, en ons het vroeger alweer gesels, is dat Steven hulle sal kliënte help, sê nou maar, jy is nie 'n kliënt van City, Citywide nie, en al word nou so iets gevra, so versoek gevra van Citywide, sal Citywide een keer sal hulle julle kom help, en dan I mean, soos ons maar altyd sê, die een hand was die ander, as jy puik diens gekry het by Citywide, gratis sê nou maar een keer, en jy oorweeg dit om 'n sekuriteitsmaatskappy te kry om by jou aan te sluit, dan is het ons nou maar nie die regte ding om dan nou by Citywide aan te sluit nadat hulle jou nou een keer gehelp het gratis om die ding aan die gang te kry, maar nou wat die probleem is op die sociale media platforms, baie mense hulle skep die verwagting, hoekom moet ons nou aansluit by sekuriteitsmaatskappy, as daar nou die WhatsApp groep is, wat ons net hulle kan stuur na waar ook al daar nou gestuur moet word, en dit is nou maar wat die probleem bykie skep, is ek reg as ek dit sê, Steven?
1: Ja, Etienne, ja, as kies toch mense, ek het iets in my keel gehad. Ja, ek is nou terug, ja. So die probleem is, die verwagting van die mense daar buitenkant, is dat ons moet die polisie se werk doen en die metropolisie se werk doen. Jy weet, daar's 'n kar in die straat. Hy's in 1.5 uur in die straat. Kom ons sien wat maak hy.

0: as jy weet, ons het boemelaars in die straat wat besig om in die sakke te krap. Ons moet kom hulle kom wegjaag. Daar's weigerings in die wat op die saaipaadjies lê. Jy weet, ons het die magtigen om daardie goed te doen. Jy weet, en dan sê hulle, ja, maar ek betaal vir die sekuriteitsmaatskappy om vir my veilig te hou. Ja, ons jy betaal vir ons om na die sein van jou huis af te reageer. So as jou alarm afgaan, en ons word betaal om te reageer na 'n sein toe by jou huis. En ek praat nie net van Sidiwade, ek praat van vir al die maatskappy.
1: Ja.
0: Maar daar's 'n verwagting dat ons hierdie hele klomp ander goed doen. Jy weet, ons moet kameras in die straat opsit. Ons moet hulle 24 ure moniteer. Ons moet 6-7 karre in die omgewing gebruik. Ons moet hulle veiliger. Ons wil graag, maar dit kom alles teen 'n koste.
1: Natuurlik.
0: En die verwagtinge van die mense is hoog, baie hoog, en vir die reaksie geld wat hulle betaal.
1: Ja.
0: Ons word betaal om te reageer na jou sein. Jy weet, en ek sal laat hoor, gesels, ek was nou onlangs in Johannesburg en ons met baie van die ander maatskappye daarboor gepraat. En hulle reageer nie glad nie na iets wat beweeg.
1: Hoe is dit?
0: Glad nie. So hulle as iemand sê daar's mense in die straat, daar's mense in die straat. Wat hulle is geregtig
1: gebeur. Ja, natuurlik.
0: Maar ons as in die baie, ons as sekuriteitsmaatskappy, ons is vrygewig met ons dienste. Ons probeer die mense help. Ons wil die mense help. Jy weet, en ons gaan daaroor gesels. Dat's 'n maatskappy in die baie wat hulle doen dedicated patrol. Maar jy betaal 3 keer die prys om 'n kar in daardie gebied te hê om te patrolleer vir jou.
1: Ja.
0: Jy weet? En ons as Sidiwade, ons doen wat ons noem dots. Ons het 'n voertuig in die gebied en ons beweeg om rond met die algoritme.
1: En die
0: idee is, jy moenie kan ek weet
1: kan voorspel waar die voertuig gaan wees nie.
0: Dis presies, ja. Jy weet, ek kan jou, hoeveel keer kan ek jou wys van video's waar hierdie kar wat rond en rond elke uur patrolleer en almal weet oor 5, hy is nou verby, is hier so nou oor nog 'n uur, maar ek het die uur om my nonsens aan te
1: precies.
0: Ja. En jy sien die oukies, hulle spring, jy sien op die kamera, hulle spring oor die muur, kar ry verby, dan spring hulle oor, dan het die hele tyd om doen wat hulle wil.
1: Ja.
0: So, ons wys Sidiwade, ons doen wat ons noem darts. Ons karre is allemaal, hulle word rondbeweeg door die algoritme. Hulle is allemaal met GPS positioning op die kaarte in die beheerkamer en allemaal kan sien waar hulle is, hoe hulle werk en hoe loop hulle rond, jy weet.
1: Ja.
0: So ons werk met technologie.
1: Absoluut.
0: Om nie voorspelbaar te wees, jy weet.
1: Ja.
0: Maar om terug te gaan na die vorige story van die mense se verwagting. Het is baie makkelijk om jouself te beskerm. En ek sê, ek weet nie hoeveel keer moet ek die dinge raal. Jy is verantwoordelik vir jou eie sekuriteit.
1: Ja.
0: Moenie, hoeveel gemeentehuise kry ons van hulle gisterand hulle by 'n plek ingebreek? En meeste van die mense het die alarms.
1: Ja.
0: Maar hulle kom deur die hek of oor die draad.
1: Ja.
0: En mense, vier bedrading elektriese draad beteken niks.
1: Nee.
0: 6 beteken niks.
1: Jy hulle gaan 'n manier kry.
0: Groter en groter gaan. En hulle het manier om daar deur te kom.
1: Ja.
0: Jy weet, om te sê ek is nou veilig, want ons het 'n elektriese bedrading om die plek, is nie genoeg. Jy moet 'n alarmstelsel in jou huis sit. En met die politie wat nou so onder druk is.
1: Ja.
0: Hulle is nie daar om te help, ongelukkig. Jy moet jouself beskerm.
1: Ja.
0: So ons, en gee vir ons 'n geleentheid om daar by jou uit te kom so vinnig as moontlik.
1: Daar is hy. Dit is nou reg gesê daai. Steven, sê gou vir ons, jy het gesê jy wil 'n bietjie gesels oor hommeltuie.
0: Ja, ek het soos ek vroeger gesê, ons is besig om met technologie te gebruik.
1: Ja.
0: En ons is nou 'n paar maande aan die gang om met die, weet jy wat die woord, om te sê, experiment, dis is die regte woord, om die kostes uit te werk van hierdie ding, hoe ons gaan werk, hoe ons hom gaan bemark, hoe ons het geld maak. So, ons is geregistreer met ons hommeltuie, ons loodse is geregistreer, en dis, daar's baie kringe wat jy moet deurspring vir daarin, hoor.
1: Ja,
0: dis ongelooflik. En so eergisterand, ek dink was eergisterand, was ons loods besig om patrollies te vlieg in Wome. Mense hoor hom nie, jy hoor hom nie, hy vlieg so 200 meters hoog. En jy weet, ek het baie mense sê, van die dag as ek na die swembad lê, hulle gaan kyk wat aan die gang. Dis net soos 'n helikopter. Ons vlug verby. Ja, weet, ons, ja, ja. Dit kos geld om daar te sê, wie is die swembad? Nee, dit werk nie so nie, jy weet. En ons is op pad, ons patrolleer meestal in die aande, en ons kyk vir, wat ons noem in Engels, heat signatures.
1: Ja.
0: So ons het twee verskillende, ons het rooi of ons het fosforus wit, en dis ongelooflik, die ding vlieg, en dan sien hy, daar stap vier heat signatures.
1: Ja, ja,
0: dan
1: ja.
0: kan hy kan hobbe, en hy kan sien, en kyk wat aan die gang is. So wat gebeur het, waar is ons na donderdag, dinsdag aan? Ons, die ookie is wees om te vlieg, toe sien hy vier mense wat daar by erf is, en in ons beheerkamer het eens van ons AR cameras afgegaan vir daardie perseel.
1: Ja.
0: So toe sien ons hulle op die kamera, is een oukie, maar van boaf ons gesien, dat is vier.
1: Ja, ja, ja.
0: En ons, so ons kon dan nog karre inbring om te help. En ons het twee van hulle gevang en een anders weggekom. Maar weet jy wat, die hommeltuig het hulle gevolg.
1: Ja.
0: Daar gaat hy, en jy weet, daar steek hy weg en na een paar minuut het ons opgeskip en daai het ons op. Even. Maar gelukkig het die kliënt van ons gesê, hy wil die krachtes le, want hy het die verlies gelei nie.
1: Oké, okay. Ons het al die gesprek gehad.
0: En hoeveel keer gesprek, maar as jy net vir ons geleentheid kry om die politie te laat,
1: ja.
0: En hulle vingerprinte te doen,
1: ja.
0: Ons, om te kyk, wat sê,
1: gewoonte misdadigers.
0: Profile, ons profile om te sien.
1: Ja.
0: Is daar sake uitstaande teen hulle? Dis al wat nodig is. Maar as die kliënt sê nee, los hulle dan ongelukkig moet ons hulle maar los. Jy weet, daar's niks wat ons kan daar omtrent doen, maar
1: ja.
0: Maar dit ons weet ons die geld gaan kostes gaan doen, hoe ons gaan gebruik met die ding. Maar dit werk. Dis die toekomst, hoor. Dis redder die toekomst. Die combinatie tussen... ek moet vanochtend ook vertel wat ons gedoen het. Ja. Die combinatie tussen camera's, hommeltuig, motor, beheerkam, dis die toekomst. Ek kan jou nou sê, dis waar het neergaan. Soos bijvoorbeeld vanochtend is Vrijnsby gebied. Die mense wat daar bly, hulle besluit, hierdie mense wat in die sak skrap,
1: ja.
0: hulle wil nie daar binnenkant heen nie. Dis onwettig eintlik om in iemand se vuil goed te krap, weet jy?
1: Ja, ja.
0: So dis onwettig. So hulle het besluit, hulle hou hulle uit. So plek staat ons rondry met die kar om te sien waar hulle is. Ons net, en daar was 'n hele klomp mense, ons het so 'n WhatsApp groep gestig, ons het die hommeltuig in die lucht gestuur, en daar sit, daar is drie mense in daar die straat, daar is twee mense, daar is mense, en binnen half uur was daar niemand meer in die gebied.
1: Ja, ja,
0: uit.
1: Ja.
0: En toe sit hulle karre daar by die ingangplekke, en hulle gesê, julle mag hier inkom.
1: Ja.
0: En hulle het gewacht vir die veilige trok om te kom, en al die sakke is gelaai, en dis hoe hulle beplan as 'n gemeenskap hoe hulle gaan iets doen om hierdie probleme van hierdie mense wat in die sak krap om hulle te afreg te
1: doen.
0: Want daar's baie mense wat hulle meeste van daardie oudjies, hulle probeer net om aan die gang te bly, alright?
1: Ja.
0: Maar daar's altyd op een of twee wat daar inkom om nonsens aan te maak. Jy weet, as hulle nie in die gebied is, dan is jou ligte gesteel. Het jy al gesien hoe dit is stil? 20 sekondes.
1: Ja.
0: So hulle druk, hulle plak hom weer, en dan is hy weg. En dan is sak, jy weet, en jy kan nie keer daarvoor.
1: Nee.
0: Jy kan nie keer.
1: Dis maar iets wat altyd gaan gebeur. Ek het 'n boodskap hier wat in die ateljee kom, is heel wat mense wat vir ons sê wat 'n klinknaalbroek is. Ek moet dit vir jou noem.
0: Ja. Okay, ons moet dan 'n bietjie the big book in hier.
1: Hier is 'n boodskap wat deurgekom het wat sê, middag my dogter was by 'n ander sekuriteitsmaatskappy, hulle is nou by Citywide, en ek is die ma van haar, ek is haar ma, sy sê,
0: hallo, ma.
1: Hulle is die beste, you do your best, they do the rest, dankie vir julle goeie werk, so kom het van aan.
0: Ja, baie dankie, jy weet, ek sê altyd vir allemaal, al wat ek van my mens wil hê, hulle moet gee the best that they can be.
1: Ja.
0: Jy weet,
1: ja.
0: En soms is hulle beste nie goed genoeg vir my nie.
1: Ja, ja.
0: En dan ongelukkig val hulle van die span af.
1: Ja.
0: Jy weet, so, ek sê altyd, ons is die beste.

0: the best of the best. Jy weet, en ons probeer baie hard. Ja, natuurlik, ja, ons maak foute. Natuurlik, ja.
1: Dat is menslik, dit is menslik.
0: As jy soveel mense het om wat vir jou werk, jy werk met mense, en ongelukkig is maar ons sit probeer om en sit dinge in plek om te keer dat hulle
1: dit is precies wat het is.
0: En as iemand die bol drop, dan weet ons daarvan so vinnig as mogelijk.
1: Ja, ja.
0: En dis wat ons probeer doen.
1: Ok, so klink na Broek, die meeste van ons luisteraars, die so, wat is baie wat gesê, dit is in gewone terme, a denim jean.
0: Ja.
1: A denim jean.
0: It's a jean pants.
1: A jean pants. Hier is ons een wat sê, kwartel per die broek.
0: Ja,
1: denim. As ek maar nie mis het, hier so, dit is a denim met metaalknope.
0: It's al hierdie, ja. hierdie
1: goeie
0: by jou sak.
1: Dit is hy.
0: Na die goeiekies. Dit is wat het weggeer. Maar ja, vir my is het lekker woord. Jy weet,
1: ja, klinknaalbroek. Ja. Wat geef vanavond aantrek na my klinknaalbroek?
0: Lieveling, ek gaan my klinknaalbroek aantrek. Ja, my citywide mense draai hier okay. Klinknaalbroek.
1: Jy het gesels oor sociale media en sociale mense help.
0: Ja, jy het, terwijl ek so gesikkel het vroeger, jy het dat ding vir my al gehanteer. Ja, jy weet, mense, ons by citywide, ons is op baie groepe. Biedvakgroepe, neighborhood groups, al daar die goed. En ons is bereid om enig iemand te help as hulle probleem het. Maar die ding is, daar is jy ding vir niks nie.
1: Ja.
0: Jy weet, as jy nie service provider het, ons sal jou een keer help en ons sal jou vraag, wil jy by ons aansluit of by iemand aansluit?
1: Ja.
0: Dan as jy sê nee en jy is nie by iemand aansluit en jy gaan weer vraag vir help, ons gaan jou nie help nie.
1: Ja.
0: Want dis die probleem.
1: Dis onregverdig teenoor 'n betaalde kliënt om dit te doen.
0: Precies, precies. Jy weet, en as jy by 'n ander maatskappy is en jy het help nodig, net solank jy iemand betaal.
1: Ja.
0: Verkieslik vir my betaal, vir Citywide, verkieslik, maar as net solank jy iemand betaal, dan sal jy ons help. As my mense kan vinniger uitkom as die mense wat vir jou betaal, en dis, soms is ons net nader aan die
1: probleem. Aan die toneel, ja, ek hoor
0: wat
1: jy sê.
0: En as ons kan vinniger uitkom, ons kan jou help, en dan as hulle by jou uitkom, en dan hulle oorneem by ons, 100% ons almal
1: werksaam
0: en ons gee diens aan
1: die publiek.
0: Maar as jy nie vir die sekuriteitsmaatskappy betaal, jy kan nie verwag dat jy die diens vanaf kry.
1: Ja,
0: dis onregverdig teen ons en my kliënte.
1: Presies.
0: En as van die maatskappy wat nou van die groepe afgetrek het, want hulle kry hoeveel mense wat sê ou nee, ek gaan nie sekuriteit betaal nie want ek kry vir niks op die groep.
1: Ek het 'n boodskap hierso wat sê, môre Etienne, môre Steven, sê vir Steven se Afrikaans, het klink baie sprekende.
0: Iets wat ek probeer, toe ek begin, het vir my sê, luister, ek dink jy moet eintlik Engels gesels. Etienne vir my so gesê, ek sê, nee, ek gaan sukkel.
1: Ja, ja.
0: Jy weet, en dat ons as Engels sprekende mense, ons kry nie geleentheid om Afrikaans te gesels.
1: Ja, ja.
0: En dis die enigste tyd wat ek kry om lekker Afrikaans of Mengels, ek gesels Mengels, Engels en Afrikaans.
1: Ja, jou Afrikaans is deesdae baie suiwer, is nie meer soveel mengels soos wat het was in die begin, jou Afrikaans het baie verbeter, maar dat is omdat jy sit ekstra werk in om, en maak een punt van om Afrikaans te praat in die onderhoud te steren van Engels.
0: En ek is op een Afrikaanse radiostasie, en dis uit respect na al die mense daar by die kant, dat ek Afrikaans kan praat. Jy weet, ek gaan nie Engels gesels nie, en dis respect aan die mense wat daar by die kant is, en dis net die regte ding. Ek is op dat groot gemaakt en om die regte ding te doen, en vir my is dit die regte ding. En dan maak die saak hoe swak het is, het gaan beter raak.
1: Daar is hy, en het beter geraak.
0: En hier is ek praat Afrikaans, ek praat Mengels. En dis lekker, vir my is dit lekker, en daar is soveel mooie beskrywende woorde in Afrikaans. Van hulle kan ek nie op die lucht sê, nie, want het jy my uit die atleer gooi. Maar ja, Afrikaans is lekker beskrywend.
1: En Afrikaans is so 'n mooi taal. Ek moet dit net bysê. Ons het die mooiste woorde. Ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe. Die tyd is so 13 minute voor 1. Jy is ingeskakel op die middag. Saam met Syne, ek het vir Steven van Citywide in die ateljee. Ons is nou weer terug.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons.

0: ons video-alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Die klanke van Appel en hy gee vir ons sterre. Tyd so 8 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het vir Steven van Citywide in die atelier. Ons gesels weer sekuriteit. 1 Desember is moest om die draai, Steven. En vakansietyd, almal, ek kan nie wag vir Desember. Ek gaan met jou eerlik wees, ek kan nie wag vir die somer om terug te kom nie. Maar met die heerlike somer en vakansie, kom daar altyd probleme ook. Met mense wat op vakansie gaan. En goed wat man nou in plek moet wees, as het kom by wanneer mense op vakansie gaan.
1: Mense, ek weet hoe kom Etienne in na somermaand uit, want hy gaan trou. Ja, Etienne, ja, dis waar. Jy weet, ons mense moet nou begin beplan vir die vakanties. Hulle moet nou kyk na hulle ladingstelsel. Jy kan nie glo hoeveel keer kry ons, ek is op pad weg, soos ek altyd gesê, die kar is daar, die karavaan is achter die kar, die bakkie is reg om te laai, ons kan nie gaan nie, want die lading wil nie stil aan.
0: Ja, ja, ja.
1: So, jy weet,

0: Ek dink nou is die tyd om vir Citywide vir ons tegniese afdeling te bel en afspraak te maak so ons kan jou alarm laat
1: toets. Net laat toets, ja.
0: En toets. En jy kan nie glo nie, alhoewel het reen nou, wat een verskil om jou oogie skoon te maak. Jy weet,
1: ja.
0: hulle raak vol stof. Jy weet, ja. Net een snaakse ding, as boe in Johannesburg by my seun geblei, en hy het solarpanele. En hy sê die verskil tussen wat hy gekry het op sy panele, toe reen het. Het was 20% hoor die volgende dag.
1: Daar omdat die sonpanele skoon is.
0: Skoon. En die selle ding is aan al jou beams en jou oogies en jou buitenkantse stories. Dit moet gediens word. Jy weet, baie van ons het CCTV kameras daar buitenkant. Ek weet, ek het ook by my huis. En vanochtend ek het een valse lading gekry, want met die reen, daar was het bietjie spinnekoprak. En ewe skielik was daar die spinnekoprak net so groot.
1: Ja.
0: So, jy moet het laat diens en jy moet het laat skoon maak. Jy weet, en een van die vereistes van, in elke sekuriteitsmaatskappy se contract is, jy moet jou alarm toets. Jy kan nie glo hoeveel keer mense sê, maar my alarm werk. Ja, het gewerk, maar die probleem is, daar is jou laptop en al daar die goed is, jou studeerkamer, daar die oogie het gewerk, jy was dood. En hulle kom by die venster in, hulle steel jou goedkies uit, en wat gaan die van die assurantie vir jou sê? Bye-bye, jou probleem.
1: Ja.
0: So, asseblief, ons moet het laat toets en geef vir ons allemaal genoeg tyd om die, goed om die dinge recht te maak en op standaard te bring.
1: Natuurlijk.
0: Asseblief, natuurlijk. Dat vraag mooi nou daar alweer.
1: Jy was in Johannesburg gewees, so rikkie terug, sê jy, vir besigheid en plezier.
0: Ja, luister, die plezier was lekker. Een van my verskaffers het my opgevat rugby toe. So ek was by die Calabash en ek het gesien hoe die bokke die All Blacks lekker geklap het.
1: Ja,
0: dit was die ondervinding.
1: Ek kan nie dink.
0: Ek kan nie vir jou verduidelik hoe goeie ondervinding was.
1: Ja.
0: Maar ons was die hele klomp sekuriteitsmaatskappy wat saam was. En ek het geleentheid gekry om by hulle te gaan. Almal van hulle, ons is seker een van die nietste, ons is die nietste in die baai, een van die nietste in die land.
1: Ja.
0: En ek moet sê, jy weet, die mense in Gauteng, hulle is allemaal bereid om inlichting te gedeel. Ja. En jy weet, en wat vir my kommerwekkend was by een van die tendens by in Johannesburg,
1: ja.
0: Hulle gebruik bots.
1: Bots.
0: Ja. Dus dat ek program so gaan, dan robot bel jou alarm met afgegaan en hierdie zoon afgegaan, have you got an emergency, dan push one, as dit nie emergency, dan moet jy al hierdie, daar is geen persoonlijke
1: interactie met jou mense nie.
0: En ons is, en dit pla my eindelijk baie, want ek het toe terugkom, sê ek vir my span, luister, om vir een noodsein daar die ding te gebruik, gaan ek nie doen nie.
1: Ja.
0: Ek gaan dit nie doen nie, want my mense kan hoor as hulle met Etienne gesels uit 3 in die ochtend die in hulle stem.
1: Ja natuurlijk.
0: Ons het die andere dag een vrou wat gebel en sê, daar was een slang in haar dak. Jy weet,
1: ja.
0: Maar jy kan, as jy na daar die oproep luister, jy kan hoor hoe bang hier vrou was.
1: Ja, natuurlijk.
0: Een bot kan het nie hoor nie. Het kan nie leer dat daar die persoon is so bang, jy weet, oor die slang in die dak.
1: En kan ek nou vir jou sê, nou, wat jy praat nou van hierdie bots wat jou nou so kontak, nou, mens kry ons nou deesdae, en ek as persoon, nou, glad nie daarvan, as jy hierdie oproep op jou phone kry, dan praat, soos jy nou sê, hierdie bot met jou, en vra jou een vraag, en dan moet jy nou antwoord, en dan dink hy nou, en dan moet hy jou nou terug antwoord. Nee. Ek sê die phone dadelijk nie neer, want ek wil met een persoon praat, ek wil nie met een robot praat,
0: en dis wat ek
1: of een program nie.
0: Dit vir die mense daar beide kant wil sê, Citywide is een maatskappy van mense wat met mense werk.
1: Natuurlijk.
0: En ons kliënte daar buitenkant is die meest belangrik vir ons.
1: Ja.
0: Jy weet, en ons moet kan hoor hoe voel hulle op die stadion.
1: Natuurlijk.
0: Jy weet, of is hulle inbel en hulle probleem.
1: Ja.
0: Ons kan het hoor.
1: En jy is opgeleid om met hulle te kan praat.
0: Ja.
1: Om hulle te kalmeer, want mense is ons nou verbouwereerd, hulle is paniek bevangen, hier is nou iemand miskien in hulle huis, en jou mens is opgeleid om hulle te kalmeer, en okay, kom ons sorteer die probleem uit, dis ook om Citywide die so is.
0: Jy weet, en dan gebruik hulle vir ander dinge om vir jou te laat sê dat jou kracht af is, of daar die dinge.
1: Ja.
0: Wat

0: Ek moet eerlijk wees, ek het daar aan gedink, maar die probleem is, jou krag is af, en dan, ek kom weer aan vir 20 sekondes, soos jy weet, het, dan bel jy weer. Ek het een vriend van my, wat by ander maatskappij is, hy het gesê, ek moet net beloof, ek gaan nie daar die bots doen nie, want hierdie plek het een keer gebeld, is in 3 oogend.
1: Ja.
0: Want dis hoe het is, is so geprogram.
1: Denk jy, dit gaan oor kostebesparing, Steven?
0: Ek weet nie waar dit gaan. Dit is heel moontlik, want daar is kostesbesparings, maar dis, jy weet, soos ek sê by Citywide, as jy as daar kragonderbreking is, kracht, die ons geef jy vir niks hier daar, die, ek glo nie, gewoon wakker, jy weet die hele plek, en hy bel jou, dis glad nie.
1: Ons gaan vinnig het kontrymeters,
0: ja, dis die meer hoor, en,

0: Ja. En die luisteraars daar buiten hoor van een ander van hulle
1: eerlijk, uit hulle penne, ja.
0: Ja. Die mense wees veilig.
1: Steven, ek sê jou baie die hier, die vakbond sal nog een oorwinning teen de rand. Sy sê hulle om die Ekurhuleni-bos en verandering aan die niesig. Constitutionele Hof het beslis dat die proces waar openbare verkryging ingewaan. Die uitspraak rassevereist is in staatsverkryging, wat volgens die vakbond nie tot onmiddellike van tent behoort te lei nie. Die organisatie in mei voor een aangevaats aankoens rasvereist skiet nie. Tariteit sê die uitspraak het implikeringse rassebeleid plaaslik en internationaal. Die waarnemende politiekommissaris van Gauteng, generaal-majoor Fred Kekana, sê hulle het inligting ontvang wat kan help om die sake rakende die moorde op vroue in Ekurhuleni op te los. Kekana het die media toegespreek nadat die liggaam van een negende vrou vanoggend in Don Park gevind is. Sy is op een soortgelyke wyse gevind as die slagoffers voor haar. Kekana sê egter dat sy nog geïdentifiseer moet word. Hy het een beroep op gemeenskapslede gedoen om na vore te kom indien hulle enige inligting oor die saak het. Die geskorste nasionale politiekommissaris-generaal Fanny Masimola moet nie na sy pos terugkeer voordat sy administratiewe en bevelverantwoordelikheid ten volle ondersoek is nie. Dit is volgens die mynbelangegroep MACUA. MACUA se oproep volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolg en opdrag dat die Masimola se leierskaplikheid by die Suid-Afrika. Die departement in digitale tegnologie het verbeterde audituitkomste by entiteite vir 2026 boekjaar verwelkom. Tek die film en patent die nasiet vir elektroniese media van Suid-Afrika en audit. Intussen het die Suid-Afrikaanse pos gekwalifiseerde auditmening ontvang, die eerste in 6 jaar. Die departement sê die resultate toon vooruitgang in die versterking van bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur reg oor sy portefeulje. In jou sportnies, die Fitz Rockhampton, sowat Brisbane, is goedgekeer as die roei- en kanoevaartwenue vir die Olympiese en Para van 2032, onwaardigheid van Suid-Okadille. Die rivierse oorstroming, sterk strome, moontlik ongelyke toestande en beperkte verblyf het kommer veroorsaak met duisende mense wat een petisie onderteken het vir die venue nader aan Brisbane. Een onafhankelike evaluering deur onder meer Wêreldroei en die Internasionale Kanoe Federasie het egter bevind dat riviervloei, watervlakke en windtoestande tydens die spele billike mededinging moontlik sal maak. Die krokodilrisiko is nie deel van die evaluering nie, hoewel beampte sê prosesse sal in plek wees vir waarnemings. En ten slotte, Australië het veranderinge aan sy visumreëls aangekondig. Die land se buitelandse studente sal nie meer toegelaat word om hulle lewensmaats en kinders saam te bring terwyl hulle in Australië studeer nie. Reëls vir vakansie en werkvisums sal ook sterker gemaak word, of strenger althans. Die Australië sê hy sal ook die aantal tydelike migrante oor die volgende 3 jaar verminder. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,654. Die prys van goud is $4,311.28 per fyne ons en die prys van Brent ru-olie is $105.72 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou weer vir Vrydag die 18de September.
2: Luister FM weer.
1: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 18de September, ek skop af vanuit Nagen Dispatch 13 met 'n maksimum van 16. Queenstown staan op 6 met 'n maksimum van 8 met 80% reën. Port St. John's 14-15 met 100% reën. Port Elizabeth staan op 14 met 'n maksimum van 17 en 10%. Port Alfred 15-17 met 60% reën. Mtata 'n minimum van 9, 'n maksimum van 9 met 100% reën. Dan staan ons op Grahamstad 11-16 met 60% reën. Graafry net 6 met een maximum van 11 met 60% reën. Fort Beaufort al sê reën. 15-18 met 80% reën. Kraal op een maximum van 10 met 60% reën. Bishu 10-14 met 80% reën.

0: En Alibal Noord 8-10 met 60% reën en Jeffreys Bay, ons kan nou nie vir jou vergeet nie, 14 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrika Cape Town.co.za.
1: Waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-89
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

0: Eastcape Caravan en Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan, Scampel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Die klanke van Jean Belcher en hy gee vir ons lewenslustig. Net vir John Fogerty met Joy of Our Life of Joy of My Life en Danny Smokes sê vir ons hy beloof. Tijd so 25 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, kom by Skaskanaris vandag. Ek het nie vergeet van julle nie. Hier is baie mense wat my gevraad, Etienne, ons soek my makkelike hoender resepte wat hy nou net so in die oond kan druk. En twee wat nou dadelijk opgekom het by my was die heerlijke mayonaise hoender. Wat ons gereeld maak, wat regtig waar baie maklik is en is so, so lekker. En dan het ek ook 'n mosterdoener resept wat ek met julle vandag wil deel. Dit is op my Facebook-blad Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur 'n boodskap in die atelier 082333667. Ek sit vir jou op my groepie met graagte of ek stuur vir jou die resept met graagte. So, ons kop af met die mayonaise hoender, hy is so eenvoudig julle. So wat jy nodig het is 12 stukke hoender. Ek hou nou maar van hoender en 'n bouk. 'N bouk kan nou daar enigie duikie. So 12 hoender is reg, dan het jy nodig 1 koppie mayonaise, 1 koppie bladjang, 'n pakkie bruin eiers en 'n koppie lou warm water is al. Wat jy doen is nou jou mayonaise, bruin eiers op poeier en jou goed saam om die saus te maak. Plaas dan nou net jou hoender 'n stukke plat in 'n groot oondbak, skep die saus ewerewerig oor die hoender en bak hom onbedek op 180 grade vir ongeveer 1.5 uur of totdat die hoender heeltemal gaar is en die saus lekker verdik het. Bedien dit saam met rys of kapok, aardappels en 'n vars groen slaai vir 'n maklike gesinsmaal. Kyk wat ek ook nou maar doen, nou lekker is, jy ek vir jou so tappels aan, daai sin, daai art, geen te smaak, jylle en baie lekker, probeer om gerus maak en merk een dag, ekster doener, wat ook, so wat jy nodig het, is so 1 tot 1,5 kilogram hoenderporsie, so jy kan ook nou maar so 10 tot 12, sal ek sê, gebruik, wat jy nodig het, sout en peper na smaak, dan het jy mosterdsaus wat jy maak, en dit behels, 1/2 koppie suiker, 50 milliliter poeier, 50 milliliter koek meel, 125 milliliter druiweazijn, 200 milliliter mayonaise en dan 'n koppie kookwater. So wat jy doen is jy voorfrit jou oond op 180 grade en spuit nou die bakke met kleurende kosproei. Geer die hoenderporsies met jou sout en peper en plaas dit in 'n voorbereide bak. Meng dan nou jou suiker, jou mosterdpoeier en jou bak. Dan plaas sy en mayonaise water by die droë bestanddele tot 'n saus oor die hoender. Of door een of een slaai. Hy is net so lekker. So vir diegene wat nou lief is vir mosterd soos ek is, dan sal hy hierdie alternatief nou net so lekker wees. Hy is ook makkelijk om aan mekaar te slaan en hy is 'n absolute wenner. Maak 'n merk aan hy resepteboek vandag vir hierdie mosterdhoender en natuurlijk die mayonaise hoender. Hy is ook op my Facebookblad, soos ek genoem het, Etienne Karlits op Luister FM. Hy is welkom gaan loer, daar is ook foto's. Tijd so 27 minute oor 1, hy is ingeskakel op Luister FM. Middag samen sy ons gaan terug na die muziek toe.
1: This day, like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 085148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele mense. Jy dit rekkoper as jy terug braai vlees. Dis Vrydag. Es en saad tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea. Oastraat en uiterna. Wil jy ons speciale prijse, sal ons hoes in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop. Dis Herman.
2: Kostes tyd al jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons diensprijse verlaag, beter prijse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar, of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

Die klanke van 'n bok van Blark en hy sê goeie man. Net word Bobby van Jaarsveld met Maak 'n Wens en Bernice West gee vir ons live hierdie tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Die hemel weet ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjies nou vir Mani Jackson live by die Wave and Barrel Grill in Jeffreys Bay. Dis die 18de en die 19de September vanaf 8 uur tot 10 uur. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koelerbok saam te bring. Die geleentheid vind plaas te Dagama weg 119 Jeffreys Bay. Bespreek dadelik om teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072-428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. Moet dit nie misloop nie.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Weskaapse boer skuldig bevind aan mensenhandel en verkrachting. Die DA waarskie die uitrol van SAPD lyfkameras om dalk tekortstuk skiet. En in jou sokkernuus, Liverpool loop teen Chelsea in Carabao beker. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Weskaapse Hooggeregshof het 'n 42-jarige boer skuldig bevind aan verskeie aanklagte, insluitend mensenhandel, verkrachting en aanranding. Die boer is skuldig bevind daaraan dat hy jong vroue na sy plaas gelok en hulle tussen 2020 en 2023 bedwelm en verkrag het. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag het die vroue op werkadvertensies vir au pair poste gereageer. Hy het die vroue tussen R5000 en R30000 vir hul dienste aangebied. 'n Woordvoerder van die NVG, Lutolo Tiali, sê die saak is tot maandag uitgestel vir die vonnisoplegging. Die DA waarskie dat een tender van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vir lyfkameras tot gevolg kan hê dat duisende beamptes sonder die tegnologie gelaat word. Die party sê die tender meld nie hoeveel kameras aangekoop sal word of hoe dit versprei sal word nie. Dit waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia gedoen om die regering se implementeringsplan bekend te maak voordat die sluitingsdatum vir tenders op 29 September aanbreek. Die DA se Mzamo Billy sê omvattende dekking is nodig om beamptes te beskerm, ondersoeke te versterk en aanspreeklikheid te verbeter. Nuwe navorsing oor die 3,67 miljoen jaar oue Littlefoot skelet uit Suid-Afrika se Sterkfontein grotte dui op 'n groot verandering in die manier waarop menslike voorouers 'n deurl omgewing beweeg het. Die studie het bevind dat Australopithecus gereelde boomklimme met loop op twee bene gekombineer het, terwyl fossiele van vroeë Homo species, wat sowat 1,8 miljoen jaar oud is, 'n sterker verskywing na 'n lewe op die grond toon. Navorsers sê die verandering hou moontlik verband met die aflegging van afstande, die versameling van voedsel en ander faktore, hoewel die presiese oorsaak daarvan steeds onseker is. Die Departement van Elektrisiteit en Energie het 'n strategiese raamwerk vir die ontwikkeling van windkrag op see in Suid-Afrika bekendgestel. Die adjunkminister Alexandra Abrams het die raamwerk by die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad bekendgestel. Die departement sê die raamwerk sal groter regulatoriese seers hom en help om private belegging in infrastruktuur vir windkrag op see te lok. Dit identifiseer ongeveer 95 gigawatt se tegniese windkragpotensiaal langs Suid-Afrika se kuslyn. Die regering sê windkrag op see kan teen 2050 meer as 300.000 voltydse ekwivalente werkjare ondersteun, terwyl dit geleenthede in vervaardiging, hawens en gespesialiseerde dienste skep. Sê die raamwerk beoog ook om bekostigbare elektrisiteit en 'n meer diverse mengsel te ondersteun. In jou sportnuus, Liverpool sal as gasheer optree vir Chelsea in die uitstaande wedstryd van die Carabao beker se vierde ronde, nadat albei spanne uitdagende wedstryde in die derde ronde oorleef het. Arsenal moet na Fleetwood reis, terwyl Everton vir Newcastle huisves en Sunderland vir Brentford ontvang in twee ander kragmetings tussen Premier Liga spanne. Brighton het vir een van die grootste verrassings gesorg deur Manchester United met 3-2 op Old Trafford te klop, terwyl Peterborough vir Barnsley op 7-6 strafskoppe verslaan het, nadat hul wedstryd met 3-3 gelyk opgeëindig het. Die laaste plek in die vierde ronde word vanaand beslis wanneer Manchester City vir Norwich huisves met die volgende ronde wat vir 26 Oktober geskeduleer is. En ten slot, die Indonesiese president Prabowo vra vir mense wat verantwoordelik is vir die veldbrande. Dit kom terwyl die land worstel met sy hewigste veldbrande in 11 jaar. Die eilande Borneo en Sumatra is die swaarste getref en die brande lei tot 'n toename in asemhalingsiektes. Indonesië se minister van bosbou, Raja Julian Tony, waarskie ander tot voordier. In jou geld se hand verhandel teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,294. Die prys van goud is $4,315.13 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $104.52 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in jou maksimum temperature vir Vrydag, die 18 September.
1: Luister FM.

In die klanke van Miller Brand met Moedertaal. Net voor het Johan het plezier met Justin Illusion en Christijn geef ons die brein oog blond. Tijd is so 19 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Manne, hierdie ene is nou net vir julle. Op die 19e September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Rhino Sanctuary of die Kougan Rhino Sanctuary en elke borskamp en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kougan Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagte Afrika. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die uitsaai klagte kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan uitsaai klagte kommissie van Suid-Afrika, posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Ζωμένα. What's up? Op 08233 3337. Luister FM.

Daar sê die klanke van Wenzel en hy sê vir ons help, 'n bietjie. Tyd so 13 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Die tyd het omtrent vinnig gegaan. Dankie vir almal se boodskappe vandag in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat die stuurwiel oor by my en hou vir jou geselskap tot net so voor 6 op Luister FM. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, JoJo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079 3 8

0: Die lys 3 uur ek met in die bulletin. Kommissie hoor van bende se werwing van minderjarig pleeg en die Europese verbod op kinderdien. Die Magoti Tobogala is weg in sy doelbewaar maak verduidelike rongoortreders kom uit gesinne met 'n geskiedenis van bende lidmaatskap.
1: When they come into correctional facilities already they are members of gangs. We also have statistics of juveniles that are going through the courts and gangs of the murders that we see Cape come from.
0: Die van Suid-Afrika rand lig wees en net wel.

0: daaglikse regstreekse diens tussen Durban en Addis begin. Passasiers en vragoperateurs tussen Durban en Oos-Afrika, as ook ander internasionale bestemmings, moes tot dusver aansluitingsvlugte gebruik. Die Menzelo het versterk KwaZulu-Natal se posisie as 'n Afrika.
1: Creating secondary domestic layovers, this strategic route is then interrupted. Providing less global connectivity for more than 30 destinations across Africa, Europe and North America.
0: Die Europese Kommissie stel voor kinders onder 13 moet van sosiale media verbied word as deel van nuwe maatreëls aanlyn te beskerm. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs onder toesig toegelaat word om minirekeninge te gebruik met beperkte funksies 1 uur per dag. Die plan sal ook plaas vir die deel van video's, aanlyn speletjies en kunsmatige intelligensie kletsbotte. Die kommissie se president Ursula von der Leyen sê dit volg nadat jong mense en gesinne kommer geopper het oor die uitwerking van aanlyn dienste. In jou geldsaake die rand R16.28 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $76,315. Hout $40 per fynons en Brent ruolie $104.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Leicester.

0: You can't have any pudding. You have any pudding if you beat. You
1: don't give me a beat. Can't
0: you behave?
2: Makdaks is 'n familiebesigheid. 20 jaar niet. Ons lap die droogte. Ons vervaardig toewys en baie mooi ne. Van byvoorbeeld toen van 'n hoëstas herwerk. Die mense met Kotidanker Park. Ons kom.
3: Ag jee. Alhoewel 60% reën krat op 60-10. Oos-London 15-18 80%. Fort Beaufort 8-12 80%. 80% 11-6. Jeffreys Bay 18 reën. Mtata 9-10 100% reën. Port Elizabeth 15-17, 60%. Port Elizabeth, 14-17, 10%. Pots & Johns, 14-15, 100% reën. Queenstown, 6-8, 80%. En uit de nacht, 13-16, 10% reën. Moore, Vrydag, September.

Rihanna now. Reich my lippe toe. Dit is nog baie meer rock and roll vas. Wit kasteel voor daaiene. Gryp hulle oor die kasse nostalgie en bietjie wel en swart dans met my baby. Kom ons gaan kyk na jou sport. Net na die

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Heet hier dit. Speedico.
4: Ons kyk wat gaan in die wereld van sport. En skop af met sokker. Italië het 16 ondersteuners van AS Roma verbied om stadions reg oor die land te betree. Nadat hulle tydens die Serie A thuiswedstryd teen Atalanta die fascistiese saluut gemaak het. Die verbod wat wissel van 1 tot 5 jaar geld ook vir Roma se oorsese wedstryde en wedstryde van die nasionale span. Reuters berig, die fascistiese saluut word nie uitdruklik in Italië verbied nie en howe beoordeel die gebaar van geval tot geval. Dit kan egter vervolg word kragtens wette wat die herlewing van die fascistiese party en die aanhitsing van rassehaat verbied. In motorsportnuus, Monaco sal volgende jaar ook 'n Formule 1 snelren aanbied. Dis nou die sprint wat die totaal op 10 te staan bring. Die beheerliggaam FIA het die kalender vir 2027 bevestig. Die 24 Grand Prix wedrenne wat in 22 lande sal plaasvind, die Europese skof sluit die terugkeer van Portugese wedren in Junie in, terwyl Turkye in Oktober weer by die kalender ingesluit word en die Nederlandse Grand Prix van die lys geskrap is. Die seisoen begin op 12 Maart in Bahrein en eindig op 10 Desember in Abu Dhabi. Ek is nie 'n fan van die sprint nie, hoor. Rugby nuus, die Haie hoofafrigter JP Petersen het 'n groep van 67 spelers vir die 2026-27 seisoen van die Verenigde Rugby Kampioenskap aangekondig voor die eerste wedstryde volgende naweek. Die groep van 67 bestaan uit 31 agterspelers en 36 voorspelers en skep 'n balans tussen jeug en ervaring. Onder die spelers wat ingesluit is, tel die Bokke, Thomas de Toy, Andre Estreisen, Ebenet Smef, Ethan Hooker, Oxenche en Edwil van der Merwe, saam met 'n groep opkomende spelers wat al reeds in die Wêreld Rugby Junior Kampioenskap en die Karibebeker gespeel het. Ons hou met die rugby. Die Springbok vrouwe sal môre in hulle openingswedstryd van die W15 Global Series teen Wallis op Cardiff Arms Park uitdraf met 'n gewysigde agterlyn en een verandering onder die voorspelers. Logan Wellman begin in die nommer 8 trui in die plek van Aseza Lele, wat op die bank sal wees. Onder die agterspelers begin Felicia Jacobs as skrimskakel saam met loskakel en onderkaptein Libby Jansen van Rensburg. Michaela Samboya is terug in die span as buitesenter en Maria Sheremba as vleel. Die afskop is om 7:15. Swem Suid-Afrika se mees bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith keer terug na haar uittrede wanneer sy volgende week aan die Suid-Afrikaanse kortbad kampioenskap in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal deelneem. Die 29-jarige het in 2024 uit alle kompetisies getree nadat sy goud en silwer verower het op die Olimpiese Spele in Parys. Smith sal in die 50, 100 en 200 meter borsslag en sommige aflosse meeding. Ander topswemmers wat deelneem sluit in Michael Howley, Hannah Pierce, George Arnell, Guy Brooks en Chris Smith. En nog rugby, die gewese Engelse loskakel Stuart Barnes sê dit sal 'n span aangevoer deur 'n talentvolle speler soos Adi Savia van Nieu-Seeland of Antoine Dupont van Frankryk vereis om die Bokke in volgende jaar se wêreldbeker toernooi te klop. Suid-Afrika gaan volgende jaar in Australië probeer om 'n ongeëwenaarde derde agtereenvolgende titel te wen. Baan skryf in die Britse Sunday Times, die Bokke se organisasie is hulle sterkste punt. Hy het Kurtley Arendse, Damien Willemse en Cheslin Kolbe geprys vir hulle radsheid en Damien Dalende vir sy bestendigheid. Tennis nuus, Charlotte in Noord-Carolina, Amerika is van volgende jaar tot 2029 die WTA eindtoernooi se nuwe tuiste. Die laaste toernooi van die seisoen met die top 8 vroue enkelspelers en dubbelspelspanne word in die Spectrum Centrum gespeel. Vanjaarsin vind in November in Indian Wells, California plaas, na die omstrede ooreenkoms om dit in Saudi-Arabië aan te bied en 'n jaar vroeër beëindig is. Die WTA-voorsitter Valerie Camillo sê hulle wil die Super Bowl van vrouesport skep en bestendigheid bring. In cricket, Suid-Afrika en Zimbabwe se vrouespanne speel vandag die voorlaaste van 5 T20 wedstryde in Bulawayo. Die besoekers het reeds die reeks beklink deur die eerste drie kragmetings te wen. Hulle het hulle bure met 6 paaltjies geklop in die eerste wedstryd met 64 lopies in die tweede, waarna kaptein Laura Wolfhard in die derde in onoorwonne 126 gemoker het en Suid-Afrika na 'n oorwinning van 80 lopies gelei het. Die laaste wedstryd vind Sondag plaas voor die Proteas huis toe keer vir 'n toets en witbalreekse teen Indië. En nog motorsport, 2016 se Formule 1 wêreldkampioen Nico Rosberg waarsku die sielkundige druk van 'n eerste kampioenskap kan Kimi Antonelli van Mercedes uiteindelik inhaal. Die 20-jarige Italianer is 81 punte voor sy Britse spanmaat George Russell, bo aan die bestuurderskampioenskap met 9 wedrenne oor. Die Duits-Finse Rosberg het aan Sky Sports gesê Antonelli moet hom nie oor die ander jaars bekommer nie, maar eerder fokus op die regte gemoedstoestand vir die oorblywende wedrenne. En sokker, Mamelodi Sundowns se kaptein Ronwen Williams sê 'n moontlike eindstryd in die FIFA Interkontinentale beker teen Paris Saint-Germain is hulle uiteindelik doelwit. Die Brazilians moet Saterdag eers teen die Asiatiese kampioen Al Ahly Saudi FC op Loftus wen. Sundowns het vir die toernooi gekwalifiseer deur die CAF Kampioenligga te wen. Williams het sy spanmaats gewaarsku dat kanse teen Al Ahly beperk sal wees en Ivan Toney en Francisco Trincão is 'n bedreiging. 'n aanvalsduo wat in die Saudi Pro Liga as dodelik bestempel word. Die afskop is om 3 uur die middag. En ons eindig om met rugby. Die Springbokke, Cheslin Kalbi, Siya Kolisi en Wil Koolou is by die Stormers se groep vir die 2026-27 seisoen ingesluit na hulle terugkeer van ander spanne. Hoofafrigter John Dobson het 'n groep van 56 aangekondig as deel van projek 2029, wanneer hulle behoog om die kampioenebeker te wen. Die senter Juan Nel is kaptein van die groep wat 15 bokke insluit, as ook Ali Kebble wat vir Skotland gespeel het en Gary Potter wat Zimbabwe verteenwoordig het. Die Stormers kop hulle Verenigde Rugby Kampioenskapsveld tog volgende Vrydag in Ierland teen Kanaat af. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Piknik saam met jou op die Piknik Drive.

0: Zon Sonicus, de mensen van mij voor de John Fogerty, Rock and Roll Girls. Zie Big Nick Drive, is het donderdag. Bikkie meer rock, bikkie meer roll, een bikkie topic, niet nadie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of online by jafloral.co.za.
1: Distributors, turning dreams into reality.
3: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie, met kunstenaars soos Irene Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarsstalliekies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 809, toegang vir volwassenes, R150. Volgens op Sofie, Narkiefeest, die gesou in jou minuut.
4: Jy die proef of trouw venue? Ontdek Kudu Kaya prachtige baviaanskloof, gerustige en verfrissende in die natuur. KuduKaya.co.za 424-0811, waar onvergetelike herinneringe begin.
0: Jou maak vir maak die live op Lim. Ja, en is het donderdag, so ons rock en ons rol meer soos die.
5: Last one, Big Nick. First guy with a bit of pocket tea. Classic. Keep rocking. Join the show.
0: Thanks, blylig geniet dit, Janie. En hier so sê hierdie Rikke, hallo Big Nick, sê Anneke, dankie dat jy so mooi na luister, of jy met so rockers omsien. Jou muziek maak sommer ons lywe en harte lekker. Was baie lekker om jy te kon ontmoet by Jan Blomse vertoning na soveel jare. Ja, het was, ek en Anneke praat over hoe lang hier so programme doen, en die eerste keer dat ek ontmoet daar by Jan Blom. Hey, tou. Nou ja, is tyd vir ons te kyk na vandagse topiek. Ek vraag vir jou, sommige een van die, jy weet, lekker prettige dinge. Ek het hierdie op die internet gesien, toch, kom ons kyk, wat sê jylle vir my. Jy het 5 minute om 'n USB, jy weet die flash drives, om 'n USB weg te steek, want die FBI is op pad om jou huis te deursoek. Vir een of ander rede, as iets daarop, miskien is dit 'n geheime resep vir hoender, ek weet nie. Waar sal jy dit wegsteek sodat niemand dit sal vind nie? Maar jy het net 5 minute. So jy kan nie nou 'n gat boor en sement gooi en al die dinge nie. Jy het 5 minute om 'n USB weg te steek, want die FBI is op pad om jou huis te deursoek. Waar sal jy dit wegsteek sodat niemand dit sal vind nie? En voordat jy vra, hoekom sê ek die FBI en nie die valke nie, is want, jy weet, anders as die valke was, as ek vir gesê het, jy het 4 ure, maar jy het 5 minute, want is die FBI, hulle motors het brandstof in, en al die dinge. Ek derg maar net, hoor, as jy een valk is en jy luister, hallo, ek like jou, moet my nie investigate nie, hoor. Jy het 5 minute om 'n USB weg te steek, want die FBI is op pad om jou huis te deursoek, waar gaan jy dit wegsteek, so dat niemand dit sal vind, 082333367.

Spook Wolf met Futu voor Dainis en Karen Zoy terug naar Babylon. En Jan Blom sing vir ons oor Johnny, ey, Johnny and the Blues. Ons miskien 'n bietjie later gaan ons kyk of Johnny die apteker gaan bel of nie. Vandag se topic op hierdie donderdag en donderdag, jy het 5 minute om 'n USB weg te steek want die FBI is op pad om jou huis te deursoek. Waar sal jy dit wegsteek sodat niemand dit sal vind nie? Maar ek het dan met julle gepraat, so julle moet versigtig wees. Moenie iets wegsteek en dan vergiet jy waar het gesit het hier. Op Facebook Alta Vermaak sê ek het baie wol, so sal het maar binnen in 'n bal wol wegsteek. Ek het nog nooit op die TV gesien hoe hulle deur wol gaan vir as hulle iets soek nie. Is maar altyd in die movies waar hulle die persoon se huis binneste, buitenste, onderste bo dra. Karen sê, in my dog's bag of dog pellets. Jy moet net die ding vir jou hond voer nie, vader. Wat sê die kie so vir... Die partij kan ek nie sê nie. So kom ons leen die partij van julle. Debbie sê, in my lokbak altyd soos 'n opreg dame, elegant, sit met my bene gekruis en tee drink. Is al wat ek sê. In my gordynse soom, sê Sissy vir my. PJ, dit is my foto gewys, is so 'n muurprop versteekte lockbox safe. Dit klink fancy, ek weet nie. Nou moet ek almal dit gaan doen. Ja, dit is ook 'n plek. As hulle nie goed gaan soek nie. Maar ja, daar's nog heel wat daar al op Facebook vir my en op Facebook, WhatsApp kom die boodskappe deur. Ek vra vir jou vandag se topic. Het 5 minute om 'n USB weg te steek want die FBI is op pad om jou huis te mekaar te krap en te soek vir die ding. Waar sal jy dit wegsteek sodat niemand dit sal vind? Kom ons sê maar die Epstein files is daar op. Nee, nie regtig nie. Hoekom sal jy dit hê? Ons gaan nie stew. Tik vir my wat waar gaan jy dit wegsteek?

0: Hier luister na Nuister FM. Dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die waarnemende Gautengse kommissaris vra waaksaamheid terwyl die polisie die Ekurhuleni-moorde ondersoek. En Australië verskerp sy visumreëls om migrasie te beperk. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana versoek die publiek om die polisie toe te laat om hulle ondersoek uit te voer na die ontdekking van 'n negende vrou se liggaam in Ekurhuleni. Sy is sowat 30 jaar oud en is met steekwonde en gedeeltelik geklee aangetref. Sy is nog nie uitgeken nie. Forensiese ondersoeke word gedoen om die oorsaak van haar dood te bepaal. Kekana waarsku teen die verspreiding van foto's of waninligting.
1: We'll request our community to assist us. Those who might have seen something, know something with regard to this incident and other incidents, give us information. We have been receiving a lot of information that we think will assist. The teams are busy following up each and every information provided.
0: Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope was in Julie 3,4% hoër as dieselfde maand verlede jaar. Die groei is hoofsaaklik aangevuur deur algemene handelaars, ander kleinhandelaars en winkels wat klere, skoeisel en voedselprodukte verkoop. Verkope het ook met 2,5% toegeneem vergeleke met Junie. Raquel Flores van Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het oor die 3 maande tot einde Julie met 2,2% gegroei vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.
2: Retailers specializing in household furniture, appliances and equipment registered a 32nd month of consecutive year-on-year growth, rising by 6.6%. Hardware, paint and glass was the only retail group that was weaker in July, declining by 1.1% year-on-year.
0: Die inligtingsreguleerder ondersoek 'n datadiefstal by die voertuigopsporingsmaatskappy CarTrack na 'n kiberaanval verlede maand. CarTrack sê toegang is verkry tot sy kliënte databasis wat kontakbesonderhede, bankinligting en voertuigdata bevat. 'n Kiberkrakergroep het aanspreeklikheid aanvaar en beweer dat 500 gigagrepe data gesteel is. Voortvoerder Hangi Mbetsi sê CarTrack het die inligtingsreguleerder in kennis gestel ingevolge die wet op die beskerming van persoonlike inligting en die ondersoek na die skending duur voort. Nuus uit die buiteland. Australië verskerp sy visumreëls vir buitelandse studente en rugsakreisers in 'n poging om migrasie te verminder. Buitelandse studente sal oor die algemeen nie meer hulle lewensmaats of kinders mag saambring nie. Nuwe prosedures sal ook bepaal wie kwalifiseer vir sekere verlengings van werk en vakansievisums. Besoekers met toeristevisum sal nie meer binne Australië kan oorskakel na ander visumkategorieë nie. Die regering wil teen 2028 jaarlikse netto-migrasie verminder vanaf die huidige 300.000 tot 225.000. Die minister van Binnelandse Sake, Tony Burke, ontken die veranderings is polities gemotiveer. In jou geldsaak het die rand R16.20 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin is $77,027. Die prys van goud $4,372.25 per ounce en die prys van Brent olie $103.05 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

Ja. Jullie moet zien hoe lekker dans, Zaki. Dit is nou een song en een half. Dire Straits, Money for Nothing. Is het donderdag en donderdag? Die geraas blaas. Ga je al asem op een donderdag? Ons praat topic dingen. Kijk wat zielen van mij vandaag zijn topic. Ik zeg voor jou, je hebt 5 minuten om een USB weg te steek. Hoe kom? Van die FBI is op pad. Hulle gaan jou huis hier soek. Waar sal jy dit wegsteek sonder dat niemand dit kan vind nie? Ons kyk verder op Facebook, binnen die vrieskas tussen die vleis, sê Tinka. Ry sê, in my kar se roof lining. Ek kry net so pyn as ek nou moet dink, as ek 'n mesie moet vat en ek moet daai roof lining sny. Net as al merkie op my roof lining is, dan nie wat. Loki sê nie daar, will definitely not post here where I will hide it. The FBI will know. Toe tag ek die FBI en ek sê, watch hierdie ou asseblief. Reino sê, in my jackets is soom. Pieter sê, in my baard. Pieter, weet jy wat nie, ek kan nie dit doen nie. My baard is so sag, soos 'n baba se boude. So die ding gaan net uitgly. Ek sê my baard vir 'n week nie moet was nie. En hom nie uitborsel nie. Voordat iets jaal binne gaan vassak soos 'n USB. Maar weet jy wat? As ek hom in my naalkie, my belly button wegsteek. Dis 'n plan. Hy sal daar sit. wat sê die ene van my? Ek slik hom sommer, sê Liesel. Hey, jy moet hom net mooi uitkry, hoor. Want dis waardevolle informatie. Wat daar op die USB is, like my. Lauren sê, plak hom aan die TV remote vast. Hy is altyd weg en niemand weet ooit waar hy is. Is ook 'n goeie idee. Wilfred sê, in my toilet. En nee, die toilet gaan nie skoon wees nie. Anisha sê, nee, ek mag het nie uitklap nie. The FBI is watching. Vir my om te weet en hulle om uit te vind. Anisha, hulle luister anyway na alles wat jy sê. Jou foon luister na jou. Hulle weet. Geloof my, hulle weet. Linda sê, my mat is donker. Ek gooi hom sommer op die mat met sy voet op hom. Met my voet op hom. En die honde se ding is, sê Emmanuel, Elise, koffieblik. En sê nou, jy is nice in die FBI om die vraag. Hoor, jy kan 'n koffie kry. Laak some coffee. Mart sê, gooi dit op die huise dak. Want hy, jy moet nie beskadig nie. Doopie sê, ek sal dit sommer op die dak gooi. Of in die geet. Ja, in die geet. Amorai sê, by iemand anders se huis. Maar dan weet jy dit. Joyce sê, my onderklere en my panty. Marie sê, in die geyser. Hoop die ding is waterproof en hier twyfel. Stokkies. Hierdie USB stokkies is maar niks nie. Vertel my bietjie, haas heel klomp boodskap op WhatsApp. Ons gaan nou wil uitkom wat jy sou doen, waar jy sal wegsteek. 5 minute, die FBI is op pad, jy met die USB wegsteek.

0: Kijk, wat doen jy met die ding? Onthou, volg vir LuisterFM op TikTok @LuisterFM Live. Ons is nou weer terug met jou weer.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste te prys.
2: 041-581-5363.
4: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre Vrydag 18 September. Aliwal Noord 18, 60%, reën Bishu 10, 14, 80%, Kraddock 17, ook 60%, Dispatch 13, 15, 10% reën, Oos-London 15, 18, 80%, Fort Beaufort 8, 12, 80%, Graaf-Reinet 6, 11, 60%, Gramstad 11, 16, ook 60% reën, Jeffreys Bay 4, 18, 10% reën, Mthatha 9, 10, 100% reën, Port Alfred 15, 17, 60% reën, Port Elizabeth 14, 17, 10%, Port St. John's 14, 15, 100% reën, Queenstown 6, 8, 80%, en uit 'n nag 13, 16, 10% reën. Dis jou weer vir môre Vrydag 18 September.

0: Christian Chasing Dragons. Kom ons kyk wat sê julle vir my of vandag se topic hier op die lyn. Julle paar boodskappe. Ons gaan deurlik kom. Ons gaan deurlik kom. Ek sê jou nou. En hy sê ek steek hom weg in die hangkas. Ons plaas dit in 'n plastiese sak en grawe dit in die mieliemeel in wat ek in die vrieskas berre. Ok, ja, dit is slim. Dit is al sommer. Ek dink dit is sommer so diep krap in die vrieskas nie. Tristan sê, ek stuur hom terug vir die FBI. Sê vir hulle, hulle het 5 minute om hom te kom haal. En sê nou, hulle sluit jou toe. Maar jy, hulle mag die kry nie. Middag piknik, hulle hotel. Ek sal hom die reis wegsteek, sê sy vir my. Jaco sê, in die middel van 'n bak roomhuis in die vrieskas. Karen Kap sê, middag nie. Weet jy, ek kan bykom nie, maar in die dak. Gooi hom, gee hem gooi. Vat een besemstok, lig haai dakdeksel en gooi hem. Steven sê, ek sal hom boop die stortkop met een stukkie plastiek plak. My stortkop is swart sowel as die USB. Ok, ja, moet net dat hy nat raak hier, nee. So plastiek, miskien een bykie proppie op. Partij van die red moet hy kep op. In my stortse dreinpijp, sê Monique daar vir ons. Kom ons hoor, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: We are ons het baie kaste in die huis. En sekere kas op 'n sekere plek is daar 'n groterige spasie waarin die gat gemaak is om goed weg te steek. En niemand weet waar dit is nie, behalwe ek en my man. En so sal ek het wegsteek.
0: Marina het al klaar geheime wat weggesteek word. Karin sê, geef my pitbulls, hy sluk alles en sonder om te asem om in, jong. Mariska, sy stuur vir my foto hier so binnen in 'n kunstbeen wegsteek en dankie vir jou program. Ja, nee, kyk nie, ek sal offended wees as die FBI my kunstbeen moet vat. Carolina sê, in my bra. Gail sê, in my bag that's attached to the poop scoop. Kyk nie, moet jy hom nie leeg maak, hy moet lekker, ai. Ek sal hom sluk, sê Ilana. Ilana, jy moet hom net mooi uitkry, jong.
2: Ek nie, dit is ons jou die so, waar ek iets sal wegsteek. Waar man nie so mag in krap is, ek sal het seal, en ek sal het vastplak in die binnenkant van die toilet. Jy weet, onder die lip van die kant van die toilet.
0: Oei, jyne.
2: Niemand sal haar krap.
0: Langs die eend.
2: Ja, guarantee ek jou. Dit is my plek. En so vandag het ek. Maar enig is, like your show nog steeds, broer. Ons praat vandag weer. Debbie van Sjewo, dankie. Oor en uit.
0: Dankie, Debbie. Amelia sê, kyk, ek het een hond wat enige iets sal eet, so ek gooi dit maar vir Molly om te sluk. Hannes sê net, Niek, my vrou het groot boude. Doreen sê, ek steek my USB sommer in my slippers, wat ek aan het. Ja, nee, dan moet jy net seker maak, hulle bly weg. Dit ook glij die goed uit. Dag, sê Big Niek, in my onderkleer, ek glo nie, hulle sal daar soek nie, sê Martha. Wat sê die niekie vir my? In my summer of meal, sê Marinda

0: my Johan sê Axel het my brood weg versteek. Moenie vergeet hy's daar binne nie. Heinik in 'n banksakkie in die toilet se waterbak sê Anton, hè. Mense dalk gedink aan die goed. Ek gaan as ek vir mense kyk gelyk daai waterbakke begin oplig, jong. Wat sê dingetjie vir my? Ek sal dit wegsteek in my dishwasher waar jy die pilletjie moet sit of selfs waar jy die sout ingooi, sê Krishna. Jy wat, ja, miskien 'n koffiemasjien het ook mos al daai goedjies wat jy pille en goed ingooi. Agter 'n portret sê Jessica vir my, net soos die movies. Hallo Bigniek, ek het lekker lang hare. Ek sal 'n mooi bolla maak met baie knippies en in die USB flash drive binne my bolla wegsteek. Ja nee, dit sal werk, jong. Anneke sê vir my, ek moet die Anneke se woorde verander, net om 'n bietjie meer, want ons kinders wat luister. Hallo kinders, oom Nico sê hallo. Anneke sê binne 'n effie, sê sy hom sit daar, en dan sal sy die effie na Venus toe stuur. Die planeet, mense, die planeet. Ek sal dit in my hare wegsteek met my haarknip bo-oor, sê Anne-Marie. Priscilla sê, in jou mond, onder jou tong. Hoekom ek bly nie in jou huisie, wat maak ek daar? Hoekom sal jy nou die USB onder my tong indruk? Middag, dankie vir die awesome program. Hallo Ronel, dankie my plesier. Ek sal dit vasplak in die opening onder my pitbull se kosbak. Of om insluk. Die vindproses gaan nie soveel pret wees nie. Mooie aand verder. En vir jou, Janie, kyk, pitbull, jong. Middag, wat is die dingetjie vir my? Motor se hoofvlug agter rubber. Dankie, lekker dag meneer Piknik. Ja, dis so slim. Dink 'n ou wat 'n motor ken, soos 'n mechanic, sal nou weet, daar's baie plekke waar jy nou net goeders kan oopskroef of oopmaak en haar kan jy iets weg dinges. Johan sê vir my, plak hom vas onder my radwaarder se kospak. Ja nee. En as hulle kom, dan sit ek vleis in die kospak. Bernadette sê, in my haarbolle. Ah, nog die haar is slim, nee. Besmet ek 'n bolle aan my baard maak. Heiniko, slik hom in, sê Christo vir my. Dankie jou, Christo. Wat sê die ene vir ons?
1: Hi, nee, jammer nie. Ek sal nou nie vir jou kan sê waar ek het gaan wegstekkie, want mens weet nooit of die FBI dalk in luister op luister FM ook nie. Ja, dis van Karen Simon af. Bye.
0: Jy laat my net dink, Karen. Weet jy wat, ons sien altyd in die nuus, iemand is gearresteer, die FBI is betrokke gewees. Ek wonder, want hulle is mos nou internasionaal. Ek wonder of die FBI soos 'n Suid-Afrikaanse man net, soos 'n Afrikaanse man, soos 'n Gert of 'n Johannes, en hy dit staan uit 'n kaartjie wat sê FBI en dit staan daar, of Kerniels, of iets is dit, hè? Ek wonder. As jy by die FBI werk, sê hallo daar by die lyn. Nela sê ek sal hom net in daai laai gooi in die kombuis. Mense kan nooit niks in daai laai kry nie. En ons almal net daai laai, jong. In die boskrille op my kop, so sê Beryl vir my. Dankie, Beryl. Ria sê in my stikkende bank se kussing, want hulle sal dit nie weer stikkend sny nie. Hey, ek het al gesien hulle rukke ding uit mekaar, die FBI gee nie om die jong, versigtig wees. Chris, maar die sê ook, ja nie, ek sal het knyp. Ek gaan nie sê waar nie, maar sy gaan hom knyp. Eleanor sê, inside the curtain rod. Dis slim, dis slim. Hai, ek sal het in die hamsterhok of die hondenhok wegsteek, sê Nikki vir my. Maak seker die hamster byt, dis die belangrike ding nie, hy moet byt. Lelani sê, ek sal in 'n sakkie in my kat se sandbak, ek kan nie 'n sandbak vat nie. Ek laat my kat maar in die stort die dinge doen, want sy het nou haarself geleer. So as jy katpakkie, want weet jy wat, die katpak is vir hulle 'n speelding. Al loop ek in die middel van die aand om te gaan piepie, kaal voet, en dan loop jy op baie klein klippies. Ek vererg my. Is soos om op Lego te trap, maar net nie so serie. Middag, groet Nick, hallo Chris. Ek sal dit in my huis se plafon in die ou geyser sit. Geyser word nie gebruik hier, niks water nie. Wat sê Rudolf vir ons?
2: Druk hom in die pot, rys in, in 'n sakkie, op 'n grawe om by die voordeur, in die blompot, dat allemaal verby hom loop. Of druk hom in die hond se kas.
0: Dankie Rudolf, Zelda sê ook in my kat se sandbak, in 'n geet se downpipe, sê Amelia. Maynard sê, binne 'n dik T-bone steak in die diepvries. Ek wil nou net sê, Maxi-Kraai ding is nie iets wat jy gaan eet binnenkort die. Hi, in my sak aartappel, sê Anthony. Anthony, ek sou so bang wees, daar's altyd daai een aartappel wat iets meer fout is en dit lyk of hy lek. Jy weet, dan stink hy. Nee, wat? Wat sê die netjie so vir my middag? In my vrou sê Judy Els DVD casing. Jy speel weer die beste musiek. Dankie, Paul. Ek het ook al gedink, miskien, ek het Judy Els CD's daar oor die huis. Miskien moet ek het daar in Judy Els CD's sit. Ek sal dit in my shampoo sit, sê Magriet vir my. Maak net om toe, seel om. I'd hide it in the Wi-Fi router, even Google Maps wouldn't find it, sê Tristan vir my. Ek sê dit in die ligbalb Kavianka. Ons het nog so 'n paar wat hier lê, ons gaan nou-nou by hulle uitkom. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels. Vandag se topic is baie interessant. Moenie worry nie. FBI luister nie na Luister FM nie. Hulle luister na die ander stasies met die skelms op. Ons is nice mense. Niemand hier by Luister FM oortree die wet nie. Nooit. Ooit nie. Ek moet sê, ek like innocent, altyd. Ons gaan doen ons motorsport nie. En as ons terugkom na so lekker tune, dan kyk ek weer na die res van julle boodskappe. Is jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys? Met WeBuyCars se online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan nu na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoopie loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of van die webtuiste en begin vandag nog bi.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
3: Ja, Rembrandt, ons kyk na wat aangaan in jou wêreld van motorsport hier op Luister FM. So ons begin dinge, Formule 1, Antonelli, natuurlijk Kimi Antonelli, hy C4, by die Madering, al die drama daar wat gebeur het verlede naweek, met sy 8ste sege van die seisoen behaal, tijdens die Grand Prix, die heel eerste ene in Madrid, by die Madering. Dis 'n straatman, Antonelli het 'n virtuele veiligheidsmotor, 'n VSC veroorsaak, die Landstraalse botsing, perfect benut om voorbij die paas te Lando Norris te beweeg. Ja, dan kyk nie, ek dink hoe Lando Norris uit maar net die slechte eend gekry van die stokkie daar. Nee, hy, het gelyk of hy dinge gaan wen so vroeg, hy het baie goed gedoen. Dan hierdie naweek is het, like my, die Oostenrijkse Grand Prix, is het? Ek kan net seker maak, nee, is het nie. Nee, ek dink nie so nie. Twyfel, nee. Dus die volgende ene is eers in 2 weke tyd, dit is Azerbaijan, waar het gaan plaasvind, is die Baku City Circuit, en dit is 1:00 die middag. Maar dit is 'n lekker tyd, man. Dit is op 'n saterdag somme, kom dinge nie mekaar, ek weet ook nie. Ons sal maar weer nader in die tyd en daar, denk ek. Maar Azerbaijan lyk my as volgende op die kalender. Max Verstappen van Red Bull het 2de geëindig, is goed gewees. Ek vind sy motor was 'n bietjie vinniger gewees van op die strijds, na een nabuitstrijd met Norris, wat 3de. Hy het hom gejaag aan en die jong Lando het sy hakke gebyt. As jy gekyk het, het was goed gewees. So dinge warm op daar met die Formule 1. Ons hou oogie daar op natuurlijk MotoGP. Mark Marquez het oor die 13de September by Misano, daar in Italië, het hy gewen weer die San Marino Grand Prix. Hy is op die podium gevolg deur sy broer Alex, wat 2de is, en dan Pedro Acosta, wat 3de geëindig het. So het lyk interessant natuurlijk. Ons weet van Brad Binder se nuus dat hy BMW toe gaan na die Superbikes toe volgende jaar met die World Superbikes. So dit gebeur dan. Nie veel wat aankom nie, anderstens nie. Die 12de ronde van Rally Chili het die afgelope naweek op Chili se vinnige grysbaaie plaasgevind. Toyota Gazoo Racing, yes, en Hyundai Motorsport het elke deurslaggevende sekonde beklei met mekaar. So ons volg altyd en ons skree maar vir Gazoo Racing. GT3 Racing, Zandvoort se sprintkamp, dit is hierdie naweek, die GT World Challenge Europe, verskuif hierdie komende naweek na Zandvoort in Nederland vir die voorlaaste ronde van die sprintkamp. BMW, Porsche, Mercedes, hulle takel mekaar, jy weet ons nou al. Ek dink dis omtrent dit, daar is, like my hierdie naweek, as jy in Johannesburgse kant is, daai is die gewilde Alfa Romeo Concorso de Eleganza, is hierdie sondag by Modderfontein in Johannesburg. So as jy daai kant sit en ook geld dingeling, daar is vir jou bykie motorsport aksie. Ek sal kyk as daar nog iets hier op, ek dink van volgende week af, kyk ons weer stokkiese kant toe, begin dinge weer opwarm, ons het groot nationals wat om die draai is, en ons sal een paar mense in die atelier vir daai ene ook. Dis jou motorsport nies, Rembrandt, gaan volg die bladsy op Facebook, anderstens elke donderdag 4:30 omtrent hierdie tyd. Ons is nou weer terug, kyk ons verder na die laaste paar boodskappe, dit is 'n donderdag, ons rock en ons roll so bykie meer.
2: Die baard ontdaard op Luister FM.

Lekker muziek op Luister FM. Dankie, is een boodskap van Ronel af wat net so vriendelike waarskuwing gee oor die verkeer. Sy sê as jy daar die Rocklands pad vat in die richting van die St. Albans gevangenis, die pad is verskrikkelijk sleg. En met die reen, ek sien ook die paar met die potholes val weer in en anders. Sy sê nie wat vir my as jy kan, sy sê nie wees voorzichtig as jy daar kan toe gaan uit die Rocklands pad St. Albans se richting is. Sy sê het lyk soos Afghanistan net na Amerika die heel eerste keer ingegaan het. So, dis erg. Sy sê die water loop al oor die, loop soos een stroom oor die pad ook. En ek het al gesien, met die water, jy weet dan nie, wat is een gat, wat is nie een gat nie. So ja, dankie vir die laat weet, Ronel, so op ons paai, ons wil allemaal so veilig bly as moontlik, as ons so die paai beweeg. Ek wil jy moet veilig kom waar jy is. Laura sê, en sê nou die FBI kom met metal detectors, saai verklikkers. Al moet hulle maar kom, jongen. Hoopelik vind hulle nie die ding nie. Ek het 'n laai in my kombuis wat al my kombuisgereedskap het. Hy is baie die mekaar, ek steek hom daar weg, want nie eens my man wil daar in krap nie. So sê Linda vir my. Dankie Linda. Ek sal die TV remote se batterye uithaal en die USB daar in bære, netjies terugsit waar hy hoort, sê Tian. Ja nee, kyk, meeste remotes werk anyway nie. Onder my lang naal, sê Marinda. Of in my skoen wat ek aan het. Ek sal hom wegsteek in my se speedball. Sy kan nie stik in byt nie, want gaan hulle vir die bal, sal sy storm vir die bal, en sal hulle dadelik weggooi. Jy het my nou ding, miskien moet ons, iemand het op 'n ander topic gesê, jy sit hom binnen jou roulan, jy maak die roulan oop, en dan kan jy die goeders leeg maak en droog maak, en steek hom daar binnen weg. Saam met 'n kous of iets, jy sê, dat hy net vol voel. I big Nick, I'll silver wrap it tight, then put it where the monkey put its peanuts, sê die ene vir my. En binnen een meerprop, niemand sal ooit daar kyk, sê Quentin vir my. Ek dink dis omtrent dit, nie as niks anders op die oomblik vir die topic nie. Dankie vir allemaal wat saam getopiek het, ons gaan musiek toe. As ons terugkom, dis Kiekie Kyk tyd jylle, en ek sê jou vandag sê Kiekie Kyk is moeilik, ek gaan verbaas wees as ons vyf. As ons net 5 kry. As ons ten minste 5 kry vir die vinnige 5 vir die Kiekie Kyk, sal ek verbaas wees. Ons is nou terug.

0: mekaar, ons luister FM Picnic saam met jou. Het vir ons kiekie kyk. Vandag is in baie moeilik. Verbaas wees as ons 5 kry. As jy nie weet hoe dit op WhatsApp, kyk vir my vir dag gebeur. Stuur die lyn wat dit is en as jy reg het, as jy hom reg het, dan kan jy in die vinnigste 5 wees. Krystaf. Ons gaan nou kyk. Ek het jou gesê vandag is moeilik. Ons gaan nou daarby uitkom. So net na terug is van die winkelrakke af, gaan ek daai knoppie druk, dan kyk ons of jy kan uitfigure wat gaan daar aan. The Chili Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24 September by Fairview Sports Center. Kom geniet die dag, propvol familie, pret, kultuur, muziek en kos. Val in vir ontbijt, blijf aan aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing, saam met Loufie die aand. Kaartjies is R30 en kinders onder 12 gratis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9 die oggend tot 12 die middag. So kom sê hallo by die lekker luister lorry. Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, werktap opgradeer en die oprichting van beton, te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Contact by 068-820-2253 vir een gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in die werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to trimmers and cut has back, I can make deal with Allcut Supervision. Garden need and steel back. Juchro.z
0: Live. Ek het ek op jou aand en vanochtend kiekie kyk, hier is sy, sy gereed vir hom. Ek gaan op die knoppie druk, het is een baie moeilike ene vandag. Ek dink nie allemaal, baie min mense gaan hom kry. Ons sal maar sien. Miskien is ek verkeerd, miskien bewys jy my verkeerd en hy is eindelijk baie makkelijk. Maar kom ons kyk, ek druk op die knoppie, kiekie kyk, hy is op pad in die WhatsApp status toe. Wat sien jy daar?
3: We go!

0: Glasgow's Luister FM, ons rocker ding. Ons kyk na jou kiekie, kyk wat jy vir my sê. Hy is baie moeilik vandag gewees. Ek kan sien, ek gaan môre sal ek hom nie so moeilik maak. Okay, baie van julle het nie eens probeer nie. It's fine. Van julle, en ek het nie bewyse nie, het AI gebruik. Ek sien jou. Moet nie vir my glimlag nie. Ek sien jou. ChatGPT dinge, ne? Kom ons kyk wat sê julle vir my. Alright. Paul sê Nicknacks, Rian sê Wacky Waterpark. Kom ons kyk, Jakku. Halve punt vir jou, Monits. Ek dink baie halve punte wees. Steven, halve punt. Tristan, jy kry volle punt. Mooi man. Dan Vincent, ja, ek kom vir jou. Springkantine vir Swembad, sê Annemarie. Anisha, halve punt vir jou. Maar ja, sy sê, jy is reg nie. Vandaag sin was moeilik geweest. Ria ook, ja, Ria, halve punt vir jou. Liesel, yes, ek kreeg jou volle punt. Oh, sien, ons het nie eens vijf nie, mens. Ons het nie eens vijf nie. En Karen, ek weet nie. Karen sê, Wacky Wallwalker of Crawler, sê sy vir my. En Liesbeth sê, Kreels. So, is nie eens vijf nie. Verbaasend, vir baie moeilike ene vandag geweest. Maar, ons vinnigste vingers was definitief geweest. Tristan, by ver die vinnigste, baie, baie geluk. Tweede vinnigste was Vincent geweest. En dan een paar en een halve punt hier geweest. Liesel, jy het derde vinnigste opgegooi. Klap om, mooi gedaan. En dit is drie. Drie mense het om 100% recht gekry, van julle halve punte gekry. Wat is die? Ek het om gehad toe ek een kind was. Dit is die Wacky Tacky. Wacky Tacky het ons om genoem. Jy het so mannetjie en sy hande en sy bene het vir so snotballetjies gewees. En dan gooi jy om teen die muur en dan klim hy so af. Hy walk so af by die muur. En jy moes om glad het en die plafond gegooi het. Want dan hak hy vast en hy los slijmkolle. En dan slat jou ma jou gat vir hulle vir jou. Of was dit net ek gewees? Dus jou kiekie kyk, bemoeilik jyne vandag. Ek weet, ek is jammer, maar ek het gesê, ek kan nie elke dag makkelijk maak. Morgen sal ek om so half doen. Oké, okay? Terug vir morgen, sy kiekie kyk, selle tyd, selle plek. Jou nies nou.
1: Luister in nies.
0: Hier is aan de Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, erken sy het versuim om 'n geskenkte pruik te verklaar. En Afriforum verwelkom die Amerikaanse stappe teen politici oor beweerde regte skendings. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, hou vol 'n pruik wat in WhatsApp-gesprekke met die militêre kontrakteur Nombasa Nsondwa Ndlovu bespreek is, was werklik 'n pruik en nie 'n kodewoord vir geld nie. Sy is in die Hooggeregshof in Pretoria gevra hoekom sy herhaaldelik daarna verwys het. Mapisa Nkakula, wat deur 'n tolk getuig, erken sy het versuim om die geskenk te verklaar, maar ontken dat sy enige onregmatige voordeel van Nsondwa Ndlovu ontvang het.
2: Did you request money and ask that message?
3: I never asked money from Nombasa, as well as the wig, my lady. I never asked it from her. I loved her wig and she offered to get me the wig.
0: Afriforum is tevrede met Amerika se jongste stappe teen Suid-Afrika, want dit sal nie gewone burgers benadeel nie, maar slegs politici en ander wat beskuldig word van ernstige menseregte skendings teen Afrikaners en ander minderhede. Dit sluit in oproepe tot geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Woordvoerder Callie Kriel sê die regering het om doof gehou vir Afriforum en Solidariteit se voorstelle om sake op te los en moet nou aanspreeklikheid aanvaar.
4: Ons bly daartoe verbind om oplossings vir die dispuut te vind. Ons sal aanhou praat met die Suid-Afrikaanse regering, met die VSA regering, want ons dink is belangrik dat oplossings gevind word, want optrede teen Suid-Afrika en teen die land sal almal in die land benadeel. Maar gelukkig is ons op die punt waar daar nou opgetree word net teen individue.
0: Die finansiële dienstegroep Momentum het sy teiken van 7 miljard rand in wesensverdienste 'n jaar vroeër as beplan bereik. Die groep het vir die jaar tot Junie verdienste van 7,06 miljard rand aangeteken, 13% hoër as die vorige boekjaar. Die uitvoerende hoof Jeanette Marais sê elke sakeeenheid het vir die eerste keer 'n wins gelewer met 5 afdelings wat elk meer as 1 miljard rand bygedra het. Sy sê verbeterde bedryfsprestasie eerder as marktoestande het die sterk uitslae aangevuur. Die groep het die dividend vir die volle jaar met 31% tot 230 sent per aandeel verhoog. Buckingham Paleis verwerp beweringe van Prinses Diana se broer, Graaf Spencer, en sy memoir oor die gebeure na haar dood in 1997. Beweer die destydse Prins Charles het vir hom gesê, Diana sal gou vergeet word nadat hulle gestry het oor of Prins William en Harry agter haar kus moes stap. Die paleis sê, rou kan herinnering en oordeel belemmer en het Spencer se weergawe ontken. Die boek Swan Song, Diana My Sister, word volgende week uitgegee en het spanning tussen Spencer en die koningshuis weer laat opvlam. In jou geldsake die rand R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin $76,669. Die prys van goud $4,373.53 per fynons en Brent ru olie $103.16 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Die baard ontdaard op Luister FM.

newspaper.

0: as you White Stripes, Bol and Biscuits. Gras, ek weet, op 'n donderdag. Ek doen dit nie baie nie. Ag man, sit maar net 'n bietjie sagter. Tyd nou vir die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is dit vir jou hard stuff? Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Die hard stuff. Jy gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin op die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag sin ek het hom nie geken nie, maar ek neem aan baie van julle gaan hom ken. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin op die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is minsiek. Minsiek. MINSIEK. Minsiek. MINSIEK. Dis die woord vir hard stuff. Minsiek. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin op die WhatsApp lyn 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, asseblief. Ek soek hom in 'n sin, as jy net vir my die betekenis stuur, dan gaan ek jou boodskap net skip, ek gaan hom so ignoreer. So asseblief, maak dit so vir my, stuur hom vir my in 'n sinnetjie waar jy hom in die sin gebruik. Dis die woord vandag, minsiek, MINSIEK, dit is vandag se woord vir hard stuff. Kom ons kyk, wat kan jy vir my daar gee? Manne, hierdie ere is vir julle, nou moet nie vergeet die 19 September, dis hierdie naweek, hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop ek gees. Kom geniet 'n dag om die vuur, saam met goeie vriende en heerlike kos en die kans om werklik 'n verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou perre en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-932251.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Luister FM, weer.
0: Kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge vanmôre, Vrydag 18 September, Aliwal Noord 8, 10, 60% reën, Bishu 10, 14, 80%, Kraddock 7, 10, 60% reën, Dispatch 13, 15, 10%, Oos-London 15, 18, 80% reën, Fort Beaufort 8, 12, ook 80%, Graaf-Reinet 6, 11, 60% reën, Gramstad 11, 16, ook 60%, Jeffreys Bay 14, 18, 10% reën, Tata 9, 10 en 100%, Port Alfred 15, 17, 60% reën, Port Elizabeth 14, 17, 10%, Ports and Johns 14, 15 en 100% reën, Queenstown 6, 8, 80% reën en Uitenaag 13, 16, 10% reën. Dit is jou weer vanmôre, Vrydag 18 September.

Kingpin het skotvry weggestap. Soos ek lê in my loopgraaf, wonder ek, werk nog vir jou? In my loopgraaf met 'n kruis, wonder ek of jy nog pendeliere het om aan vas te klou.

Zag eens, ruk ik jou uit je bed.

0: aanspook, luister FM. Jy wil fantasties pille vir kers wees. Jenny Leroux het ons hulp nodig, jylle. Sy wil weet, wat gaan aan die verkeer? Is daar iets hier op William Moffat, so van Wolmer Park se kant af? Wat gaan aan? Sy sê, dit is verskrikkelijk. It's backed up. Is dit een ongeluk? What is happening there? Jenny would like your help, asseblief. As jy weet, as jy miskien dier William Moffat gegaan het, en jy het gesien, daar is een ongeluk, of een trok, of een motor, of iets wat staan. Miskien is daar iets wat daar gebeur het, wat ons hiervan weet nie. Laat asseblief weet. As jy net wil hoor, dis wat Jenny vraag precies.
1: Hi, Big Nick, I trust you keeping well. Listen, has anybody got any news on traffic with regards to the absolute backlog of traffic in William Moffat coming from Wolmer Park to Cape Road? It is horrendous.
0: So here this now van Wolmer Park op Kaapweg se kant toe William Moffat. So this as jy Kaapweg se kant toe gaan, wat gaan daar aan? Is daar ietsie, is daar ongeluk, is daar ietsie? Laat weet asseblief, ons help mekaar uit so mooi. Plaat van uit mekaar help, hier so sê ook iemand vir my, it's backed up all the way to Newtonbach, check is a Cape Road. So aan die kant ook, die dip, die derde laan dip is toe, sê nog iemand hier vir my, Chantel. Maar dankie Chantel vir die hulp. Yes, jy help mekaar so mooi uit. Ek love hierdie land. Werig, die luister vir mense is great. En dan het jy allemaal so uithelp.
2: Dit is een motor wat daar by William Moffat is een motor wat daar staan, hy is gebreek.
0: Ai, weet jy, dankie Mariska vir die laat weet. So nou had jy het stilstaande motor, nou weet jy, so asseblief, ja, ek weet nie, kan ek sê vir my, dit is een verre pad om te vir my. Wees geduldig, byt vast, ek saam met jou, ons staan saam met die ding. Vandaag sy woord van Hartstaf is min siek, kom ons kyk wat sê hulle vir my. Quentin sê, ek het nie clue nie, maar al wat ek weet is ek raak min siek. Ja.
3: Jy is uniek. Ja, want ek so baie boom rook, raak ek baie min siek.
0: Dankie jou, Ais. Anisha sê, die paarkie is so min siek, hulle kan nie reguit dink nie, selfs eetlus is op halt. Nee, nooit. Dit gaan nie gebeur nie. Dit is hekserij daar. As jy my ooit in 'n verhouding sien en ek eet minder, is een hekserij. Brian sê, ek is total min siek vir my biervrou. Ek groet daar nie eers nie. Wat sê Annelien vir ons?
4: Die hele paar van die matriekseens is min siek oor die nuwe girls hockey afrigter. Ja, hulle kan nie slaap in die aand nie. Mooi dag, Nick.
0: Ah, ken van daai. Altabeke sê, Nick, dis 'n groot vreugde, want jy twee persone so min siek is op mekaar, en aan mekaar die nodige ondersteuning gee. Oeh, hier kom het trouwe. Steven sê, as ek deur die bosveld ry, dan kry ek sommer min siek van my jonger dae, toe ons vakansies op my oomse plaas. Kom ons hoor, wat sê Marina vir ons?
5: Ek is man met honde.
0: Ah, sê, baie dankie Marina. Ja, julle paar van julle baie interessant, ok. Minsiek, as jy nie weet wat dit beteken nie, wat sê die haat vir ons? Is dit baie eenvoudige ene, minsiek beteken verlief. Dit is al wat beteken verlief. Minsiek is verlief, is interessant. Ek wonder waar kom die woord vandaan, as jy moet ontleed. Manne, ja, ek gaan nie nou daar aan krap nie. Ek was bitter lang laas minsiek gewees. Ek is, ja, dis goedkoper om nie min siek te wees. Daar het jy dit.

0: Dankie vir almal wat saam gespeel het. Dis vandag se woord vir Hartstaf. Minsiek beteken verlief. Wat is dit? Kan ek dit op brood sit? Kan ek dit eet? Asseblief, ek weet nie wat dit is nie. Wil jy 'n motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toe by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek vir WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries om 586-79.
2: Do you know training in forklifting and includes E with years of Ivana Business Solutions that are training for individuals and business. First aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Luister FM Nuus.
2: Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Neeris Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, Public Interest South Africa vra vir strenger keringsprosesse in die openbare sektor. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, open amptelik 'n 2 miljard rand klub met Oort. En Oekraïne prys die Amerikaanse wetsontwerp oor sanksies teen Rusland. Die stichter van Public Interest South Africa, Tebogo Kaas, vra strenger leefstijl-audits en beter keringsstelsels. Dit volg terwyl die Madlanga-kommissie voortgaan met sy ondersoek na politieke inmenging in die strafregstelsel. Kaas het aan die SABC gesê, Suid-Afrika het moontlik nie 'n algehele hersiening van sy wetgewing nodig nie, maar bestaande maatreëls moet meer doeltreffend toegepas word. Hy sê verklaringe van finansiële belange deur politici en amptenare moet behoorlik nagegaan word vir verborge belange en onvolledige openbaringmaking.
3: Who actually vets the vetters themselves? Are they themselves equally vetted? Are they equally of ethical stature such that they can actually do the same job on others? What is the problem here? It's not so much the instruments. It is whether people adhere to those instruments as intended.
2: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die amptelike opening van Suid-Afrika se eerste klub met strand en safari oord namens president Cyril Ramaphosa in KwaZulu-Natal waargeneem. Die ontwikkeling verteenwoordig 'n belegging van meer as 2 miljard rand. Dit het 600 direkte permanente werksgeleenthede en 1500 indirekte poste geskep of ondersteun, terwyl meer as 2300 werksgeleenthede tydens die konstruksiefase geskep is. Sy sê die oord kombineer kus en safari toerisme en skep terselfdertyd geleenthede vir plaaslike ondernemings, werkers en gemeenskappe.
4: This is a proudly South African funded development backed by South African Investment Consortium advancing broad-based black economic empowerment. The Value Club made recognize shaped the provision of employment and opportunities for local communities.
2: Die African Independent Congress het die speaker van die Johannesburgse stadsraad, Margaret Arnolds, as sy burgemeesterskandidaat vir die plaaslike verkiesing aangekondig. Arnolds was voorheen 'n lid van die burgemeesterskomitee vir gemeenskapsontwikkeling en finansies en dien tans as speaker. Die party sê haar verkiesingsveldtog sal op dienslewering, aanspreeklikheid, infrastruktuur en plaaslike ekonomiese ontwikkeling fokus. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwelkom die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers se goedkeuring van 'n omvattende wetsontwerp oor sanksies teen Rusland. Die wetgewing is met 262 stemme teen 159 aanvaar en is gemik op Rusland se energie- en verdedigingsbedrywe, asook sy skadevloot wat gebruik word om sanksies te omseil. Die wetsontwerp sal die Amerikaanse president Donald Trump toelaat om invoertariewe van tot 100% in te stel op lande soos China en Indië, wat steeds Russiese olie en gas aankoop. Die wetgewing is verlede maand deur die Senaat goedgekeur en moet nou deur Trump onderteken word. In jou sokkernuus, Mamelodi Sundowns se kaptein Ronwen Williams sê 'n moontlike eindstryd in die FIFA Interkontinentale beker teen Paris Saint-Germain is hulle uiteindelike doelwit. Die Brazilians moet saterdag eers teen die Asiatiese kampioen Al Ahly Saudi FC op Loftus Versveld wen. Sundowns het vir die toernooi gekwalifiseer deur die CAF Kampioenliga te wen. Williams het sy spanmaats gewaarsku dat Khan se teen Al Ali beperk sal wees en Ivan Toney van en Francisco Trinsau is 'n bedreiging, 'n aanvalsdio wat in die Saudi Pro Liga as dodelik bestempel was. Die afskop is om 3:00 die middag. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,609 en die prys van goud is $4,366.58 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $104.05 per vat. Dit was dan in jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so amper 10 minute oor 6. En welkom as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9. Natuurlik hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek vir jou vertel wat jy alles van vanaand se program kan verwag, wil ek eers net vir Big Nick sê, baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Dit was weer 'n lekker donderende donderdag gewees met lekker donderende muziek. Het was mooi gewees. So dankie Nick en mooi ry huis toe. Jy kan natuurlik saam met Big Nick kuier elke dag, weeksdag tussen 3 en 6 en saam met hom hier op die Big Nick Drive. Nou ja, wat kan jy van vandag se program alles verwag? Natuurlik. Oor so rikkie, hier so by half se kant, dan begin ons met ons eerste speeliekie, dis die donderdag 3 in 'n ry. Hier is so van 7 uur af gesels ek en jy, ek het 'n interessante iets wat ek met jou wil bespreek vandag, en dan hier so by 7:45 begin ons met ons volgende speeliekie, en ons noem hom Flinke Vingers. As jy nog nie saamgespeel het, jy moet nie worry nie, ek sê jou later verduidelik hoe hy werk. Ek sien hier so sal ek paar boodskappe wat hier voor my lê, ek gaan nou by hulle kom. Kom ons gaan doen gauw vir oulaas hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Gaan kyk gauw vir oulaas na jou weer vanmorgen, vrijdag die 18e September. En het lyk vir het gaan weer een nat koue dag wees morgen. Skop af dan allewel Noord 8 en 10 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 10, 14, 80% kans vir reën. Kraddock 7, 10, 60% kans vir reën. Dan kyk ons gou daar na Dispatch. Julle is morgen op 13 en 16 met 'n 10% kans vir reën. Oos London 15, 18 met 'n 80% kans vir reën. Fort Beaufort 8, 12 met 'n 80% kans vir reën. Graaf-Reinet 6, 11 met 'n 60% kans vir reën. Graamstad 11, 16 met 'n 60% kans vir reën. Mtata 9, minimum en maximum vir julle morgen met 'n 100% kans vir reën. Port Alfred 15, 17 en 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth 14, 17 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 14, 15 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown minimum van 6, maximum van 8 met 'n 80% kans vir reën. Uitenaag 13, 16 met 'n 10% kans vir reën. En Jeffreys Bay môre vir julle 14, 18 met 'n 10% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees, gebring vir jou deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. Kom ek en jy gaan maak gou genoeg 'n bietjie musiek, ek en jy gesels net hierna.

0: on your marks. Get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: En dit was Modderman gewees daarso met sy liedjie Meisie in die geel rok. En ja, ek sien hierso so 'n hele paar boodskappe wat hierso vir my lê en wag. So kom ons gaan kyk gou-gou daarso, want as ons terugkom na hierdie volgende ronde musiek, is dit tyd vir ons eerste speletjie van die dag. En dit is natuurlik die donderdag 3 in 'n ry. Maar kom ons kyk gou-gou hierso. Ek sien Karina Estreisen is ook ingeskakel. Sy gaan lekker saam luister en kyk. Hallo Karina. Doopie is ook ingeskakel, Naand Mater, Werner van Sels heeft my naand, jylle is dis baie koud vanavond met al hierdie reen, maar ons kla nie, gaan weer lekker saam met jou keier, Werner en Gail, ja nee, Werner, dit is een lekker koue nat ene vandag, maar ja, soos jy sê, ons gaan glad nie kla oor hierdie reen nie, nee. Gail is ook ingeskakel, sy sê my good evening, jylle is, hope you have a life jacket on. I bet you swam there dressed warm. I hope we are going to have fun. As always, yes, we are definitely going to have fun tonight, Gail. Thank you for being tuned in as well. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy sê gaan keier tot ek loop vanaand. Dankie, Rina. Leonie Thompson sê my goeie naand, NMB. Dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te wees. Dankie dat jy ons so vermaak met pragtige muziek en al die speletjies, dit word opreg waardeer. Dis 'n groot plesier, Leonie. Dan die Veronica de Vos sê vir my naand, Nelis, hoop jy het jouself goed geïnsuleer teen die ysige nat weer. Dankie dat jy nog steeds die aand met ons kom spandeer. Mooi aand vir jou asseblief en veilig ry huis toe later. Dankie Tannie Veronica. Ek het net so 2 of 3 ijsbere op pad hier na die werk toe verbygery. Maar ek is gelukkig lekker warm aangetrek. Ek het weer my lekker wol slaapkouse onder my boots aan. So ek is so right vanaand. Dankie. En Anton is ook hier so. Hy sê vir ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Lekker om saam met julle daar in die kombuis te kan keier. Conroy sê vir my, hallo Nelis, Conroy wens al die lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde aand verder en versoek een van die volgende asseblief. Conroy, ek vat nog nie heeltemal versoeke nou nie, dis nog 'n bietjie vroeg in die program, maar ek gaan vir jou kyk daar en as daar iets is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Maar Chips is ook in die huis, hallo, hallo. En hy so sê, die spook van die langkloof vir my goeie naand, Nelis, daar maak jy haar wakker. Gehoop ek wen alles vanaand. Spook, ek gaan hom so makkelijk as moontlik probeer hou vanaand, nee. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Tannie B, ons gaan lekker keier vanaand. En Nella sê, sy is ook ingeskakel vanaand, so sy keier saam. En die spook het vir my een foto gesê daar van 'n mooi vuur. Hy sê, ek maak so lang my vingers warm. Nou maar toe, terwyl jy jou vingers warm maak, spook, kom ons gaan luister so 'n bietjie musiek, want as ons terugkom, is dit tyd vir die donderdag 3 in 'n ry.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lekker drie in een rij gehad daar, so dit was Bobby van Jaarsveld geweest met Storyman, net voor het show, met Believe, en John Boucher het die drie vir ons afgeskop daar, so met die sprookie. En ja, ek sien, is ons nog een hele paar boodskappe wat hier voor my lê, die tyd is ons 6:30, goeienaand, as jy nou eers ingeskakel is, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag, dinge is amper tyd vir ons eerste speelietjie, maar kom, ek gaan kyk gou hier, so wat sê jy vir my? Hierdie sê vir my, dit kom al van Willie af, hy sê, dankie vir my, sê met die geel rok, en ek sien jou boodskap daar, so ek sien vir jou, Willie, en natuurlijk, jy weet mos, ne, kom ons kyk, hierdie kom van, wie af, kom hy, kom ons kyk, hierso, dit is Liana Venter, het vir my een foto gestuur, ook al van een lekker vuur, en sy het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister, wat sê sy vir ons.
2: Hi hi, sê vir spookie uit competitie. Ons wil ook vanavond wen en ons het ook een vuur. Ek gaan gauw vir jou foto stuur. Die spook van die langloof het vanavond een bietjie competitie.
1: Lyk vir my, hier gaan een paar dinge gebeur hier vanavond, solang die vuiste net nie swaai nie, is dit alright, nee? Anisha sê vir my, hallo Wolly, ek meen Nelis, toe my Anisha, sê ek is bly, jy het lekker warm wolkhouse aan, dis omtrent koud, sien uit aan jou lekker program, Anisha, nee? Hierdie wolkhouse het my hier die winter een paar keer gered, en is veronderstel om lengte te wees op pad somer toe, en ek is bly, ek het hulle nog nie weggepak nie, want ons het hulle nog nodig. Lang Hein en Sarah Lee is ook in die huis, hulle sê naand, jong man, ons geniet jou muziek, dit jaag die kouwe weg, ek is bly julle geniet om, dankie julle. Hierso kom die krokodil van Jeffrey's Bay, hy sê vir my spook vir die langloof, jy het competitie van die krokodil en sy meisie is reg vir jou, so ek sien al sy paar challenges uitgegooi, lyk het vir my. Ons kyk maar hoe gaan het met die speeliekies vanavond, nee? Hierso is ene, Tanne Hendrina Cousins is ook ingeskakel, sy sê, hallo Nelis, ek is ingeskakel, gaan lekker luister vanavond na al die mooie muziek, is net een groot plesier. Alta Beek is van Jeffrey's Bay, sê, goeienavond Nelis, jy moet my eindelijk terug verwelkom. Ja, nee, dit was een rikkie terug geweest dat ons saamgekeur het, nee? Sy sê, skies, gisterand was so koud geweest, maar nou is my werksweek afgesluit. Alles is weggebere, dit beteken ek gaan lekker saamkuier en ontspan. Lekker snoesig hier in my bed, seegroete vanuit die Jeffrey's Bay. Altane, my taak is bly, Tannie is weer ingeskakel, nee? En ons gaan lekker saamkuier vanavond. En ons begin sommer met ons volgende speelietjie, of ons eerste speelietjie vir die hand. En het is die donderdag 3 in een rij. As jy nog nie saamgespeel het nie, en jy weet nie hoe hy werk nie, dit is eintlik baie makkelijk. Ek speel vir jou drie liedjies na mekaar, en hierdie drie liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan een woord uit die lirieke wees, of een sinnetjie die lirieke uit wees. Dit kan een woord uit die titel uit wees, of dit kan iets wat die kunstenaars of die groep waar hulle sing, dalk met mekaar in gemeen het, of dit kan dalk een kombinatie van die drie wees. Soos ek altyd vir jou sê, moet nie net na die eerste liedjie raai nie, want baie keer gooi ek vir jou by die derde liedjie so'n bietjie van 'n curveball, en dan maak ek die dinge die mekaar so luister, maar begin miskien raai as jy dink jy seker hierso na liedjie nummer 2, maar ek raai altyd aan. Wag vir liedjie nummer 3, en dan stuur jy vir my jou raaiskote of jou antwoorde daardeur. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ek dink ons het eintlik 'n redelike, makkelike ene vanaand. So kom ons kyk, as jy wil saamspeel, soos ek sê, die WhatsApp-lijn is oop. Kom ons geluister, hierso is jou donderdag 3 in 'n rij.

0: Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswolsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: En dit was jou donderdag drie in 'n ry gewees en hy was heeltemal te maklik gewees. Vanaand lyk dit vir my, want hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Kom ons kyk of ons by almal gaan uitkom. Ek gaan probeer. Kom ons kyk hierso tannie Veronica de Vos, jy is in die call daar met jou antwoord. Marchips, jy het hom ook. Kom ons kyk hierso. Charles en Jane, ja, jy het hom ook reg. Spook van die Langkloof, jy het hom ook reg, maar jy was baie laat gewees, maar jy is reg, ten minste. Erika van St. Francis, ba, jy het hom ook in die call daar so. Werner van Sail, Andrei, Liesel, Gars, Juliana, Alta Bekes, Gail, Teens, kom ons kyk hier so. Quentin, jy het hom ook reg. Liano, jy het hom reg. Tannie Hendrina, jy het hom reg. Krokodil van Jeffreys Bay, jy het hom ook reg. Leonie Thompson, kom ons kyk hier so, die krokodilse meisie, jy het hom ook reg. John, jy's in die call daar met jou antwoord. Jana Jonker, jy's ook reg met jou antwoord. Maar kom ons kyk gou na die top 5. Wie was die vinnigste 5 gewees? En in die 5de plek daar sit ons vir Karina Estreisen met die regte antwoord. In die 4de plek was dit Koekoes gewees. Tian Alipara uit Botswana uit. Hallo. Jy was derde reg gewees. Rina van Dispatch, jy was tweede gewees met die antwoord. Natuurlik, dit was 'n maklike een gewees vanaand. Dit was Reen gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, lekker, lekker Anton, jy was heel eerste gewees met die antwoord. En natuurlik, wat ons daar gehad het, ons het geluister na Pietman Geldenhuis met Reen, The Weather Girls met It's Raining Men en Anton Goosen met Geelperske Reen. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was lekker geweest om te sien almal raai so mooi saam, né? En ek sien die spook en die krokodil. Julle moet maar kyk wat gebeur nou met die volgende kompetisie, né? Want nie een van julle was in die 5de plek of in die top 5 geweest nie. So julle braai vingers van julle oefen, né? Ons gaan nou-nou maak ons weer so met die flinke vingers. Voor ons daarby kom, dink ek kom ons gaan maak so 'n bietjie geraas met 'n sensasie remix 3 in 'n ry. Ek bring vir jou Annelie van Rooi en sy Ek Lewe teens Jordaan Namups Roos en Herman Holzhausen met Transkaroo.

ska brand. Sou ek dit sing En jy vra my oor ons morgen Sal ons gister weer kan terugkry Soos misreen in die ochtend Kleef jy aan my

0: En ons het 'n lekker sensasie remix 3 in 'n ry gehad. Daarso dit was 'n lekker ene gewees. Ons het afgeskop met Annelie van Rooi en met Ek Lewe. Teens Jordaan met Name op Roos en Herman Holzhausen met Transkaroo. Lyk vir my julle geniet die musiek en ek sien die spook van die langkloof begin al so 'n paar liberties vat hier so hy begin al klaar raai. Vir ons volgende speletjie, dis nog 'n uur voor ons begin met daai ene spook, so hou vas met jou antwoorde. Kom ons kyk hier, so is nog ene wat vir my sê, jy raak weer met jou lekker musiek vanaand, en dit kom daarvan, Ella af, like het vir my, dankie Ella, ek is bly, jy geniet die musiek. Tannie Beatrice sê vir my, jy laat die mens somme vergeet van die koue nat weer met die mooie musiek wat jy speel, dankie Tannie B. Kom ons kyk hier so, JD is ook ingeskakel, hy sê goeie naam, Nelis, ek en Norman is ook nou ingeskakel, dankie dat jy die nat weer aanpak om ons te kom vermaak, luister na die songs en wacht vir vanavond sy speelietjie, ek is bly jylle is ingeskakel, jylle gee nog so 45 minuten na een uur, dan is dit die tyd, dan begin ons met die speelietjie, maar daar gaan intussen nog lekker muziek wees, en ek en jy gaan nog lekker gesels ook, so bly gerus ingeskakel. Kom ons kyk gegaan hier so, is nog ene van Mariska, sy sê, goeie naam, Nelis, welkom meisie, baie dankie vir die program, en die lekker muziek veilig raai, hy is toe later geseende aand vir jou Mariska van Sydney, ek is bly, jy kuier saam Mariska, kom ons kyk gegaan, hier so is een stemnota van Dikkie af, kom ons hoor gegaan, wat sê hy vir ons vanavond.
1: Goeie naam, Nelis, hoop het gaan goed.
0: Hallo, hallo. Ja.
1: Baie dankie vir die awesome show, baie dankie dat jy instaan altyd, en ja, ons geniet het, het gaan weer lekker brand vanavond weer, met jou achter die microfoon, net een versoekie van my vrou gaan doen, wat op die pad is, met die naskool, het was sê, Jackie is baie lief vir jou, en aan al die mense by, huis, Louwe Meiberg, en die aftree oot, hulle moet een mooi aantje het, en kom van Tiki, en Jackie, en sy is op die naskool daar, so, mooi aankie vir allemaal, en weer eens, baie dankie vir die opse show, geseen na aand, jou maaikie Dikkie, dankie.
0: Asai, baie dankie Dikkie vir jou boodskap ook daar so, en ek is bly julle kuier so lekker saam. Anthony sê ook vir my lekker, lekker daar so. Ek is bly jy geniet om, en is ons nog so paar versoeken wat deurgekom het, ek vat nog die versoeken in julle, so wacht het gegaan daar vir my, voor julle vir my nou versoeken deurstuur, want as ek nou die volgende speletjie gaan begin speel, dan verloor ek al die boodskappe, en dan is julle kwaad vir my, as ek nie julle goeders vir julle speel later vanavond nie, en op die noot nou van kwaad raak, wil ek nou vanavond met jou gesels. Ek wil met jou praat, maar ons hou dit lig en ons hou dit tong in die kies, ons raak nou nie ernstig nie. Is daar goeders waarvoor simpel goedertjies, klein, simpel, stupid goedertjies, waarvoor jy partykeer keer kwaad raak, en dan denk jy nou na die tyd, ei, was dit nou eintlik nodig geweest? Is dit nou nodig dat ek nou so kwaad of vies geraak het, vir so simpel klein dingetjie, klein, stupid goedertjies, klein, whatever ook al dit is, jy kan vir my sê, en dan vervies jy jouself, en as jy nou later terugdink, dan denk jy, ach, ek was nou simpel geweest om so my kwaad te raak vir hierdie onbenullige ou simpel dingetjie. Gesels saam met my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Belinda is ook ingeskakel, sy sê dankie en jylle vir die mooie muziek en die lekker games. Mooi bly en veilig wees, hou jou warm, liefde groete van ons twee. Dankie jylle twee. En Pietie van PE sê ook net vir my lekker mooie muziek, dankie jylle. Right, so kom, ek en jy gesels, is daar iets waarvoor jy is, iets klein, iets simpel, iets onbenullig, eintlik wil ek nou sê, wat jy partykeer voor kwaad word, en dan denk jy nou na die tyd, ach, miskien was ek simpel geweest om nou kwaad te raak vir die ding. Gesels saam, die WhatsApp-lijn is oop, intussen maak ons nog lekker musiek, ek en jy gesels net hierna.

0: Die neem ek haar lief, vanavond om kry bykie lief, wees saam met my impulsief.
1: En het was Barto gewees saam met Impulsief, net voor dit Hazel Stone met Liefde op die dansvloer en Jennifer Zamudio met Sê dit harder. Die tyd is nou so 12 minute oor 7. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag aand tussen 6 en 9 so natuurlik, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luister. fm.co.za is daai tyd van die aand waar ek en jy so bietjie gesels en ek vra vir jou vanaand, is daar iets wat jou, iets onbenullig, iets klein, iets simpel, wat jou sommer net onnodig kwaad maak, en dan as jy nou na die tyd terugdink, dan denk jy, ey, ek was eintlik simpel gewees om nou so onnodiglik kwaad te raak vir hierdie ou simpel dingetjie. En ek sien hier so dat hulle klomp boodskappe deurgekom en ek sien Rina van Dispatch, jy het my lekker laat gegelie met jou. Sy sê, maar ek wil jou ook 'n vraag vra. Sy sê, is jy altyd so cool en kalm? Dit klink nie of jy kan kwaad raak nie. Rina, weet jy wat, oor die algemeen is ek redelik cool en kalm, soos wat ek hier sit, dit is maar hoe ek is. Radio Nelis en Huis Nelis is maar min of meer dieselfde mens, maar Nelis die motorbestuurder aan die ander kant. Sy draad is verskriklik kort, so ek gaan, dit is al wat ek gaan sê oor daai onderwerp. So ja, jy is reg, ek is meeste van die tyd is ek maar cool en kalm, soos ek sê, tot ek agter die stuurwiel inklim. Dan sê hierdie ene vir my, ja, as jy net die kombuis skoon gemaak het en dan wil hulle weer iets kom maak om te eet of te drink. Weet jy wat, nee, as dit met my moes gebeur daai, dan sal ek net vir hulle sê, weet jy wat, maak wat jy wil maak, maar dan maak jy sommer na die tyd sommer net self skoon ook, nee. Kom ons kyk hier so, Nicolette sê vir my, ek raak partij keer kwaad vir my oma, en dan ek later gedink, waarom het ek, sê Nicolette vir my, ja, solank jy net na die tyd besef, oeh, ok, maar dit was nou half onnodig gewees, nee. Hier so sê vir my, as another one, Gail, yes, when you're in traffic, they ride like turtles, but then I think, why am I getting cross? I'm not exactly in a hurry. Maar nou, dit is nou precies hoekom ek gesê het, ek nie veel gaan sê oor hierdie onderwerp nie, Gail, want ek is ook net soos jy. As jy in 'n pad ry waar jy kan 60 ry, en iemand voor jou ry 30 km per uur, dan gebeur daar dinge hier in my gemoed. So ek is met jou met daai ene, ek verstaan. Kom ons kyk hier, so Dion sê vir my, Dion Oosthuizen, hy sê, as het jy nie môre gaan plan nie, dan is dit nie nodig om kwaad te word nie. Ek raak net ontsteld, as dit vir my 3 maande of meer, of as dit vir my vir 3 maande of meer gaan beïnvloed. My ma sê, dit is gevaarlik, want dan krop jy op. Ek is met jou met daai ene, Dion, nee, as het jou nie dadelik gaan plan nie, as het oor 3 of 4 maande gaan saak maak, dan is dit 'n ander story, maar ek verstaan wat jy vir my sê daar so. Anisha sê vir my, Nelis, ons het 'n boom wat buite ons erf groei. Dis agter pragtig hoe dit saam met die seisoene speel. Lente bot nuwe blaartjies, selfs die bytjies lief dit. Ons het dit al gesnoei om te sorg dat die boom in proporsie bly. Die bure besluit mos om ook aan die boom te snoei. Takke word aan ons kant gelos, hoewel die boom meer aan ons kant staan. Klaarblyklik pla die boom bure al, is, en al is die takke nie eers regtig aan hulle kant nie. Dan verwag hulle ons moet ontslaa raak van die takke. Dit werk my so bietjie op. Ek kan dit nou nogal verstaan. Ja, Anisha, dit sou my ook nogal so bietjie opgewerk het. Nou het jy so praat van 'n boom wat oorhang. Ons het bure wat agter ons bly, met 'n verskriklike mooi avo-boom. En daai boom raak al hoe groter en groter en groter, en daai avo-boom se takke begin al so amper oor ons muur te groei. So ek kan nie wag vir die volgende avo-seisoen nie. Ek gaan definitief nie kwaad raak vir dit as daai boom se takke oor my muur groei nie. Werner sê vir my, partykeer raak ek omgekrap as iemand met 'n kaart betaal en dit gaan nie deur nie en weer moet probeer, maar later besef ek dit kan met my ook gebeur, dan lag ek maar net. Werner, ek is met jou met daai, dit het al met my ook gebeur wat ek agter iemand staan en dan gebruik hulle die kaart en is die verkeerde pin of hulle onthou die kaart kan nie tap nie, hulle moet hom insit en dan besef hulle dis die verkeerde kaart en dan ek raak ook maar bietjie krapperig as dit met my gebeur en weet jy wat, dit het nou al met my ook gebeur wat ek dink ek betaal met die een kaart en dan betaal ek eintlik met die ander kaart en dan sit ek die verkeerde pin in so toe, maar ek is met jou met daai ene, dit kan met ons almal gebeur, né? Jelana Erasmus, ek gaan nou vir jou loer daar so. Charles sê vir my, ek raak kwaad as ek vir onbenullighede kwaad word. Ja, dit is reg so. Dit is, ek hoor wat jy vir my sê, daar so Charles. Doopie sê, mater die taxis, wat die verkeer so opneek maak vir my vies. Doopie, dis het helemaal een topic vir een ander aandaai, maar ek hoor wat jy vir my sê daar so. hierdie ene sê vir my, wanneer iemand my tik-tik met hulle hand, wanneer hulle my iets wil vertel, weet jy wat, nee? Dis Liana. Liana, weet jy wat, dit kan my, moet nie in my persoonlijke spasie inbeweeg nie. Ja, so ek is met jou met daai ene 100% en ek sien hier soos nog so paar boodskappe wat jy lê, maar ons moet eers gaan musiek maak. So, as jy vir my nog een boodskap wil stuur, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Vertel vir my iets onbenullig, iets soms simpel, iets klein, waarvoor jy onnodig kwaad raak en dan besef jy nou na die tijd eindelijk, ach, dit was nie so erg gewees, nie. Was nie nodig om so kwaad te raak. Vertel vir my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Kom ons gaan maak musiek, ek en jy gesels net hierna.

0: En het was 2 gewees daar met Sink. Stefan Versace net voor het met 2 halve harte. En Elton John het daar 3 voor ons afgeskop daar met Sad Songs. Ek en jy gesels nog vanavond so bekie. En ek wil by jou weet, wat maak jou sommer onnodiglik kwaad? En as jy nou kwaad geraak het, dan denk jy na die tyd uit toch. Was nou eindelijk so half onnodig gewees. Kom ons kyk gou hierso. Hier is nog so hele paar boodskappe. Pietie sê vir my, wanneer iemand vir my lieg, ja, nee, dit is nogal ook iets wat nie lekker is nie, nee, Pietie, dankie, daar is of jou boodskap. Anton, jy het my lekker dat gegil met hierdie boodskap, hy sê vir my, nee, dit is my tanne kners. Wanneer keier mense my na hulle volgende keier weer dieselfde ou lang story weer vir my vertel, ek sit net stom geslaan. Ek is met jou met daai en Anton, ja, nee, dit kan nogal een story raak as iemand so dieselfde story oor en oor en oor vertel, ek is met jou met daai en. Gerard is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê hy vir ons.
1: Ja, kyk hier, ek raak verskriklik wat, eindelijk buiten beheerst. Maar vir myself. Ek kan net nie 'n bos sleutels op die regte plek neersit nie. En dan op die kritiese tye ook moet ek my sleutels soek vroeg oggende op pad werk toe of ek het dit nou net gehad, waar is dit nou? Ek kan die stype vang vir myself. In elk geval, lekker program. Gerard,
0: baie dankie vir jou boodskap daar. So weet jy wat, nee, in ons huis sleutels is nogal 'n probleem, want ek weet altyd waar al die sleutels is. Daar is 'n hakkie in die voorportaal waar al die sleutels hang, en dan is daar 'n party mense wat ook daar bly, wat nie die sleutels terughang as hulle klaar was met 'n kar of 'n ding nie, en dan beland daai sleutels nou ergens op 'n kombuistoonbank of bo in 'n braaiplek. So ja, toe maar ek is gelukkig, ek is die verantwoordelike ene, sal ek nou maar sê as dit kom by die sleutels, maar ja, dit kan nogal 'n irritasie raak as jy vir 'n sleutel so moet soek en jy weet jy het hom nou net gehad, nee. Kom ons kyk, hier sal Alta Beke sê vir my, Nelis, ja, hier kom elke jaar 'n paar swaalkies wat besluit het hulle bou reg bokant my motorkie teen die buislig, hulle nesie. Dit is prachtig, maar het mors baie. Nou gooi ek maar 'n lakentjie daaroor, want die sandklei val op die ruit en die dak, en dan vergeet ek om dit oor te gooi, en wanneer ek wil ry, dan is ek baie vies vir hulle, want dit is my motor, want dan is my motorkie vuil. Maar dink net, nee, dit is my eie skuld. Ja, nee, ek verstaan daai net aan die alta. Ek onthou ons in Jeffreys baie gebly het, ook het ons 'n swaalkie nes gehad by ons voordeur, en dit kon nog 'n morserige storie gewees het, maar dis die natuur, nee, ons het hulle plek oorgevat, so ons moet maar net tevrede wees daarmee, dat hulle in ons spasie gaan inbeweeg partykeer. Hiersoos sê Dion vir my, dit is so reg, ek kan dit nie hanteer nie, moenie aan my tik as jy met my praat nie, ek sal nie vir jou wys nie, maar binne kook ek. Ek weet hoe Liana voel, dit is nou 'n plekkie wat gekrap word, wat maar gelos kon gewees het, persoonlike spasie, sê Dion vir my, ja nie, en as jy in 'n winkelry staan en iemand kom staan so bo op jou. Hierdie Tian, hallo Tian, Alipara van Botswana, hy sê vir my, dit gaan baie snaaks klink, maar ek is vies vir olifante, ek kan nie op die plaas ry nie, want hulle is altyd in die pad, hulle trek die pomp by die boorgat uit, breek die groot mooi bome, hulle verwoes alles. Ek is met jou Tian, maar dis moes nou maar deel van die natuur, nie? Ek kan nou nie die pomp by die boorgat uittrek nie, dit is nou iets waarvoor my mens maar kan vies raak. Maar ek is met jou, ja, ek onthou olifante op die plaas, hulle kan maar, ja, hulle kan nogal bykie verwoesting saai so ver as wat hulle gaan, hè. Hierdie ene kom van Elmarie af, Alipara het Lovemore Park uit, sy sê, hi, ek het nou die dag so kwaad geword vir swak diens by 'n winkel, ek het die volgende dag gaan om verskoning vra, dit was totaal onnodig gewees van my kant af, moet ook by sê, hulle het toe vinnig die probleem opgelos, sê Elmarie vir my, Elmarie, ja, partykeer, nee, vir alles het nou kom by winkels en goeders, partykeer is jy bykie jou opwerk en jy baas so'n bietjie uit, dan gaan dit weer vir 'n rukkie goed. So partykeer is dit dalk miskien nie 'n slegte idee nie, maar ja, ek voel ook maar altyd sleg, omdat ek nou al aan die ander kant van die toonbank was, weet ek hoe dit voel, maar ek is met jou met daai ene, nê? Tannie Joey Fourie sê vir my nooit, daar doen jy dit, die woorde wat my kwaad maak, jy beweeg in my spasie, maar toe maar, ek is nie kwaadie, weet jy, ek is 81 en ek het eerlik nog nooit dit gebruik nie, ek het altyd plek en tyd vir amal, ek dink altyd Jesus was moeg en vaak, maar hy het nooit mense weggewys nie, sê Tannie Joey daar vir my, ja Tannie Joey, dankie vir Tannie se boodskap ook daar so. Hier so is nog een boodskap van Charles en Jane af, ek gaan nou kyk daar so. Norman sê vir my, ek kan soms nie op my eie ouderdom en verjaarsdag onthou nie, maar JD se ver is, my eie verjaarsdag onthou nie, JD vergeet gewoonlik sy selfoon, lekker muziek wat jy speel op die koue aand speel vir ons met liefde, en dit kom daar van Norman af, dankie Norman vir jou boodskap ook. Kom ons kyk gou hierso, was bietjie verkeersnuus wat vroeër ingekom het. Iemand het gevra as die Raklands pad oop, ek het nog niks gekry dat hy toe is nie. As iemand enige nuus het, daar kan jy my laat weet. Kom ons luister gou wat sê Tannie Marina Kilian vir ons en dan gaan maak ons musiek, want as ons terugkom is dit tyd vir ons volgende speletjie.
2: Goeienaand Niels.
0: Hallo.
2: Weet jy wat, ek word kwaad as ons iewers heen gaan. Mm-hmm. En ek vraag vir my man, hoe laat gaan ons ry, dan gee hy my een tyd.
0: Mm-hmm.
2: En dan maak hy vroeg klaar al. En dan een half uur nog voor die tyd, dan sal hy my nou aanjaag en so aan dat ek moet aankom. Dan word ek so kwaad betek hier. Goed gaan met jou, dankie vir die mooie muziek.
0: Dit is net een groot plezier, Tannie Marina, en ek is precies met jou op daai ene. Ons het dieselfde situasie in ons huis ook, en dan is ek nou gewoonlik die ene wat vroeg is, en op tyd is, en reg is, en al soan, en ek klim in die kar, en word al vir my gesê, ons moet nou gauw maak, nee, ons gaan laat wees. Ja, nee, so baie dankie vir allemaal wat saamgesels het vanavond hierso. Kom ons kyk gauw hierso. O, hierso is nog een ene wat ek gemis het. kom ons kyk gou hierso, Christine van Dispatch sê vir my goeienaand, jylle so jammer vir jou dat jy in hierdie bitterkoue en reentrotseer om ons gelukkig te hou, baie dankie vir jou groot moedigheid, ek glo die luisteraars waardeer dit, dit is nie my program vanavond nie, maar ek geniet dit en luister altyd na my, na die muziekjes, as ek bly in afwachting vir sondags nostalgie, ek sien die hele week daarna uit, mooi aand vir jou en veilig wees en bly warm, veilig huis toe ry, ek kan en kan jy die tyres op die teer hou in die nat weer, as jy kan doen dit, of maak of jy mal is en doen alles. Luister FM groete tot sondag, ek luister nou nog na die mooie muziek. Groete, Christine van Dispatch. Dankie Christine, ja, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Alta Pretorius, kom ons kyk wat sê Tannie Alta vir my, my man het altyd die toiletse deksel nooit toegemaak nie, en en dan het ek altyd so verskriklik ontsteld geraak. Ek hoor vir Tannie daar so, nee. Right, kom ons gaan maak so lekker drie boere muziek treffers in een rij daar so. En dan as ons terugkom, is dit tyd vir ons volgende speletjie Flinke Vingers.

lekker boeremusiek op hierdie koue nat donderdag aand en so verander die 3 boeremusiektreffers toe nou sommer aan 4 boeremusiektreffers. Ons het afgeskop met die Silversnare Boereorkes met die Fynloopse Tees. Ferdi, Dani en Hester het vir ons gedoen Wheels, die Klipverforkes met Happy Ou Anna en Teens Botes met die Kalfie Wals. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 7:50 en is tyd dat ons met ons volgende speletjie begin, Flinke Vingers. Maar ek sien hier so nog eers 'n paar boodskappe ingekom, ek sien die spook meisie van die Langkloof, sê vir my naam, jy is love die muziek, jy maak donderdag kook en sy het vir my so poppie gestuur wat so verskriklik lekker dans. Daar op die boere muziek. En dan, Linda, jy is nou besig om groot nonsens hierso te maak, want weet jy wat, nee? Ek het die eindelike soetantie. Geef vir my biltong, geef vir my peanuts, geef vir my popcorn, en ek sal het vat met die grootste graagte onder die son, maar Linda het nou hierso vir my 'n foto gestuur van die Klompkoeksisters. En Linda, weet jy wat, dit is een van die soetgoed wat ek Ek sou nou nogal dalk 'n nier geruil het vir 'n koeksister as ek kon. En hierdie koeksisters van jou wat jy vir my gestuur het, dit lyk vir my verskriklik lekker. So, sy sê vir my hierso, ek is besig met koeksisters, dankie vir die lekker musiek. En ek is hier in die kombuis. Ek is bly jy geniet het, Linda. En sterkte, ek weet koeksisters maak is mos maar 'n groot story, né? Mornay, jy het nou vir my 'n foto gestuur wat lyk soos wat ons gisteraand geëet het. Hy sê, naand, nee, is lekker koud en curry en rys is nou net die ding. En ek sien, jy doen hom op die regte manier daar, so met die piesangs en die dinge ook, nee. En ja, curry en rys op die koue aande, altyd lekker, lekker. En lekker fudge vir pudding ook kry ek daar nog 'n foto van Mornay af. Dankie, Mornay. En gelukkig het ek klaar geëet voor ek atelier toe gekom het, want anders sou ek nou hier gedroel het hier oor hierdie klankbord en dan beyond ons technie se oukie my môre dalk bygekom. Maar in elk geval, dit is nou daai tyd van die aand, dit is tyd vir Flinke Vingers. En as jy nog nie saam gespeel het, dit is eintlik baie maklik en eenvoudig. Dit werk presies nes 30 seconds. Inteendeel, ek sit met 'n 30 seconds kaartjie hier voor my. En op hierdie kaartjie is 5 mense, goeders, dinge, liedjies, flieks, wat ook al. En ek moet vir jou probeer verduidelik wat hierdie ding voor my is. En ek moet aanhou gorrel en probeer verduidelik en praat of ek nou weet waarvan ek praat of nie. Totdat iemand vir my die regte antwoord deurstuur en dan kan ek nou maar ophou gorrel en dan kyk ons gewoonlik daar na die top 5 om te sien wie het hom almal reg gehad. Daar is nie verskriklik baie reels met hierdie speletjie nie, al wat ek net vir jou vra is, moet asseblief nie vir my 'n stemnota stuur nie, ek het nie genoeg tyd tussen die rondes om 'n stemnota as eerste luister en dan te kyk of jy reg of verkeerd is nie, so tik hom vir my uit, soos ek altyd vir jou sê met al die speletjies wat ons speel, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, soos ek min of meer verstaan wat jy vir my probeer sê, dan is dit 100% reg so. En ja, soos ek sê, ons speel rond nummer 1, 2 en 3, dan vat ons 'n bietjie langer musiekbreek, en dan hier net voor ek groet, dan speel ons rond nummer 4 en nummer 5. As jy wil saam speel, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Right, kom ons val sommer in die pad daar so, met, en die spook het klaar geraai, nee spook, jammer, dis nie die regte antwoord nie. Right, kom ons begin met ronde nummer 1. So hierdie ene is eintlik 'n baie maklike ene. Hy was 'n Israeliet gewees, daar in die Bybelse tyd, nee, en hy, of nee, hy was eintlik 'n Nasareer gewees, en hy was ongelooflik sterk gewees, hierdie man, hy het sulke lang hare gehad, en hy het vir ons vertel, dat hy kon 'n leeu met sy kaal hande dood slaan, hy het die Filistynse leer, het hy met 'n donkie se kakebeen afgemaai, en toe een aand toe kom sy moedswillige vroumens Delilah en sy sny toe sy hare af en hy verloor toe al sy kragte. Wie is hierdie man van wie ek praat vanaand? Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat besig is om deur te kom, so ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan maak musiek as ons terugkom en kyk ons aan die antwoord van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.

En het was Plain White Tees geweest daar so met Hi There Delilah. En ek sien hier so het 'n klomp antwoorde deurgekom. Verskriklik baie goeie regte antwoorde, paar vreemde raaiskote. En kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. Het verskriklik baie boodskappe deurgekom het wat gesê het Goliath. Het was nie Goliath geweest nie. Goliath was ook baie sterk geweest. Maar Goliath was een van die baddies geweest, as mens dit nou so kan sê. Hierdie ou van wie ons praat was een van die goodies geweest. Kom ons kyk gou hierso na die top 5. In die 5de plek daarso het ons vir JD met die regte antwoord. Linda, so tussen die gekoeksister gebakkery deur was jy in die 4de plek geweest. Lisa Norrattle, jy was in die 3de plek gewees. Linda, jy het om 2de reg gekry en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was Simpson gewees, die sterk man en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het. Daarso was Morney gewees. So baie geluk Morney, jy wen absoluut niks nie, jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 1 van flinke vingers gewen. Right, kom ons gaan dan nou sommer reguit na ronde nummer 2 toe. Hierdie ene is 'n interessante ene vir my gewees, want ek het dit heeltemal die pot misgesit toe ek jonger was. Ek het eers later in my lewe toe nou eintlik begin besef wat hier voor my gebeur, maar hierdie is 'n Disney karaktertjie. En ek het altyd aangeneem, hierdie karaktertjie is 'n dogtertjie, maar toe kom ek agter hierdie dogtertjie is eintlik 'n seentjie en hy's 'n bokkie. En hy bly daar in die woud en sy beste vriend se naam is Thumper. En in hierdie story, in hierdie bos waar hulle bly, sy ma word geskiet. En dan gaan dit nou oor die avonture van hierdie ou bokkie met sy wit stertjie. En sy vriend Thumper, dis 'n hasie. En dan is daar 'n stink muisond ook wat sy vriendin is, Flower. En ja, soos ek sê, ek het in my hele lewe nog altyd gedog, hierdie karaktertjie was 'n dogtertjie gewees, en toe kom ek agter, baie jare later, dis eintlik 'n seentjie. Right, het genoeg antwoorde deurgekom, ek kan ophou gorrel, kom ons gaan luister af vir Dousie met Fernie Oukalaria, as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

lekker dousie daar met ver in die ou Kalahari. En ek guggel maar net so lekker vir die boodskappe wat deurkom hierso. meeste van julle het om daarom reg gekry, lyk het vir my. Kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En in die vijfde plek het ons vir Freddy daar met die regte antwoord. Julie Strydom, jy is in die vierde plek daar so. Skoonma Antoinette, jy is in die derde plek met jou antwoord. Linda, jy was tweede gewees en natuurlik die regte antwoord wat ek gesoek het vanavond was Bambi gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Anisha gewees. So geluk Anisha, jy wen ronde nummer 2 van Flinke Vingers. Jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die res van die week om te sê, jy het ronde nummer 2 van Flinke Vingers gewen. Right, kom ons gaan kyk dan nou sommer gou dadelik daar na ronde nummer 3. En hierdie ene, weet nie lekker hoe ek oor hom voel nie, ek is nie baie persoonlik, is ek nie verskriklik mal oor hierdie groep wat sing vir ons nie. Hierdie groep het ontstaan hier soos in die tweede helfte van die 1970s. Hulle was oorspronkelijk gebaseer in West-Duitsland gewees, maar nie een van hulle het eintlik van daar afgekom nie. Want as jy kyk na van die mense of van die lede wat deel was van die groep, soos Beliz Mitchell byvoorbeeld en Marcia Barrett, hulle was altyd van Jamaica afgewees, Maisie Williams was van Montserrat afgewees en Bobby Farrell was van Aruba afgewees. En hulle toen hy so van die laat 70s vroeg 80s af, het hulle vir ons begin muziek maak. En elke jaar, hier is so by die 25ste November, dan ruk elke winkelcentrum, elke CD van hierdie groep uit wat hulle het, en dan is dit wat jy nou vir die hele jaar, of vir die hele vir die rest van die jaar hoor, met hulle kersfeesliedjies. Maar, hulle het ook ander baie cool liedjies uitgebring, waarvan ek hou, soos byvoorbeeld Ma Baker, Daddy Cool, hulle het ons Rasputin gesing, Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring. Wie was hierdie groep gewees? Ek sien hier soos 'n klomp regte antwoorde, dankie toch, want ek weet nie veel meer van hulle nie, nou kan ek ophou gorrel en dit is waar ek en jy nou gou-gou bietjie 'n musiekbreek vat. Ek het vir jou so lekker 5 in 'n ry gelaai. Ons kyk na die antwoorde van ronde nummer 3, net sodra ons terugkom van hierdie.

Lekker musiekbreek gehad, daar ons het vijf in de rij gehad. Gian Groen met Sonkring, Armand Steenkamp met Jakkelsdraai, Valiant Zwart met Katrein, Carla Du Plessis met Lewe in die Son, en Marian Faithful het daar in vir ons afgesluit met The Ballad of Lucy Jordan. Ek hoop die vingers van jou is nog lekker warm, want ons gaan nou net hierna gaan ons ronde nummer 4 en 5 doen van flinke vingers. Kom ons kyk gou hierso, wat was die antwoorde gewees of die top 5? Van een ronde nommer 3. En jy het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou hierso. Anthony Soutie, well done. You've in fifth place there. Dan het ons vir die krokodil van Jeffrey's Bay in die vierde plek daar sommer die regte antwoord. Rian Senekal, jy was derde gewees. Anisha, jy was in die tweede plek gewees daar met die regte antwoord. En natuurlik die groep wie se naam ek gesoek het was gewees Bony M. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, daar was Mornay. So baie geluk Mornay, jy wen ronde nommer 3 van flinke vingers. En ja, as ek sê jy wen niks nie, jy het net bragging rights vir die res van die week. Baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. En kom ons kyk gou hierso na ronde nommer 4. Hierdie ene is een van daai goed van if you know you know, if you don't know you don't know. So kom ons kyk gou hierso. Ek weet nou nogal redelik baie van hierdie dame. Hierdie dame, sy blonde koppie, sy is gebore in 1981.

80 in Amerika, in New York. Sy is vandag bekend. Sy het maar bekend geword half as 'n sosiale vlinder, maar vandag is sy eintlik 'n baie suksesvolle sakevrou. Sy is onder andere ook 'n DJ wat musiek maak oral oor die wêreld. En sy was al in 'n paar flieks gewees, sy was op 'n stadium in 'n realiteits-TV-reeks gewees, saam met Lionel Richie se dogter, Nicole Richie, was die twee van hulle gewees daar op The Simple Life. En 'n ander ding wat ook baie bekend is van haar, is haar oupa is verantwoordelik vir letterlik honderde luxe hotelle reg oor die hele wêreld het haar oupa hotelle oopgemaak. So wie is hierdie blonde kop girl van wie ek praat? Hier is gelukkig genoeg antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons geluister vir Christyn met Breek my weer en as ons terugkom, kyk ons uit die antwoord.

0: wasmasjien loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
5: En dit was Christyn gewees daar met 'n breek my weer. Kom ons kyk gou hierso na die antwoorde van ronde nommer 4. Hierso het 'n klomp snaakse antwoorde deurgekom. Maar hier het net so verskriklik baie regte antwoorde ook deurgekom. So kom ons kyk gou daar so. In die vyfde plek daar het ons vir Anton, lekker, met die regte antwoord daar so. In die vierde plek het ons gehad vir Rian Senekal met die antwoord. In die derde plek was dit GMB gewees met die regte antwoord. In die tweede plek was dit Skoonma Antoinette daar so met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het, natuurlik die dame, was niemand anderster gewees nie as Paris Hilton. En Souty, well done, you were the first one to get it right tonight. So flinkste vingers vir Anthony daarso, Souty. Well done, jy wen absoluut niks nie, net bragging rights vir die res van die week. En dankie vir almal wat so lekker saam speel. Ek is jammer spook, ek sal kyk of ek nou vir jou. Miskien gaan jy dalk hierdie volgende ene, gaan jy dalk ken. Ek moes 'n bietjie gaan krap, want ek ken nie eintlik veel van die man nie. Ek ken sy musiek, maar persoonlik ken ek nie veel van hom nie. Maar kom ons gaan kyk gou daar na ronde nommer 5. So, hierdie man is gebore in die 1975, lyk het vir my. Hy is gebore as Gideon Hannekom. Hy is gebore daar in Stellenbosch. Hy is 'n baie bekende Suid-Afrikaanse sanger. En hy was die een van die hoofstigters gewees van die rockgroep Spinnekop. En van sy meer onlangste musiek wat hy vir ons uitgebring het, was onder andere gewees Rooiwyn en Candlelight. Hy het vir ons gesing Gita Blom ook. Ek weet hy het op 'n stadium met hy 'n cover gedoen van die Lorika Rauch liedjie Vier Seisoene Kind. Hy het vir ons nog 'n hele klomp ander goeders gebring ook, Roekeloos in Dorpstraat, Smile vir my, Doodse stilte, die langpad skoffel, Piet my vrou was ook een van sy bekende liedjies gewees. Wie is hierdie man van wie ek praat? Hier is genoeg antwoorde wat deurkom. Is nog nie baie regte antwoorde wat deurkom nie. Maar nou ja, kom ons los hom daar. Ons kyk wat sê jy vir my. Miskien het ons net 'n top 3 vanaand. En as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van die laaste ronde van Flinke Vingers.

En dit was Zaansonnikus gewees daar met by jou. En ek sien hier so 'n klomp antwoorde deurgekom wat geraai het, Valiant Swart. Hier was 'n paar Kurt Derns wat ook deurgekom het. Maar hier het daarmee hele klomp van die regte antwoord ook deurgekom. So kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die 5de plek. Goeienaand Karen met die mooi van. Karen Brits, jy is in die 5de plek daar met die regte antwoord. Dan kyk ek hierso Anisha, was net voor jou gewees met die regte antwoord. Spook Meisie van die Langkloof, jy was in die 3de plek gewees daarso. Skoonma Antoinette, jy het weer 'n 2de plek vanaand met die regte antwoord. En die man van wie ek gepraat het was niemand anderster gewees nie as Gian Groen. En nou die persoon wat hom heel eerste reg het. En daar was 'n groot challenge gewees uit vanaand daar tussen die Langkloof en Jeffreys Bay. En ek lyk vir my die Jeffreys Bayers wen vanaand van die krokodil van Jeffreys Bay. Jy was heel eerste reg gewees met die antwoord. Daarso natuurlik Gian Groen. Soos ek sê, jy wen absoluut niks nie. Jy wen net bragging rights vir die res van die week. Gail sê vir my, no, you bowled us out for a 6. Ek is jammer, Gail. But on Sunday, we're going to play our other game again. So, miskien is hy weer bietjie makkeliker. Jy ken jy jou kenwysie. Miskien gaan hy lekker werk vir jou. Ek sien hierso, Ma Chips het ook vir my hierso een boodskap gestuur. Ek gaan nou kyk daarso en nou Lien het ook reg geraai daar met die antwoord, maar hy was so bietjie te laat gewees, né? Jammer nou Lien. Right, dis amper tyd vir my om te groet. Kom ons luister gou nog daar na Tian Masyn met Gunsteling Spuit. En as ons terugkom, is dit tyd vir my om vir jou Kubai te sê.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Die Campbells daar met meisies sonder sokkie, net voor het Tian Massijn met my gunsteling spuit. En ek is spuit dat ek jou nou moet groet, maar het is daai tyd van die aand, ek het so lekker saam met jou gekuier, en ek is blij ek kon jou aand vir jou so klein bykie korter en warmer en snoesiger maak, en baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gekuier het en saam gespeel het, en saam gesels het, dit was heerlik gewees. Natuurlijk maak ek en jy sondagmiddag weer so, tussen 3 en 6, met nostalgies met Nelis, dan help ek jou om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir jou week wat voorlê. Baie dankie vir allemaal wat saamgekeer het, ek hoop jy bly veilig en warm en droog vir die rest van die aand, en ek hoop jy het 'n lekker naweek, tot ons mekaar sondag weer hier kry. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die taaiers op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons keier weer sondag aand.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.

0: vergeef
1: een... Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Ek loop liefers deur die storm en deur die bliksem weer. Want 'n vrou sal jou doodmaak as sy kwaad is in 'n donker kamer met 'n haalgeweer. Klein bietjie liefde, klein bietjie geluk. Van dit en dat, maar meestal

van heel droom. Dolly, Dolly.

se leer. Jy besoedel nie die grond waarop jy teer. Want kyk, die see is groen en die bome kaal. Wie kry swaar en wie betaal vir wat?